0: Річард Галагер під час візиту до Москви. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога частково на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, на всій території Харківської, Донецької, Запорізької областей. Будьте уважні. Внаслідок ранкового удару Росії по Чернігову загинули 4-річна дівчинка і 49-річна жінка. Постраждала дівчина 14 років, її госпіталізовано. Через російську атаку зайнялися приватний будинок та розташований поруч магазин. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. За її даними, будинок повністю знищено вогнем, також пошкоджено господарські будівлі. Напередодні ввечері голова Чернігівської МВА Дмитро Бреженський інформував про влучання шахеда в приватний будинок у Чернігові. Там сталася пожежа. Серед постраждалих 6-річна дитина. За його даними, через вечірню атаку згорів один приватний будинок, 5 інших пошкоджено. Відомо про 3 постраждалих. Двоє людей поранено вночі на Дніпропетровщині. Внаслідок російських ударів понад 20 разів росіяни атакували 3 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині, зокрема, понівечено агропідприємство, ринок, багатоквартирні будинки. Є постраждала. У Павлограді пошкоджено приватну оселю, поранень зазнала жінка. Була пожежа і в Синельниківському районі.
1: Новини на Українському радіо.
0: Припинити війну в Україні закликав секретар з питань міжнародних відносин архієпископ Ватикану Пол Річард Галагер під час візиту до Москви. Про це він сказав напередодні після зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Це перші особисті перемовини між Ватиканом та російськими чиновниками за останні 5 років. Архієпископ розповів, що обговорювали шляхи досягнення миру та домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Про це повідомляє Reuters. Було припущення, що посланець Ватикану може передати Росії пропозиції щодо припинення війни.
2: Позиція Святого Престолу залишається чіткою. Конфлікт не може бути вирішений військовими засобами. Вкрай важливо створити умови для серйозного політичного та дипломатичного процесу. Участь у справжньому діалозі передбачає визнання того факту, що чим довше триває конфлікт, тим важче буде досягти адекватного вирішення, тоді як страждання населення продовжують зростати. Святий Престол закликає обидві сторони продемонструвати відкритість та добру волю, щоб такий діалог міг стати реальністю якомога швидше.
0: Напередодні видання «Таймс» повідомило, що Київ разом з представниками президента США Дональда Трампа та європейськими посадовцями розробили спільний план закінчення війни. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони на Донбасі під контролем третьої сторони. Як зазначило видання, перспективи швидкого прориву у переговорах невисокі. Росія раніше вже відкидала подібні ініціативи. Також напередодні до Москви, ймовірно, прилетів директор ЦРУ Джон Редкліф. Про це повідомили Axios та CBS News із посиланням на американських посадовців. Інформація про його зустрічі з російськими посадовцями не відсутня. Джерела Суспільного і Скіл української влади повідомили, що США попросили Україну не завдавати ударів у понеділок, вівторок та середу далекобійними ракетами та дронами по Москві та Санкт-Петербургу через виліт американського високопосадовця. Кілька років поспіль харківці скаржаться на метод обрізання дерев у місті. Подробиці від Валерії Ємець.
3: Дерева в центрі Харкова комунальники зрубали кілька років тому. Нові так і не висадили, розповідає місцева жителька Софія Бондарева.
4: Дуже спекотно. Влітку тут поруч зупинка громадського транспорту, трамвай, маршрутки. Поруч у тебе, куди люди ходять. Тіні ніде тут нема.
3: Кілька років у соцмережах лунають скарги від харківців. Комунальники обрізають дерева так, що потім вони гинуть, а замість рубаних алей нові дерева не висаджують. Речник комунального підприємства «Харків-Зеленбуд» Андрій Кравченко пояснює, вони обрізають та спилюють дерева лише після перевірок комунальниками або за заявками місцевих жителів. Що саме робити з деревом, визначає комісія, до якої залучають заявника та екоінспекцію.
5: Пріоритет того, що найбільше загрожує життю людей, інфраструктурі міста, тобто там проїзду транспорту. Якщо ви говорите, що декілька дерев знесли через аварійність, декілька залишили, я припускаю, що можливо до цих дерев ще повернуться, аби їх обрізати санітарно, прибрати всі ці дерева.
3: У дворі на Салтівці комунальники зрізають дерева за заявками реакою місцевих жителів, розповідає майстер Харків-Зеленбуду Євген Чорнобаєв. За його словами, на деяких обріжуть гілки, а частину дерев зріжуть повністю.
6: Пошкоджене МВО, сухі гілки і дерево вже посічено осколками. Після обстеження комісії дерева такі були призначені аварійними.
3: Дерева у Харкові гинуть через хвороби та збільшення літніх температур, говорить біолог Юрій.

0: Бенгос. За його словами, останніми роками комунальники почали менше обрізати дерева, а також роблять це правильніше.
1: І одна з причин – це те, що було багато сигналів, що ви обрізаєте неправильно. Якісний догляд полягає в тому, щоб вчасно обрізати ті гілки, які потім будуть створювати якісь проблеми. І тоді не треба робити великі зрізи.
0: Бенгос говорить, щоб врятувати наявні дерева, треба також висаджувати нові. Озеленення має бути різноманітним. За словами речника Харків-Зеленбуду Кравченка, цього року молоді тополі і клени висадили на Салтівці, у Холодногірському сквері, а також на центральній вулиці Сумській. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Погода.
3: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, більшості південних областей, місцями на Київщині пройдуть помірні, а у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура 21-26, на південному сході 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні області пройде короткочасний дощ місцями з грозою. Температура 21-26 градусів, у Києві 22-24, і зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонова. Ви лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». На нашій хвилі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І традиційно для цієї пори говоримо про різні аспекти російсько-української війни. Сьогодні спробуємо подивитися, де знаходяться шальки терезів у цьому протистоянні, якщо говорити про паритет у здійсненні далекобійних ударів, ударів в глиб територій, логістика, якщо говорити про російські удари по цивільній інфраструктурі у нас, то чим можемо захищатися або відповідати ми, яку роль відіграють зброя, яку роль відіграють гроші, які ресурси нам потрібні у підготовці до зими. Аспектів не бракує. Військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Друзі, доброго ранку і вам, і слава Україні.
2: Героям слава. Пане Владиславе, одразу до того, що Україна здатна давати відсіч і здатна відповідати на російський терор. Про це пишуть міжнародні видання, зокрема Bloomberg звертає увагу на те, що ми підсвітили вразливість тилу Російської Федерації. Водночас наша інфраструктура лишається під загрозою через дефіцит ракет для Patriot. І не лише. Речник повітряних сил Юрій Гнат 24 серпня, зокрема, наголосив, що зараз вже і до інших наземних систем ППО та літаків теж виникає брак деяких засобів. Тож, що за ситуація склалася, як її можна прокоментувати, і чи маємо ми можливість дуже швидко компенсувати цей брак, цю відсутність необхідних засобів?
3: Ну, очевидно, що полковник Юрій Гнат розповідає в межах своєї компетенції та в межах, щоб не порушувати дотримання державної таємниці, реальну ситуацію щодо забезпечення українських повітряних сил засобами нищення ворожих ракет, в першу чергу балістичних. З цим ми насправді маємо серйозні проблеми, адже ворог активно вихолащує наші запаси, використовуючи не лише свою балістику, а й ерзац ракети типу Бандероль, що створює для нас серйозні проблеми, адже ми і досі не маємо відносно недорогих засобів ураження цього типу ракетного та дронового озброєння. Серйозна проблема, зважаючи на те, що попереду нас чекає новий опалювальний сезон. Ми пам'ятаємо, наскільки він був непростий минулої зими, а отже, треба шукати варіанти можливості, в тому числі в рамках нашої колаборації з західними партнерами, щоб мати відносно недорогу, але в достатній кількості зброї, щоб захищати повітряний простір нашої країни. Що ж стосується перспектив, то очевидно, що Путін не готовий йти на деескалацію, він готовий далі силою зброї реалізовувати комплекс завдань, в тому числі в рамках так званої спеціальної військової операції. А отже, війна навряд чи найближчим часом завершиться, і нам треба шукати адекватне рішення, щоб захищати не лише повітряний простір нашої країни, а й ключові об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, критичної енергетичної інфраструктури та й будинки звичайних мешканців нашої країни, які так само, а часто густо в першу чергу, потерпають від ворожих дронових та ракетних атак.
2: Про колаборацію і про співпрацю з західними партнерами тут варто згадати про засідання коаліції охочих, яке відбулося у Києві, в якому взяли участь майже 30 країн, де Україну підтримали новими військовими та енергетичними пакетами. Що особисто ви побачили з цих рішень, з цих заяв, того, що дійсно може нам зараз дуже допомогти найближчим часом?
3: В першу чергу, я думаю, варто нагадати нашій аудиторії, що лідерами коаліції охочих є три європейські країни, відповідно Велика Британія, прем'єр Енді Бернем, Франція, президент Еммануель Макрон та Німеччина і канцлер Фрідріх Мерц. Насправді потужна підтримка наших європейських партнерів, абсолютно раціональне та прагматичне рішення, бо наші європейські друзі абсолютно чітко розуміють, що нині Україна є форпостом, східним форпостом, який захищає об'єднану Європу від навали з боку Москви. Очевидно, що рішення, які були ухвалені, є позитивними, адже, по-перше, є рішення наших друзів з Великої Британії щодо передачі певних технологій, які дозволять нам мати доступ до виробництва крилатих ракет типу Storm Shadow Scalp. Тут, до речі, варто ж говорити про те, що це сумісна розробка Франції та Великої Британії, а отже, така синхронізованість дій і передбачає надання згоди як від уряду Великої Британії, так і відповідно від уряду Франції. Звісно, що йшлося в рамках засідання коаліції охочих про розгортання в майбутній перспективі обмеженого контингенту, збройного контингенту, багатонаціональних сил підтримки України, але знову ж таки це відбувається лише після фіксації припинення вогню. Поки що про це не йдеться, але наміри очевидні, в тому числі в рамках здійснення певного бойового злагодження цих об'єднаних сил. В осяжній перспективі планується проведення навчань дотичних країн, дотичних до цього процесу. Це насправді чудова новина, адже певні політичні декларації наповнюються практичним змістом. І це насправді дуже важлива історія. Єдине питання залишається відкритим, коли саме війська коаліції зможуть розміститися на теренах нашої країни, щоб в такий спосіб гарантувати дотримання миру та безпеку після укладання ймовірної угоди. Ну і, звісно, санкції. Йдеться про новий пакет санкцій для того, щоб закривати доходи Російської Федерації і від функціонування тіньового флоту, і від реалізації певних програм, пов'язаних з отриманням доступу до технологій, до елементної бази, які й досі дозволяють росіянам створювати ту саму сучасну балістику, що надзвичайно дошкуляє нашій країні.
1: Я хотів уточнити один момент, пане Владиславе. Я от читаю в інформаційних повідомленнях, що з одного боку от на коаліції охочих, зокрема на засіданні, йшлося про антибалістику, з іншого боку, через кому йде рішення про передачу частини чи документації, чи технологій з виробництва ракет Storm Shadow і Scalp. І я не можу скласти двічі по два, або в мене щось не сходиться. Причому тут антибалістика, якщо ми говоримо про ракети повітряного базування?
3: Це, ну, абсолютно правильно, це абсолютно різні програми, бо якщо йдеться про Storm Shadow і Scalp, це ударна зброя, яка для нас є допоміжною, щоб здійснювати удари по військових цілях як на території тимчасово окупованій Російської Федерації, території України, так і безпосередньо по території Російської Федерації, суто виключно по об'єктах військових або військовим інфраструктурою. Якщо йдеться про антибалістичні ракети, то відповідно комплекси «Самті», франко-італійська розробка чи ті ж самі «Патріоти» – це в першу чергу про захист нашого повітряного простору від ворожої балістики. Це абсолютно різні програми і, звісно, ставити питання так, мовляв, нам не дають ракети до патріотів, але дають нам ракети типу Скальп чи Шторм Шедо, або дають доступ до локалізації виробництва такого типу ракет. Це буде не зовсім коректна історія. Хоча, з іншого боку, ми маємо розуміти, що в рамках певних превентивних дій цілком ймовірно нищення ворожих пускових установок, місць зберігання так само балістичних ракет або промислових підприємств, які дотичні до виготовлення окремих елементів чи повністю складання тих самих російських балістичних ракет типу «Іскандер-М» чи тих самих ракет до комплексу С-300 та С-400, які ворог часто густо використовує за алгоритмом «Земля-Земля», можливо, і може стосуватися саме більш масштабовано виготовлення тих самих скальпів чи шторм-шедов. В будь-якому разі роботи тут попереду на нас чекає чимало. Є певні позитивні сигнали. Буквально кілька днів тому назад з'явилася інформація, звісно, вона потребує ще верифікації, щодо ураження одного з пускових комплексів на території Брянської області Російської Федерації. Mm-hmm. Звідти тривалий час ворог надзвичайно дошкуляв нам своїми пусками балістичних ракет, але щось там сталося, деталі я не знаю, але в будь-якому разі останнім часом звідти балістичні ракети ворога не запускаються. Це не значить, що у ворога немає інших пускових майданчиків. Ми бачимо, наскільки серйозною проблемою залишається саме пуски ворогом балістичних ракет, але, як то кажуть, вода камінь точить, і якщо нам вдалося вполювати на одну мобільну наземну пускову установку «Іскандер-М», хто знає, коли наступного разу і скільки буде знищено тих самих пускових установок, які ворог використовує для здійснення атак. за допомогою балістики.
2: Я ще трохи хочу уточнити або розширити питання щодо технологій виготовлення ракет Storm Shadow і їхнього надання. Зрозуміло, це не означає, що ось ракети вже у нас. Їх потрібно ще налагодити виробництво, виготовити, далі запустити. Але поза тим, з того, що можна на загал говорити, що практично, як ми можемо зараз вже розраховувати, що відбуватиметься цей процес? І, можливо, ще одне питання додаткове, чи сприятиме це, можливо, спонуканню Сполучених Штатів, які неодноразово наголошували на тому, що, мовляв, ось не передають технології, щоб вони не потрапили до ворогів?
3: Ну, логіка надії наших американських партнерів очевидна, вони розуміють ймовірність витоку інформації, тому і мають, ну, досить такий обмежений оптимізм щодо ймовірності передачі таємних технологій, пов'язаних з виробництвом антибалістики для комплексу Петріот. Насправді ми маємо розуміти, що це вершина інженерної думки сьогодні, якщо йдеться про ракети, які спроможні на надзвичайно високих швидкостях поцілювати по ворожій логістиці і відповідно певні побоювання з боку американських урядовців чи промисловців є очевидними та певною мірою ґрунтовні. Ми добре пам'ятаємо історію, пов'язану з тим, як під час боїв на Дебальцевському плацдармі ми втратили дуже серйозний комплекс, який дозволяв нам фіксувати місця запуску російських артилерійських снарядів та мінометних мін, причому було втрачено не лише устаткування, а й технічна документація. Вона потрапила в руки ворога, тому я думаю, що побоювання наших американських партнерів є абсолютно ґрунтовними і мають на то підстави. Що ж стосується, в принципі, перспектив локалізації виробництва, тому ми маємо розуміти, що це не станеться протягом кількох тижнів чи навіть кількох місяців. Може піти роки. До прикладу, проєкт «Фрей», фундатором якого є українські виробники, зокрема компанія Firepoint, при найоптимістичних прогнозах такі антибалістичні ракети, скоріш за все, можуть з'явитися на полі бою за умови подолання всіх бюрократичних процедур локалізації виробництва, наявності фінансування не раніше 28-го року. Тому тішити себе ілюзіями, що ось ми матимемо відповідні зразки ракетного озброєння, мабуть, що не варто. Але в будь-якому разі робота продовжується і шукається будь-які джерела поповнення наших можливостей щодо антибалістики. Буквально днями президент заявив, що ми отримали найневелику, але тим не менш партію антибалістичних ракет, які для нас точно стануть нагоді.
1: Якщо говорити, пане Володиславе, про фінанси, от ви зараз про них згадали, в контексті фінансування антибалістичної програми, то є ж у нас, наскільки я розумію, проблеми і нагальніші в сенсі фінансів безпосередньо для війська, безпосередньо вже. А на якому етапі зараз наші переговори з європейськими партнерами щодо розширення фінансування, які у нас перспективи?
3: Звісно, проблема така є, вона є публічною. Йдеться, здається, про 27 мільярдів доларів, яких бракує до завершення року для того, щоб забезпечувати функціонування українських сил оборони. Що мала сума. Це з одного боку. З іншого боку, працюють певні протокольні рішення, і вони вже знаходяться на етапі практичної реалізації щодо фінансування деяких наших, зокрема, оборонних програм, зокрема, європейськими урядами. Ну, до прикладу, схвалення Єврокомісією понад 6 мільярдів євро на оборонні закупівлі – це те, що дозволить нам забезпечити і функціонування деяких українських оборонних підприємств, і закриття певних оборонних програм. Тобто цей процес триває, він не йде гладко, бо гроші чимали, їх треба знайти, але тим не менш говорити про те, що нас і наші європейські друзі та партнери кинули на призволяще, мабуть, що буде нечесно по відношенню до них. Складно, але процес певною мірою регулюється і українським урядом, і вищим військово-політичним керівництвом нашої країни, бо, на превеликий жаль, голоруч з ворогом воювати неможливо. Потрібні фінанси, потрібні ресурси, щоб наша стійкість в стратегічній обороні була чим далі міцнішою.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньовий. Ми говоримо, зокрема, про підтримку наших західних партнерів, які допомагають Україні, які не лише обіцяють, а й конкретикою наповнюють ці обіцянки. І водночас чуємо ті цифри, які надходять від держави-ворога, коли вони продовжують виробляти свою зброю, коли в них кількість шахедів, вироблення бандеролей та вже новітніх якихось чи осучаснених зразків ВПЛ так само масштабуються. Що в цьому контексті може зробити міжнародна спільнота, зокрема наші європейські партнери, і чому, скажімо так, я не знаю, наскільки можна оцінити ефективність тих санкцій, чому вони не працюють настільки, щоб це виробництво принаймні не зростало?
3: Напівмір, на превеликий жаль, напівмір не працюють. Наші європейські друзі та партнери надто повільно впроваджують, зокрема, і санкції, дієвість та актуальність яких втрачаються вже навіть від моменту їх застосування. Якби той пакет санкцій, який нині є актуальним, було реалізовано ще на початку повномасштабної російської агресії, думаю, Російська Федерація вже була в стані колапсу. Але, на превеликий жаль, ця поступова політика наших західних партнерів дозволяє Російській Федерації адаптуватися до тих викликів, зокрема в економічній сфері, і більш-менш вона працює стала. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що для уряду Російської Федерації будь-які програми, пов'язані з веденням війни, з оборонними програмами, які спонукають збільшення можливості російського оборонно-промислового комплексу, є пріоритетними. На хліб можуть грошей менше виділяти, а на кулі та снаряди точно в Росії, в бюджеті Російської Федерації поки що грошей не бракує. Але до тих санкцій, які впроваджують наші європейські друзі та партнери, часто густо доєднуються санкції українських сил оборони і бойова робота українських безпілотних сил, інших складових українських сил оборони щодо руйнації ворожого економічного потенціалу працює. Дехто каже, що це надто повільна діяльність, і вона не може дати одномоментний і миттєвий результат. Так, вона так і є, але не дарма кажуть, вода камінь точить. І я думаю, що чим далі, тим більше ворог буде відчувати брак ресурсів. Вже зараз на федеральному рівні лунають заяви від вищих військових політичних посадових осіб Російської Федерації, що є реальна проблема з постачанням паливно-мастильних матеріалів для звичайних мешканців Російської Федерації. Є певні проблеми, пов'язані з підготовкою до нового опалювального сезону вже в Російській Федерації. І, як на мене, ключовим фактором, який буде змушувати Путіна йти на поступки, буде майбутня зима. Якщо ми пережили вже щонайменше 4 буремних військових зими з пошкодженою енергетикою, з локальними блекаутами, то здається, що зима 26-27 року для мешканців європейської частини Російської Федерації буде такою собі новацією. Тобто вони стикнуться з тими проблемами, які до цього не знали. Побачимо, що воно з того буде, але ключовий фактор, який дозволяє нам мати ту самостійкість, це фактор ресурсів. Саме і тому на будь-яких міжнародних майданчиках в рамках міждержавної комунікації постійно піднімається питання вчасного та повноцінного забезпечення української армії тими ресурсами, які дозволятимуть нам мати паритет на полі бою.
1: Пане Владиславе, я пропоную на завершення нашої розмови поглянути на ось таких два меседжі, скажімо, які пролунали з обох боків цього конфлікту на міжнародному рівні. З одного боку, це Радбез ООН, який закликає Росію припинити війну, а з іншого боку, Росія, яка готується знову ж таки, ну, якщо взяти до уваги, я не скажу вірити, але взяти до уваги повідомлення російських ЗМІ, готується до випробування Буревісника, ракети з ядерним двигуном. Багато минулих випробувань закінчилися невдачею. Ну, я вже так дивився багато реплік наших фахівців, що, мовляв, це все маячня. Вона повільна, вона залишає по собі страхітливий слід атомних забруднень. І взагалі, як з точки зору зброї, з неї толку нуль. Але ж вони все одно це роблять, або принаймні постулюють, що роблять у відповідь на заклики припинити війну. Як ставитися до обох цих меседжів?
3: Думаю, що варто цю історію розглядати крізь призму того, що війна якого розв'язала Російська Федерація у лютому 2014 року проти суверенної України, є гібридною. Інформаційна складова в тих процесах є дуже вагома. Часто густо росіяни блефують, намагаються силою слова спонукати своїх візаві до певних поступок. Очевидно, що ризики, коли ворог намагається вдатися до таких провокацій, зокрема пов'язаних з тим, що, мовляв, ось російська армія буде вимушена застосувати тактичну ядерну зброю, має спонукати європейських партнерів до тих самих поступок. Але знову ж таки, слова то є слова. Слова, не підтверджені діями, залишаються пустопорожніми. Знову зараз починає лунати твердження про те, що ворог готується до вчинення терористичної атаки з застосуванням того самого Орешника по одному з західних інфраструктурних об'єктів українських сил оборони. Чи станеться це чи ні? Певен в тому, що провідні країни світу, включно зі Сполученими Штатами Америки та Китайської Народної Республіки, категорично будуть проти таких варіантів ескалації ситуації на полі бою. А отже, допоки що йдеться лише про певні заяви, які не підтверджені практичними кроками. Ну і знову ж таки, ніхто не може навіть уявити собі, якими будуть санкції проти Російської Федерації, проти Путіна особисто, в разі якщо він вдасться до таких провокацій.
2: Щодо ескалації і боязні її розвитку, зараз кілька країн, наприклад, Італія, Німеччина, не готові приписувати інциденти, які стаються на території Європейського Союзу, коли відбуваються диверсії проти оборонних збройових заводів Росії. І тут як тлумачити це на тлі того, що ухвалюють країни, і як це може вплинути на їхні рішення допомагати нам, коли їхні розвідслужби працюють, інформацію вони отримують. Очевидно, що довести той чи інший факт, ким здійснена диверсія, дуже легко. Що з цим зараз робить Європейський Союз, чи дає цьому раду?
3: Пані Олена, дуже важливе запитання, бо з одного боку здавалось би, що це така собі страусина політика наших поважних європейських друзів та партнерів. А цілком ймовірно, що відбуваються певні непублічні заходи, спрямовані не лише на посилення оборонного потенціалу провідних європейських країн, а й на певні превентивні дії. Не варто недооцінювати прагнення наших європейських друзів та партнерів забезпечити сталий мир, правопорядок і стійкість. Європа змінюється. Не так швидко, як нам то хотілося, але Європа змінюється, вона готується. І якщо провідні європейські політики та військові діячі заявляють про високий рівень ймовірності прямого збройного зіткнення між армією Російської Федерації та армією країн Європейського Союзу, то я думаю, що такі побоювання є ґрунтовними і можуть стати нашою реальністю. На превеликий жаль, про деска ескалацію війни на європейському континенті допоки що не йдеться, бо зло і досі не покарано. А на непокаране зло воно кратно множиться, і ті процеси, які відбуваються не лише на полях нашої країни в рамках російсько-української війни, а й деяких інших регіонах нашої планети, є тому яскравим свідченням.
2: Дякуємо вам за цю розмову. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу військово-морських сил, був з нами.
0: Спільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Оборонці неба знешкодили 134 дрони, якими вночі атакувала Росія. А також в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону Рада оборони Київщини розглянула питання захисту критичної інфраструктури. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога в низці областей – в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій. Залишайтесь в укритті. Вночі росіяни застосували для атаки по Україні 162 безпілотники. Сили ППО знешкодили 134 дрони на півночі, півдні та сході країни. Про це інформують повітряні сили в соцмережах. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Уламки впали в трьох місцях. Зокрема, вночі влучання російського безпілотника зафіксували у Харкові. Під ударом був приватний сектор Основ'янського району, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Горіла склецька будівля. Серед містю Харкова росіяни були і напередодні ввечері. Внаслідок влучання реактивного дрона в Основ'янському районі поранено щонайменше 5 людей, пошкоджено приватну забудову, повідомив Терехов.
5: Жильцям приватних житлових будинків пошкоджено. Є таке важке пошкодження, як сказав. 5 дахів розтрощено. Дуже багато автівок, які тут знаходились, теж повністю згоріли і не підлягає відновленню.
4: У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону Рада оборони Київщини розглянула питання захисту критичної інфраструктури, енергооб'єктів і систем життєзабезпечення громад. В засіданні взяли участь представники Сил оборони, поліції, ДСНС, керівництво ОВА, райадміністрації, голови громад. Як інформує начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, в соцмережах окремо обговорили питання безпеки пасажирських і вантажних перевезень. Там виявили низку порушень. Також приділили увагу готовності до надзвичайних ситуацій. КОВА розробила алгоритм дій, який передбачає спільну роботу сил цивільного захисту, медиків, громад, волонтерів та психологів. Крім того, начальник ОВА доручив провести аудит укриттів.
0: Новини на Українському радіо.
4: Вчорашній неанонсований візит директора ЦРУ Редкліффа до Москви був пов'язаний з контактами спецслужб США та РФ. Про це в коментарі видання «Вашингтон-Пост» заявив речник Путіна Пісков. Вчора про прибуття Редкліффа до Росії повідомляли медіа, однак офіційно сторони США та РФ це не підтверджували. Водночас джерела Суспільного повідомили, що Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург. Державну нагороду «Національна легенда України» відзначив напередодні видатних українців та іноземців, які зробили внесок у захист, розвиток та підтримку України президент Зеленський. Цьогоріч нагороду отримали 18 людей, серед яких вояки, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери, журналісти. Серед нагороджених, зокрема, американський актор та режисер Шон Пен, який від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Також посмертно нагороду відзначили українського дисидента Левка Лук'яненка. Відзнаку отримали і старша операційна медична сестра медичної роти бригади НГУ «Азов» Надія Яріш, яка рятувала військових на «Азовсталі» та пережила полон. У 2022-му її звільнили. Ось що Надія розповіла Суспільному.
6: Отримати нагороду – це завжди неочікувано, по-перше. А по-друге, це була моя нагода нагадати світові про військовополонених. Я прекрасно розумію, як їм там, тому що я там теж була. Честю моєю і цілю моєї служби і життя є боротися за їхнє повернення.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, більшості південних областей та місцями на Київщині пройдуть помірні. У Вінницькій, Черкеській, Кіровоградській областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура 21-26 градусів, на південному сході 25-30. На Київщині в день без опадів лише на півдні області пройде короткочасний дощ місцями з грозою. Температура 21-26, у Києві 22-24. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
1: З початком осені мають набути чинності оновлені правила формування тарифів на основні комунальні послуги. Для чого потрібні такі зміни та чи торкнуться ці нововведення споживачів побутових послуг? Як можуть змінитися цифри у платіжках восени та до чого варто готуватися українцям у новому опалювальному сезоні? Про це говоритимемо середу 26 серпня о 9:15. Я Роман Коляда та Олена Зелінченко з директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександром Сергієнком.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Вінниця офіційно реєструє бренд «Каміно Подоліко». Це культурно-пізнавальний та екологічний маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського, який популяризує громади у Вінницькій та Хмельницькій областях. Поговоримо про саму ідею та соціальну складову цього проєкту, який має на меті, зокрема, і підтримку українських військових та ветеранів. Хто і чому обирає Каміно Подоліко? Валентина Троян запросила до розмови директорку департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Світлану Циганкову у середу о 13:07.
8: Сьогодні в центрі уваги реконструкції знову буде 100-річної давнини історія про військовий союз «Антанту». Що об'єднує уроки Першої світової війни, геополітику того союзу та нинішню війну Росії проти України? 1917-1919 «Антанта» проігнорувала національне самовизначення України. А далі монстр СРСР окупував половину Європи та розв'язав холодну війну. Зараз підтримка України – це не просто благодійність, а розуміння того, що падіння України зруйнує всю архітектуру безпеки Заходу. Перша світова війна швидко переросла у виснажливу війну заводів. Сьогодні війна в Україні знову повернула світ у реальність тривалого індустріального протистояння. Історія доводить, що геополітичний вакуум, слабкість союзів та нерішучість демократії завжди провокують тоталітарні режими на агресію. Докладніше говоримо з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим. Слухайте нас 26 серпня о 16:07 після новин.
9: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026 з 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
10: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Залінченко та Роман Коляда працюють у студії. Цю програму можна не лише послухати, а згодом можна буде і подивитися на нашому YouTube-каналі. Тож, мерщій, підписуйтеся, якщо раптом ще ні. А говоримо ми про дипломатичну кризу в українсько-американських відносинах, про те, чи існує вона. Якщо існує, то чим спричинена і чим може бути розв'язана? Нагадаємо для тих, хто не стежить пильно за тематикою, що обидві держави зараз не мають постійних надзвичайних та повноважних послів призначених. Спеціальні представники Трампа ніяк не наважаться на візит до України через, мовляв, небезпеку російських обстрілів. Тож, як це впливає на розвиток Сполучених Штатів Америки та України? Як впливає на військову допомогу, на інші мирні зусилля? Про все це поміркуємо вголос з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим, який з нами вже на зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку.
2: Вітаємо.
11: Так, вітаю вас.
2: Користуючись нагодою, все-таки одразу хочу запитати у вас вашу думку щодо візиту Джона Редкліфа, очільника ЦРУ, вчорашнього візиту, який спочатку всі обговорили в медіа як неанонсований візит, і чи він був насправді такий, відбувся. І зараз речник Путіна Пісков у коментарі Washington Post сказав, що це було пов'язано з контактами спецслужби США і Російської Федерації. Отже, що ви можете сказати про цей візит у такому форматі і його мета?
11: Контакти спецслужб не завжди проводяться персонально, особливо якщо питання не є надзвичайно важливим. Очевидно, цей візит є чимось значущим. Я не повірю в те, що це історія лише про обмін або політв'язнями, або військовополоненими, або ще якась така історія. Це переважно прикриття для того, що реально відбувалося там. Знов-таки, не дуже зрозуміло, з ким саме зустрівся Редкліф, чи зустрівся він справді з Путіним, чи зустрівся він з якимись представниками російських спецслужб. Але те, що можна сказати точно, що велика кількість факторів вказує на те, що ця зустріч, вона пов'язана все-таки з доведенням до відома Російської Федерації ще раз диспозиції на міжнародній арені щодо війни Росії проти України. Ми знаємо, що Путін не отримує об'єктивних даних, він перебуває в бульбашці, його годують дуже-дуже приємними для його вуха звітами. Можливо, представники ЦРУ зрозуміли, що це є велика проблема, і одна з причин, чому реальних переговорів не відбувається, вирішили спробувати якось зламати цей інформаційний вакуум. Знов таки, не думаю, що у них це вийшло, але, скоріш за все, вони просто виклали, по-перше, інформацію про те, якою може бути реакція США, і що вона буде доволі серйозною, якщо Росія вирішить розширити ці бойові дії на одну з країн Європи, наприклад, ну, з держав Балтії. Ну і також щодо реальних перспектив Російської Федерації в цьому конфлікті, ще раз принести невтішний прогноз та закликати до перемовин. Думаю, що це була, скажімо так, основна мета.
1: Що ж, не знаю, чи вийде наяв основна мета, чи буде вона детальніше розібрана, але принаймні за ваші припущення зараз дякуємо. І далі рухаємося до, власне, дипломатичних взаємин України і Сполучених Штатів. Американський дипломат Пол Г'юстон почав виконання обов'язків тимчасово повіреного у справах США в Україні. Свою місію він відкрив участю в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Тут варто зауважити, що в Сполучених Штатах Америки зараз від нас теж працює тимчасовий повірений у справах України, пан Денис Сінік, але про це трошки поговоримо згодом, про персони наших послів, які змінюються, ну, а точніше в даний момент, не названа ще перспектива. Тим часом американського дипломата на нашій землі ось ми вже привітали. Але що ми про нього знаємо? Про його погляди, позицію, ставлення до Трампа і Трампа до нього, який контекст можемо довкола нього змалювати?
11: Ну, дивіться, людина також з військовим досвідом, він служив в корпусі морської піхоти, також з того, що про нього відомо, він працював свого часу помічником одного з республіканських конгресменів, потім став частиною державного департаменту, і, що цікаво, потім він працював, знов таки, тут я вже, на жаль, не згадаю точно, чи то дійсно повіреним у справах, чи то послом у такій африканській державі, як Нігер. От. І, власне, наскільки я пам'ятаю, це якраз був період нестабільності в цій державі. Також там були проблеми з сусідами, також точилася гібридна агресія одної з сусідніх держав супроти Нігеру. Тобто, можливо, одною з причин, чому пана Пола Г'юстона була обрана на цю посаду, це те, що він має досвід роботи в державах, які перебувають у стані війни або конфлікту. З іншого боку, також ще раз звертаємо увагу на те, що він був помічником саме конгресмена-республіканця. Це означає, що так чи інакше він більш лояльний до республіканської партії, може бути, ніж які-небудь інші гіпотетичні кандидати на цю посаду, а це доволі важливо, тому що минула пані повірена у справах, вона, знов-таки, за чутками, принаймні не підтвердженими з американської сторони, але дуже сильно циркулюючими з нашої, вона пішла з посади в тому числі через те, що не була згодна з позицією Трампа і всієї адміністрації президента США щодо України. Вона не могла виконувати ті приписи, супроти яких, ну, власне, протестувала. От, відповідно, зараз, мабуть, ці приписи будуть виконуватися. Очевидно, на це сподівається Дональд Трамп. І також звернув увагу навіть не на персону пана Г'юстона, а на посаду його. Ще раз підкреслюю, це у нас повірений, тимчасово повірений у справах. Що це означає? Це насправді доволі важливо. Це означає, що, як би це дивно не виглядало, дійсно, між такими важливими для нас зараз, можна сказати, ключовим союзником нашим Сполученими Штатами і Україною, немає міжнародних відносин, принаймні формальних, зовнішніх зв'язків на найвищому, я маю на увазі, саме посольському рівні. Так, у нас є контакти аж на рівні президентів, і це дуже добре, але, як би це дивно не виглядало, у нас немає посла там, у американців немає посла тут. Чому це відбувається? Тут дуже просте, насправді, пояснення, але при цьому цікаве. Для того, щоб призначити посла, саме посла, не повіреного у справах, потрібна згода приймаючої сторони. Очевидно, жодна кандидатура з американського боку не отримує згоди від нас, і жодна кандидатура з нашого боку не отримає від американців згоди. На це ще накладається, принаймні з нашого боку, що у нас ще й ніхто не хоче займати цю посаду, оскільки дуже, скажімо так, складна політична ситуація зараз у Сполучених Штатах і у відносинах наших з ними, і мало хто хоче брати на себе цю відповідальність.
2: Згадуючи Джулію Девіс, ви згадали про приписи, я хочу лише уточнити, це приписи, які стосуються суто розбіжностей або політичних неузгоджень всередині політики Сполучених Штатів Америки, і як вони корелюються з тим, що це повірена була все-таки в Україні, корелюється щодо того, що може стосуватися нашої країни безпосередньо?
11: Ну, дивіться, пані Девіс, скоріш за все, була не дуже в захваті від того, що, наприклад, комунікаційна рамка адміністрації Трампа щодо України надзвичайно стримана, якщо не сказати геть нейтральна. Пам'ятаєте, це було близько року тому, по-моєму, після однієї з атак Російської Федерації на Київ, або не на Київ, на інше якесь місто, але в будь-якому разі після однієї з атак, коли трагічно загинула знов-таки велика кількість цивільного населення, Сполучені Штати навіть нічого не написали у себе на сторінці посольства, а потім написали якийсь дуже такий нейтральний пост про те, що от саме тому нам необхідно якомога швидше досягти миру під керівництвом Дональда Трампа. Так, тобто не було ніякого засудження російської агресії, нічого подібного. Такі речі продовжилися, і знов-таки це не тільки відбувається у комунікаціях публічних, це відбувається в тому числі у непублічних речах, тобто тому, як представникам посольства, наприклад, його політичного відділу, приписано так чи інакше висвітлювати ситуацію в Україні для Сполучених Штатів самих, так, які саме, яку саме інформацію надсилати, яку саме не надсилати. Тобто, скоріш за все, просто мова йде про те, що пані Девіс не була згодна з умовною нейтралізацією США як союзника України. Так? Тобто Сполучені Штати, принаймні останні декілька кварталів під керівництвом Трампа, намагались показати, що вони рівно віддалені від України і від Росії. І, скоріш за все, саме ця позиція і не підходила попередній пані повіренні.
1: Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми обговорюємо дипломатичну конфігурацію у взаєминах між Сполученими Штатами Америки та Україною. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Ну, от ви в одній з своїх попередніх реплік, пане Євгене, вже окреслили ті нюанси, які існують довкола призначення нового надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки, але давайте спробуємо трошки глибше в цю тему піти. Якщо ми не отримуємо гриман на жодну з персон запропонованих, то чому? І насправді, а чи пропонуємо ми ці персони? Чи триває якийсь процес у нас тут всередині складніший, який передує цьому призначенню? Можливо, не тільки небажання людей зголошуватися на цю посаду?
11: Тут дуже багато факторів. Спробуємо піти, скажімо так, за категоріями. Перша категорія – це дійсно внутрішні проблеми з підбором кандидатури у нас. Тут можна навести один простий приклад. Наприклад, є такий пан Павло Паліса, він є заступником голови Офісу Президента і займається керуванням військових питань в зв'язку з військовими підрозділами. І він доволі добре сприймається американцями. Про це відомо, про це пишуть іноземні ЗМІ. Так само наша українська сторона також це підтверджує, що він особисто, наприклад, подобається Дональду Трампу, що в нинішніх обставинах доволі важливо. Але якщо призначити його послом, навіть якщо він на це погодиться, і навіть якщо Дональд Трамп дійсно погодиться на те, щоб він був послом, тобто дійсно буде виданий агреман, то тут питання, хто буде займатися, власне, координацією з підрозділами в Офісі Президента, тому що, ну, насправді дуже багато процесів зараз у нас зав'язано на конкретних персонах, і це теж суттєва проблема, вже, знаєте, вже як є, але у нас немає цієї серйозної інституційності, особливо в такому органі, як Офіс Президента, який, нагадаю, навіть не зовсім є конституційним органом, так, це така дещо ад-хок історія, і при цьому зараз в умовах війни і в умовах збільшення повноважень президента, значного їх розширення, і сам офіс дуже сильно розрісся, але знов-таки в ньому важко просто когось от переставити, щоб нічого при цьому не втратити. А така чутлива сфера, як зв'язок з військовими, координація їх потреб, ну це, мабуть, не те, чим ми готові жертвувати. От, тобто це перша категорія, і там є ще низка проблем, боюсь, через брак часу я не зможу всі озвучити, але давайте перейдемо до другої категорії. Це дійсно сприйняття американцями наших дипломатичних зусиль. У мене тут є дві версії. Перша версія полягає в тому, що американці, в принципі, не хочуть ніякого посла від нас, якби дивно це не звучало. Чому? Тому що вони хочуть використовувати можливість або неможливість призначення посла як важіль тиску на нас. Що я маю на увазі? Наприклад, американці цілком могли заявити, знов-таки не публічно, президенту Зеленському, що вони готові призначити офіційно ту чи іншу людину, яку він попросить, якщо Україна в свою чергу піде на ті або інші поступки у перемовинах з Росією. Ну, знов-таки, звучить трошечки навіть по-дурному, що там особа посла, так, це, звісно, важливо, щоб був посол, але інтереси країни важливіші. Але американці цілком можуть це сприймати як елемент тиску. Вони дуже люблять, ця адміністрація дуже любить використовувати абсолютно все як важіль впливу. Це теж може бути важіль впливу. Це перша моя версія. Друга версія полягає в тому, що дійсно американці, хоч і вони можуть, в принципі, без виконання нами якихось вимог дати агреман, але лише на людину, яку самі попросять. Це теж дуже цікавий момент. Американці мають суттєві внутрішні інтереси зараз в Україні, і їм було би дуже приємно, якби людина, яка була послом від нас, представляла не тільки і не лише інтереси України, але в тому числі представляла їх інтереси в Україні. Якби дивно це не звучало, і теж, може, навіть трошки дико, але вони так бачать міжнародні відносини. У нас є приклади того, як це вже втілювалося з іншими країнами. Тобто їм потрібна людина, яка добре інтегрована з Сполученими Штатами, і що важливіше, з Трампом, з Республіканською партією. А у нас цих людей, по-перше, не дуже багато. Це перша проблема. І друга проблема, що навіть якщо вони є, то вони для нас видаються не дуже надійними. Відповідно, призначати на таку важливу і високу посаду людину, яка, можливо, не повністю відповідає інтересам України, ми не будемо. Ось і все.
2: Пане Євгене, буквально хвилина залишається, але не можу не згадати також і анонсований водночас візит, який не відбувся. Джаред і Кушнер, які збиралися у серпні, зокрема на День Незалежності, також передбачали, що вони можуть таки доїхати, але причина, яку вони назвали через посилення обстрілу з боку Російської Федерації, таки не приїхали. Що це означає і загалом цей візит, наскільки він важливий?
11: Чесно, це, знаєте, уже дещо мертва історія, на мою думку. Тобто навіть якщо Стівен Вітков і Джаред Кушнер приїдуть до Києва, не зрозуміло мені особисто, яка буде їх роль в цьому. Так, я маю на увазі, що вони ніяк нічого нового вони з собою не привезуть. Так, це може бути проявом того, що перемовини, знов новий виток перемовин активізувався, але нічого більше. Тобто я не бачу в цьому ніякої серйозної політичної зміни. А те, що вони не приїжджають, це навпаки ознака того, що дійсно немає такого високого пріоритету. Повірте, якби вони вважали, що вони можуть щось тут зробити своїм приїздом, вони б таки приїхали, їм безпеку, повірте, забезпечили в тому числі і росіяни.
1: Ну, як от це було, наприклад, під час візиту глави ЦРУ до Росії, наскільки бачимо, з інтенсивності навіть обстрілів, деякі обіцянки були дані і були дотримані. Ну, але це вже частина, напевно, іншої розмови. За цю дякуємо вам, пане Євген. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Про наше житлово-комунальне господарство та тарифи будемо говорити вже в наступній годині після випуску новин. Дочекайтесь.
10: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі «Українського радіо».

0: Українське радіо. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
3: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
4: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
3: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
2: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
6: Важливо знати.
7: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слову, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: приїхали когось провідати або у справах, то найперше, що кидається в київській столиці, це значна кількість будинків пошкоджених і вікна чи то вітрини забиті фанерою. Це така ознака руйнування нашого міста прекрасного після того, як навіжений сусід вирішив, що нас треба просто знищити і всі його проблеми автоматично зникають. Ну, але, як бачимо, проблеми у них не зникають, а тільки накопичуються, а разом з тим проблеми накопичуються у нас, зрештою. Наявність такого сусіда навіженого і є нашою, чи не найголовнішою проблемою. І про що я буду говорити зараз? Про скло. Скло, якого бракує, про те, що Україна не виробляє свого листового скла, тому деякі вікна у деяких будинках залишаються досить тривалий час, забиті саме фанерою. Відповідно, взимку це дуже і дуже погано, тому що фанера пропускає холод, і приміщення набирає вогкості, потім з'являється іні. Ну, все-все, що стосується руйнації будь-якої будівлі. Що ж у нас зі склом? Де його брати? Скільки воно коштує? Чи є у нас запас? Якщо нема, то де можемо купити? Або позичити, не знаю, як зараз це формулювати. Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, з нами на зв'язку. Отже, ви чули мій вступ, і тема не нова. Мені здається, що років кілька тому, десь на початку повномасштабного вторгнення, ми вже цю тему обговорювали. Не пам'ятаю тільки, чи з вами. Але, як бачимо, візи нині там. Кожен обстріл – це тисячі вибитих вікон. Але країна досі не виробляє свого листового скла. В чому проблема?
1: Ну, по-перше, треба сказати, що з 36 категорій будівельних матеріалів, згідно європейських регламентів, у нас дійсно катастрофічно не вистачає лише однієї – це листове скло. А, на жаль, чавили наші навіжені сусіди, особливо за часів Януковича, виробників українського скла тим, що постачали демпінгову продукцію, тому що газ для їхніх заводів коштував істотно менше, ніж для українських виробників, ніж для європейських. І, звичайно, їхнє скло було дешевше, тому приблизно 83-86% всього імпорту. Це була Росія напряму, або Росія через Білорусь, там, де Гомільський казенний завод просто наносив своє маркування, нібито воно вироблено в Білорусі. Угу. Тобто у нас було білоруське і російське скло. А, на жаль, єдиний завод пролетарії було ще в 15-му році розібрані установки на ремонт, а потім, вже коли почалася війна, вже нема шансів його зараз відновити. Насправді Україна виробляла скло ще в 17 сторіччі, це засвідчено всіми, хто відвідав Київ, і Софія Київська мала скляні шибки. Тому у нас є дуже великий досвід виробництва скла, населені пункти, які називаються Гута. Це також стосовно виробництва скла, тобто навіть цілі населені пункти. Тобто сировини у нас достатньо, у нас не вистачало тільки завжди соди. Сода була в Донецькому регіоні, на жаль, ці місця і цей завод також вже зруйнований і не працюють. Тому на даний момент фізично нема в Україні жодного виробника, який би 10, 15, 20 мільйонів квадратних метрів міг би виробляти листового скла, і ми все імпортуємо.
0: А я так от по-дитячому запитаю, а за 4 роки не можна було десь в Закарпатті побудувати такий завод?
1: Ну, ви знаєте, це дуже по-дитячому.
0: От я ж кажу по-дитячому, так.
1: Дуже по-дитячому. Чи нема таких потужних родовищ, саме тих пісків, які використовуються для виробництва скла.
0: Тобто туди треба було ще довозити би і пісок?
1: Так, так. По-друге, ви повинні розуміти, що Закарпаття – це ж не гумка, яка розтягується, там є своя соціокультурна ситуація, екологія, рельєф, ландшафт. Тобто краще за цього скло було виробляти в Донецькому регіоні, Чернігівському, Сумському, або навіть Житомирщина, Київ. Там більш поклади. По-друге, все одно треба перед тим, як робити скло, будувати великий там 300-600 мільйонів євро завод по виробництву соди, тому що понад половина виробництва соди йде на виробництво скла, а інше йде в фармацію, всі наша сода харчова, яка йде в хлібобуличні вироби, хлібокомбінатів, також сода використовується водоканалами по всій Україні для знезараження питної води і технічних потреб, то Україні, окрім заводу скла, ще треба і завод соди. А зараз у нас є декілька, здається, 4 проєкти, які будуються. В кращому випадкові 28-й рік в Україні має відкритися, якщо не помиляюсь, Березань. там китайське обладнання будують, дуже важко отримують дозволи. Ну, сподіваюся, що запрацює.
0: А що значить, вибачте, а що значить китайське обладнання?

0: Ні, це інвестиції чи це ми купили?
1: Ні, купили приватні інвестори, купили китайське обладнання, яке не є самим гарним. Самим гарним є американське і німецьке обладнання. Але питання я хотів би загостити в тому, що Україні зараз потрібне не просте класичне скло, а дивлячись на наші енергетичні проблеми, на оці всі зими, нам треба саме скло і такі склопакети, які всередині віддають тепло. І у нашої спілки є дружні колективи винахідників, які вже видумали те скло, яке дає понад 75 градусів в квартиру. Дуже споживає мало електроенергії. Десь 8 років назад було зроблено це, ну, по суті, технічне відкриття. Його намагалися поцупити, звичайно, росіяни. Але вони, як завжди, заощаджують на технологіях, тому таке скло у них не витримує. Українське скло проходить випробування вже в Британії. Є гарні відгуки, то ми якраз би хотіли б, щоб українські сучасні виробники скла відразу робили необхідні покриття для того, щоб воно ставало навіть технологічно зручним для українців. По-друге, також міркуємо над тим, щоб скло, яке зараз буде ставитися в наші будинки, все ж таки мало певний опір перед вибуховими хвилями. І це, ну, не жарт, всі ми розуміємо, якщо біля великого будинку стояти під час потрапляння шахеда або вибуху великої ракети, скло, яке падає там з 10-го, 16-го, 22-го поверху, нам може просто розрізати людину або дитину навпіл.
0: Так.
1: Тому навіть для того, щоб як в автомобільному склі воно не вилітало, ці скалки, і не носило техногенної безпеки для тих, хто вимушений проходити або ховатися знизу. Тому що, ви знаєте, міська забудова не завжди дає можливість, особливо в старих забудовах, як Подільський район, або, наприклад, як Львів, оці вузенькі вулички, то там не встигне людина до сховища добігти, якщо скло буде вилітати з четвертого поверху, то, як мінімум, дуже важкі поранення людина має шанс отримати. Тому ми зараз з нашою групою експертів міркуємо над тим, щоб під час відбудови України все ж таки використовувалися ті знання, навички, які ми набули за ці роки, для того, щоб унебезпечити простих українців від будь-яких наслідків в майбутньому. І надати тепло.
0: А на зараз ми ж бачимо, скільки все-таки шибок повибивнув в Києві, забиті фанерою вони. А зима, вона ж, ну, вона не витримує фанери. Там воно дуже холодно, вогкість велика. Самі розумієте, що таке фанера замість скла. Чи є якісь варіанти вирішення проблеми зараз? Якщо треба десь купувати, то наскільки, в яку копійку грубо нам це обходиться?
1: Дивіться, кожен випадок індивідуальний. Скла вже імпортували дуже багато. Тобто, якщо у людей, які потерпіли, є кошти, вони миттєво можуть замовити, їм виготовлять, привезуть і поставлять нову систему світлопрозору. А, як правило, наші люди чекають від органів місцевого самоврядування або від держави компенсації. Я так розумію, що не завжди вони або об'єктивно підходять під ціну саме їхніх втрат. Ну от, може хтось накопичив. По-друге, є дуже багато квартир, власники яких виїхали переховуватися в інші країни, і, напевно, нема родичів або якісь знайомі, які могли б опікуватися такими питаннями. Були випадки, коли люди вже просто дзвонили, розшукували ОСББ, наприклад, і навіть за свої кошти намагалися поладнати отакі, тому що одна квартира вимаражується, чотири квартири по боках зверху і знизу також вимаражуються. Ну, ОСББ, якщо великі, дійсно, воно може в своїх кошторисах передбачити і якимсь певним чином списати ці кошти. Якщо це якась хрущовка і там живуть суцільні пенсіонери, для них це фінансово дуже важко.
0: Зрозуміло. А от такий момент зараз, ну, в мирні часи це було дуже актуально, різноманітний ресайклінг, так? Тобто переробка, я маю на увазі. Оце все скло, яке летить, яке вибивається, яке потім, вибачте, хрустить під ногами навколо будинків, воно якимось чином утилізується, чи воно просто викидається? От наша слухачка пише, у Києві був невеличкий склозавод, будівельні організації могли туди здавати відходи скла, хоча б для Києва могли його відродити. Ну, знову, може, по-дитячому. Як ви прокоментуєте такі речі?
1: Дивіться, по-перше, у нас ніхто не переробляє. Я скажу дуже велику крамолу. Це великий злочин перед екологією, перед майбутніми поколіннями. Бите скло в усьому світі купується у тих людей або організацій, які його накопичують. З нього робляться навіть новітні будівельні матеріали, такі як спеціалізовані скловолокна, які використовуються для шпаклювання стін або нанесення шпалер на них. Тобто є безліч варіантів. І саме головний варіант, куди використовується бите скло, це виробництво скляної тари, це та ж сама банка, в яку всі наші господині люблять консервувати городину. Це та ж сама пляшка пивна або пляшка винна. І раніше ще робили у нас склоблоки. Зараз перестали робити склоблоки. Як ви пам'ятаєте, всі лікарні і школи були такі квадратні, скляні, напівмутні такі цегли. І
0: так.
1: Ці склоблоки у нас перестали робити. Тобто, на жаль, гонитва за забудовою, наприклад, в столиці призвела до того, що нещадно протягом 20 років винищується промислова зона. Тобто будь-який завод, який в Києві купується, він уже під загрозою того, що його під певним чином будуть реконструювати під житлове будівництво або під якийсь офісний торговий центр в кращому разі. І тому виходить так, що от люди пам'ятають, що були оці заводи. Ну, пам'ятаємо, що київські заводи художнього скла колись був навіть, і ці фігурки продавалися на Андріївському заводі, навіть іноземці заходом купували. Тобто втрачені цілі ланцюжки переробки. І я розумію так, що після війни все ж таки Європейський Союз та екологічні організації змусять таки наш уряд, і, напевне, буде спеціалізована програма, коли всі ці полігони, які зараз накопичаться, засипаються землею, все ж таки будуть відкопувати і будуть сортувати ці бетонні залишки, пластмасові, скляні, і робити з них нові будівельні матеріали, або матеріали для енергетики, або матеріали, ну, так як це скло в вигляді цегли, склоблоки, тобто щось ми повинні робити. На жаль, зараз нема ні робочих сил, ні фінансів у наших, скажімо так, бізнесменів. Досі, по великим рахунком, тільки в цьому році почав створюватися певний фонд підтримки промисловості, тільки в 26-му році. Ми закликали неодноразово, писали листи і прем'єру, що зробіть фонд підтримки української промисловості. Ну, нас не чули, були інші, як то кажуть, задачі. Зараз життя все одно ставить ці питання, життя ставить ці завдання перед владою, перед людьми, і нас ще чекає дуже велика епопея переробки відходів руйнації.
0: Так.
1: Якщо слухачам цікаво, ну, в 1945 році, коли війна прокотилася Європою, ресайклінг, по суті, був дуже простим, як правило, Європа. Це були будинки з гарної цегли, як мені марка 200. Вони були з деревиною, тобто деревина йшла на опалення, там, на якусь тирсу. Цегла, та, що була ціла, її там розбивали, зачищали в нове будівництво. Та, що бита в дороги, вилучали. Скло також кудись брали, так от виробляли якісь інші матеріали. Тому з 1945 рік ні в нас, ні на території Європи не залишив тих неоковирних кучугурів битих будівельних матеріалів.
0: Але тому, ж це, напевно, було дорогий процес сортування?
1: Ну, як правило, були військовополонені, чого гріха таїть. Так, а по-друге, коли проходить війна, відбувається в кожній країні певний дефіцит будівельних матеріалів, і тут вже стоїть питання, що десь треба добути ці будівельні матеріали. У нас поки що дефіцит відсутній, тому що у нас є дефіцит попиту. Тобто наші виробники можуть збільшити пропозицію на ринок, окрім, звичайно, листового скла. Але всі інші будівельні матеріали, і цегли, і цементи, і бетони, і арматури, все ми можемо збільшити попит. Ну, на пропозицію, бо попиту, на жаль, мало.
0: Ну, от повідомляється, що навіть в сегменті виготовлення тарного скла ситуація інша, аніж з листовим склом. Його не бракує і навіть дещо вдається відправляти на експорт. Це так?
1: Так. Дивіться, до війни взагалі була гарна ситуація, серце раділо, тому що в українських крамницях завжди було дуже багато скляної пляшки, це і сітро, і лімонади, і алкогольна продукція, і навіть молочна. Всі ми з вами розуміємо, що більш інертного матеріалу, де, наприклад, можна зберігати молоко, кефір, ну, інші там вершки, ніж скло, просто важко видумати.
0: І консервація, але знову ж таки.
1: І консервація. Але у нас зараз настільки збільшилися видатки на енергопостачання, що дуже багато виробників, які раніше залюбки брали з клінотару, тепер переходять на ПЕТ-пляшку, ну, на ПЕТ-тару. Mm-hmm. І це б'є по наших виробниках, які сподівалися на наш ринок, тому вони вимушені все більше і більше надавати скло на експорт. А з нами завжди з керною тарою конкурувала Білорусь, як це не дивно. Вона завжди намагалася постачати скляну тару, ви не повірите, в країни Латинської Америки, Африки, перебиваючи наш ринок. Угу. Але так як зараз ці країни не користуються повагою і популярністю, то мені просто здається, що у наших виробників є певний шанс, і хотілося, щоб вони його використали, і цю валюту, яку вони зароблять, обернули у нові проекти всередині України.
0: Тобто, я так розумію, сподівання всі у нас зараз на те, що якимось чином ситуація зміниться тільки тоді, коли припиняться бойові дії, потрібно буде пришвидшувати євроінтеграцію, і тоді Європа натисне, і ми будемо, так би мовити, і своє виробництво стимулювати, і сортувати будівельні відходи, і таким чином скло листове якимось чином появиться. А що до того часу робити?
1: Дивіться, до того часу вже робляться, ініціативно шукаються гроші на 4 заводи, і один завод, я вже сказав, по суті, добудовується, інші заводи десь в стадії проєктування. Тобто побудувати завод – це не 2 дні і так, не 2 місяці.
0: І більше того, вибачте, його треба закопати глибоко під землю чи ні?
1: Ні, зараз все, що проєктується, воно проєктується або спеціалізовано дах, такий потужний. По-друге, він настільки великий, непростий, що влучити цілеспрямовано ніхто дуже дороговартісних ракет не буде використовувати. Тим більше, що москалі знають, що ми все одно не будемо купувати їхнє скло. Ну, це просто, знаєте, вже якось передати вітання з Африки, от в такому сенсі. Mm-hmm. А ми не будемо купувати їхнє скло, і як би не старалися. Звичайно, є певні дюки в Білорусі і в Польщі, які перемарковують російське скло, намагаються певним чином протягнути його в Україну. Я вважаю таку ситуацію ганебною, особливо ті українські споживачі, які, ну, або виробники, які зголошуються купити таке скло, це ганебна, я вважаю, ситуація. Треба все ж таки бути патріотом. Але ви повинні зрозуміти, коли стане зрозуміло, що у нас більш-менш мирна ситуація стабільна, до нас ініціативно прийдуть, ну, дуже великі корпорації, як не дивно, може прийти і Nippon Glass японська, от, британські корпорації, німецькі корпорації, які доволі таки швидко, ну, у нас вже, наприклад, працює така фірма німецько-швейцарська Glastriosh, от, вона поки що бере скло зі своїх заводів в Німеччині і Польщі, але я так розумію, що якщо ситуація буде стабільна і попит буде високий, вони прийдуть до думки, що треба робити оновлене виробництво вже тут. Тобто у нас дуже багато мережевих вже є фірм з інших будівельних матеріалів, треба назвати таких, як і Кнауф, і Хенкель, і Сангобен, і Крайзель, і Фольмагаут Полімін. Тобто, і це представники, які тут уже в Україні, наприклад, будівельні суміші роблять. Тобто не возять у нас цілими ешелонами суміші, наприклад, з Франції, вони виробляються вже в Україні, у нас є вся сировина. Тому саме цікаво, щоб це скло вироблялося в Україні, і з надлишком, і цей би надлишок ми продавали в ЄС, це була б ідеальна ситуація.
0: Пане Костянтине, от знову ж таки ключове слово «як тільки». От ми всі сподіваємося на оце «як тільки», тим часом Росія просто шалено обстрілює наші міста і села, щоденно вбиває людей і щоденно руйнує наші будинки. Тому оце «як тільки» стає вже такою, знаєте, морковкою перед осликом, який йде за нею і наздоганяє, а воно все не наближається. Дуже б хотілося, щоб це «як тільки» настало, щоб прийшли фірми, які зможуть інвестувати в нашу економіку і не тільки виробництво листового скла. Тим більше, знову ж таки, нагадаю, деякі будівельні компанії зводять багатоповерхівки і ці панорамні вікна склять дуже швидко. Тобто скло десь вони знаходять.
1: Скло є, завезли багато скла, є на складах. Тобто ми беремо скло з Польщі, ми беремо скло турецьке. У нас навіть є екзотичні постачальники, і Киргизстан, і Азербайджан, і Індонезія. Тобто весь інтернаціонал по склу в Україні присутній. Звичайно, що якість різна. От, якість,
0: а, до речі, яке найякісніше, якщо можна? Чи це комерційна таємниця?
1: Ні, ну всі розуміють, що скло вироблено в Євросоюзі з їхнім ринковим наглядом і технічними регламентами, воно вже апріорі найвищої якості. Скло вироблено в Японії або в Англії найвищої якості. А скло, наприклад, вироблене в Турції, можуть бути певні неприємні варіанти. Скло вироблене в Азербайджані, згідно розмов наших експертів, воно дуже такої специфічної якості. Воно з радянськими гостями, як киргизстанське, але воно дешевше. Тому люди хочуть взяти дешевше. І можна брати дешевше скло, але, наприклад, не для того, щоб скрити вікна в будинках, а там теплиці або якісь інші там промислові приміщення, то там цеха, наприклад, на заводі. Ну, де воно не відіграє дуже велику роль. А там, де відіграє саме помешкання, я вважаю, що треба використовувати найкраще скло.
0: Зрозуміло, дякую. І ми також хотіли би вірити, що найкраще скло рано чи пізно буде доступне усім українцям, особливо тим, які постраждали від обстрілів, для того, щоб свої житла відновити і найкраще скло вставити і у вікна, і у веранди, і у двері, скрізь-скрізь, де ворог поруйнував. Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Дякую вам за фаховий коментар.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Сьогодні в центрі уваги реконструкції знову буде 100-річної давнини історія про військовий союз «Антанту». Що об'єднує уроки Першої світової війни, геополітику того союзу та нинішню війну Росії проти України? 1917-1919 Антанта проігнорувала національне самовизначення України. А далі монстр СРСР окупував половину Європи та розв'язав холодну війну. Зараз підтримка України – це не просто благодійність, а розуміння того, що падіння України зруйнує всю архітектуру безпеки Заходу. Перша світова війна швидко переросла у виснажливу війну заводів. Сьогодні війна в Україні знову повернула світ у реальність тривалого індустріального протистояння. Історія доводить, що геополітичний вакуум, слабкість союзів та нерішучість демократії завжди провокують тоталітарні режими на агресію. Докладніше говоримо з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим. Слухайте нас 26 серпня о 16:07 після новин.
3: Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
5: Це ж було вже.
6: Котя, я стараюсь.
7: 9 чи 10.
8: Йолка.
3: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Дніпропетровщині двоє шахтарів загинули внаслідок російського нічного обстрілу. Росія сфабрикувала понад 4 тисячі кримінальних справ проти українських військовополонених. Подробиці – за мить. На Київщині російські спецслужби готували теракт. Планувалося вбивство керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. За даними слідства, ФСБ збиралася ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.
10: Підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону із Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у РФ. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП. Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон із під'єднаним павербанком, що забезпечував куратором з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву. Зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь.
9: Двоє шахтарів загинули внаслідок російського обстрілу сьогодні вночі на Дніпропетровщині. Дрон атакував автомобіль, у якому вони їхали, повідомили у компанії ДТЕК у Телеграмі. 52-річний Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. 48-річний Ілля Русаненко був підземним електрослюсарем. Також напередодні російські військові обстріляли працівників газової служби у Дергачах на Харківщині. Газовики самовідновлювали газорозподільчі мережі, пошкоджені попереднім обстрілом. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Дергачівської адміністрації В'ячеслав Задоренко. Внаслідок удару постраждав 53-річний житель Дергачів. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі газової служби. Росія сфабрикувала понад 4 тисячі кримінальних справ проти українських військовополонених. Про це розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайф» виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко. За його словами, країна-агресорка змушує полонених підписувати зізнання у вигаданих злочинах. Бранців шантажують та б'ють, перетворюючи їх на терористів у межах абсолютно вигаданих процесів.
5: Я можу розказати, як це відбувається, коли приходять в камеру і кажуть, ти до завтра маєш собі вигадати злочин, інакше вся камера буде жорстоко побита. Якщо особа каже, я нічого не вигадав, б'ють всіх, йому вигадують злочин, кажуть, ти хотів підірвати оцей будинок з трьома мирними людьми або там дитячий садок. Б'ють його так, що він зізнається, да, він це хотів зробити, тільки щоб припинилися катування, і йде по кримінальному процесу. І Росія тоді висуває, у нас понад 4 тисячі кримінальних обвинувачень щодо українських військовополонених.
9: У Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будують військовий полігон з залізницею. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Поблизу села Якимівка планують облаштувати колію на 60 вагонів і вантажну платформу для розвантаження важкої техніки. Будівництво нової військової бази поблизу Гомеля триває з кінця 2023 року. Там, ймовірно, розмістять 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд очільника Білорусі Лукашенка створив цю бригаду для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
9: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі, грози. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині без опадів температура 21-26. У Києві у четвер 27 серпня в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Реклама.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в наших Україні безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
7: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
6: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
7: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
9: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
12: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
11: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
12: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
11: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
12: 0800 353 404.
11: Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
13: На часі. На часі. На українському радіо.
14: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працює Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про підготовку до зими. Можливо, навіть не стільки України, скільки поговоримо про те, як готується Європейський Союз. Тому що в разі холодної зими Європейський Союз зараз може опинитися перед лицем браку газу. Принаймні, станом на зараз заповнення газових сховищ є нижчим, ніж зазвичай в цей час в інші роки. І це пов'язують із якраз кризою, пов'язаною із Ормузькою протокою. Тут потрібно нагадати, що впродовж багатьох років Європейський Союз відколи відмовився від газу з Російської Федерації, дедалі більше отримував скраплений природний газ зі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, якщо в 2021 році зі Штатів надходили 27% скрапленого природного газу, якщо йдеться про структуру споживання, то в 2025 році цей показник вже зріс до 58%, а за підсумками першого кварталу 2026 року навіть уже до 63%. Проте зараз через кризу в Ормузькій протоці, через те, що прохідність цієї протоки скоротилася, відповідно, відчуває Європейський Союз брак газу, і отже газові сховища заповнені недостатньо. Росіяни навіть починають уже кпинити, поволі починають кпинити, як вони полюбляють в блюзнірський спосіб насміхатися над європейцями, які начебто змерзнуть взимку. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів зараз нам допоможе розібратися в цій темі. Пане Станіславе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
15: Щиро вас вітаю, пані Наталя, щиро вас вітаю, пане Сергію.
14: Отже, пане Станіславе, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із заповненням газових сховищ в країнах Європейського Союзу, де все окей, де в яких країнах, можливо, справді бракує, і так само проаналізуємо причини цього становища.
15: Ну, будемо чесно говорити про європейське, про українське немає права говорити. По ситуації по європейським сховищам газу, то ситуація така, що на сьогодні, на жаль, європейці змогли свої підземні сховища газу заповнити. Ну, знов-таки, не можна міряти середню температуру по лікарні. Деякі країни активніше працювали, деякі країни неактивніше працювали. Скажімо так, що Австрія має на сьогодні 72%. Якщо будемо говорити, наприклад, про інші країни, то там італійці непогано попрацювали. Але розуміємо, що Німеччина, Австрія має зараз сховище. І якраз це основа балансування енергосистеми і всієї Європи, газової системи, то відповідно до цього австрійці достатньо непогано. Там є серйозна компанія, особисто знаю керівника цієї компанії. Вони активно працюють над тим, щоб закачувати газ. Як газ потрапляє зараз в Європу? Газ в Європу потрапляє за рахунок того, що є система в порти в Хорватії, порти в Італії. В Трієсті зараз знаходиться найбільший газовий термінал в всьому Європейському Союзі, перепрошую. І відповідно до цього якраз через цю систему і постачається газ через Італію, постачається в Австрію. Тому Австрія буде зараз вигравати ключову роль в балансуючому ринку газу Європейського Союзу. Додатково, звісно, що польський Орлен буде завозити, бо має ексклюзивний контракт з Німеччиною, має ексклюзивний контракт на постачання газу з США. Тому Орлен зараз буде відігравати ключову роль. Непогано працює і французький оператор. Французький оператор, він позбавився вже російських санкцій. Відбили всі свої рахунки, і тому це буде вже американський газ без санкцій, без санкційної надбавки. Тому, відповідно, в Європі буде ситуація плюс-мінус непогана, але ну трошечки будемо підмерзати. Ну, це ми не будемо розганяти зараз там російські ці наративи, які вони там активно розказують, що Європа замерзне. Будемо сподіватися, що буде все-таки тепла зима, але відповідно до цього, можливо, будуть вузькі моменти. Але зараз Європейський Союз тримає дуже правильну позицію, не піднімати ціни для власних споживачів на природний газ. І відповідно до цього тут буде триматися така політика, що максимум треба забезпечити сектор приватний. Бізнес, можливо, від цього постраждає.
14: Так, а все-таки уточніть, які країни попрацювали недостатньо добре, так? Ви назвали країни, які активно працювали і заповнювали свої сховища, які країни відстають? Ну і, зрештою, нагадайте нам, будь ласка, які є норми, які є правила в межах Європейського Союзу? Тобто кожна країна має забезпечити достатньою кількістю газу сама себе? Чи там дійсно є можливість, ну, наприклад, комусь не вистачає, інші допомагають?
15: Так, безпосередньо правильно ваша остання фраза. У нас є в Європейському Союзі такий збалансований ринок як природного газу, так і електричної енергії. До ринку електричної енергії ми приєдналися, і нас сьогодні добалансовує Європа. по природному газу там трошки інша ситуація, не будемо на цьому зупинятися, але в них задача головна – це загальний ринок природного газу в Європейському Союзі забезпечити.
16: Так побіжно згадали цю тему, те, що Європа недостатньо поки що запаслася газом на наступний осінньо-зимовий період. Так от, наш гість Андріан Прокіп із Українського інституту майбутнього сказав, що Європа так зволікає із наповненням газосховищ через те, що чекають, поки владнається ситуація у Ормузькій протоці і ціни просто впадуть на газ, ну і на скраплений газ, зокрема. Як ви вважаєте, чи ви погоджуєтесь з цією гіпотезою, чому Європа досі відстає від свого графіку складання запасів газу на зиму?
15: Дуже Андріана поважаю, це мій колега. Ми працювали майже рік разом в Інституті майбутнього. Питання в тому, що тут не зволікання, тут чиста комерція. Не забуваємо, що в Європі більшість компаній є приватними. Нафтогазових компаній. Відповідно до цього, приватний капітал це не як наш Нафтогаз, який має зараз швиденько знайти ресурси, зробити все для того, щоб населення і житло, вибачте, комунальне господарство мало певні об'єми газу. Тут питання в приватному секторі, це виключно бізнес. Власники і топ-менеджери думають, як правильно зорієнтуватися на ринку, як забезпечити правильно балансування природного газу і як правильно зробити для себе, як бізнесменів, цей процес, який пов'язаний з отриманням прибутку. Тому тут дійсно вони зволікають, вони відтягують цей процес. Але я думаю, що світові ринки не впадуть так дуже швидко, і тому в Європі буде непроста ситуація. Непроста ситуація буде по постачанню газу. Знов таки, за це буде платити великий бізнес, це і хімічні підприємства, це там металообробка, виплавка металу. Ну і відповідно до цього там буде вже сплачувати кінцевий споживач, який буде отримати якісь там товари, послуги після і хлібзаводи. Можливо, постраждають в Європі. Тобто там в Європі непроста ситуація. У нас набагато краще.
14: Нагадайте, будь ласка, структуру споживання газу зараз Європейським Союзом, тобто звідки він імпортує газ, звідки купує, ну і відповідно, яка структура газу скрапленого і інших типів?
15: Ну, скраплений газ – це трошки там інша ситуація. На сьогодні Європейський Союз в основному постачає з країн в Сільській затоці, так, додається газ з США, але основний добувач газу – це, звичайно, Норвегія. І от норвезькі компанії зараз, там одна велика приватна компанія, яка володіє найбільшими ліцензіями в Північному морі, то, відповідно до цього, це зараз є одним з найбільших монополістів по постачанню газу якраз в ті газосховища, про які ми говорили. Ну і все одно і працює система по Ормузькій затоці. Там трошки є таких, знаєте, бізнесових спекуляцій, трошки є таких зговорів, але питання в тому, що вони намагаються будь-якою можливістю заповнити свої сховища для того, щоб в Європі був стабільне постачання газу.
16: Ну і як Україна в цій ситуації має реагувати на те, що відбувається зараз в Європі, що з тих чи інших причин є зволікання із створенням відповідних запасів газу? Як це взагалі може вплинути на нас в осінньо-зимовий період, якщо дефіцит буде і в Європі, і, наприклад, в нас? Як це буде балансуватися? Ви вже згадали про те, що ми приєднані до європейського ринку електроенергії, і коли у нас виникають дефіцити електроенергії, у нас з'являється електроенергія з Європи. Чи може ледь не автоматично, так, якщо дивитися на цю таблицю
15: Енсто? Так, працює так.
16: То що стосується природного газу, то як тут може бути такий перетік, наскільки він може бути автоматичний, чи це окремі контракти на постачання цього газу можна, наприклад, укласти зараз? Тоді, відповідно, питання, а чи будуть вони виконані, якщо Європі самі не вистачатиме газу взимку?
15: Я дуже перепрошую, не можу коментувати українські питання. Єдине скажу одну тезу. У нас буде непогана ситуація, дуже непогана ситуація. Але коментувати так широко я... Перепрошую, я не можу.
14: Поговоримо тоді про авіаційне пальне, так, тому що спостерігається зростання цін на авіаційне пальне саме в Європейському Союзі. Це змушує перевізників скорочувати рейси і, з іншого боку, підвищувати ціни на квитки. Ну, тут треба сказати, що в Європі досить дешеві квитки, якщо йдеться про лоукостерів, там можна з декілька євро перелітати з міста в місто. Ну, і в квітні-травні авіакомпанії називали цю кризу гіршою навіть ніж та, яка була під час пандемії ковіду, і експерти очікували на досить системний дефіцит пального. Але зараз найгіршого сценарію вдалося уникнути. Ситуація з поставками пального стабілізувалася завдяки нарощуванню імпорту зі США і Нігерії. Тож, запитання, чи вдалося Європейському Союзу цілком уникнути дефіциту авіапального? Яка зараз ситуація?
15: Ну, цілком не вдалося, скажімо так. Найкраща ситуація зараз, це в російській, ну, найкраща для нас в лапках, бо там відміняються рейси один за одним, але вони відміняються, що їх газ, керосин російською, він використовується для того, щоб заправляти ту авіацію, яка кошмарить Україну по ночах, тому, відповідно, тут... ситуація пов'язана з тим, що в них міняються пріоритети. В них є зміна пріоритетів і по дизельному паливу, і по, ну, в основному по дизельному паливу. Тому, відповідно, Європа намагається зараз працювати по диверсифікації. В Європі зараз є сланцева нафта і нафта з пісковиків, яка постачається з Америки в основному. І зараз лобі компаній авіаційних працює над тим, щоб максимально постачати паливо для своїх літаків. Тому в Європі відміну рейсів немає, на відміну від Російської Федерації.
16: В Росії цікаво, ще проблема виникла, ну, для нас, на щастя, так вона виникла в галузі авіаційних перевезень, коли іноземні компанії скасовують свої рейси, наприклад, до Москви чи до Петербургу, тому що Москва чи там Петербург просто не можуть гарантувати те, що літак заправлять в цьому аеропорту. Абсолютно. В російському. Потім, ну, просто не можуть цього гарантувати, тому що керосину немає, газу немає, і більше того, російський уряд дозволив знизити якість цього палива авіаційного, ну, що, звісно, теж мало не сподобатися іноземним компаніям, які чомусь досі літають в цю країну-агресорку. Ну, і ще одне запитання. Як Сполучені Штати Америки, наскільки для них зростає цей ринок, ви вже почасти сказали, наскільки вони були би зацікавлені, не знаю, там, кредитувати, якісь графіки спеціальних поставок робити для європейського ринку, ну, щоб отримати свої прибутки якомога більше?
15: Ну, не будемо забувати, що російська нафта, російська, господи, американська нафта і газ – це є переважно зі сланцевих місторождень. Відповідно до цього, це великі витрати на гідророзрив пласта. Відповідно до цього, дійсно, що вартість цього і нафти, і газу є достатньо високою. І якраз будемо розуміти, що та війна, яка зараз є на території Персидського заливу, вона якраз пов'язана з тим, що Америці треба і американським компаніям, зокрема, які підконтрольні президенту США, мають виправдовувати витрати на видобуток цих ресурсів зі сланцу або щільного пісковика. Це дуже великі витрати, це спеціальні технології, які пов'язані з гідророзривом, перепрошую. І тому от така геополітична ситуація. А заручниками стали всі ми разом, і європейські країни, і ми з вами особисто, хто має автомобілі, і навіть в буханець хліба, який купує бабушка, або пачку молока, то це якраз складається.
16: Але, пане Станіславе, головне, що бумеранг, який Росія кинула, точніше, цю зброю, цю війну, яка підірвала, зокрема, і ринки енергетичні, цей бумеранг повертається до Росії. От ми півгодини тому говорили, що Росія тепер намагається купити бензин і газ, наприклад, на світових ринках, і Макрон, президент Франції, думає, як цьому завадити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, став гостем нашого ефіру. Дякуємо за розмову.
13: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
2: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
1: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
6: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
7: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
8: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
7: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
6: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура.
0: Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на українському радіо. Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Загендиректора з правових питань Офісу президента України Віктора Дубовика внесли визначені судом 7 мільйонів гривень застави. У Голосіївському районі Києва поліцейські вилучили уламки російського дрона. Подробиці за мить. За керівника директорату з питань правової політики Офісу президента та фігуранта розслідування НАБУ і САП Феміда Віктора Дубовика внесли всю суму застави – 7 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомили у Вищому антикорупційному суді. Дубовика відправили під варту 21 серпня з можливістю внесення застави. За даними слідства, він входив до корупційної групи, яка могла займатися рейдерством, підробкою документів і втручанням в інформаційні системи. Справа Феміда – це продовження операції «Форест Гамп» про легалізацію грошей, які витратили на заставу для екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Серед фігурантів в обох справ є колишня заступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра та екс-нардеп Максим Микитась. Їх також відправили під варту. Як ми вже повідомляли, за екс-заступницю керівника Офісу президента Мудру вже внесли частину застави. Про це Суспільному повідомив її адвокат Крикун Труш. Точну суму застави захисник не назвав, але зазначив, що заставодавців кілька. Нагадаємо, учора суд відправив Мудру під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. У Голосіївському районі поліцейські вибухотехніки вилучили уламки російського БПЛА. Його знайшли у лісопарку після вчорашньої атаки росіян по столиці, поінформували на сайті поліції Києва. Уламки розлетілися лісосмугою, горіли трава і дерева. Займання загасили. Попередньо встановлено, що це був безпілотник типу «Герань-4». Піротехніки обстежили територію навколо на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. Травмованих внаслідок дії не було. У Запоріжжі почали закривати торгівельні центри після обстрілу ТРЦ у Кривому Розі. Містяни кажуть, через те, що повітряна тривога у місті лунає майже цілодобово, стало важко робити покупки. Крім того, не всі ТРЦ оснащені укриттям або мають його поряд. Навіщо окупанти б'ють по торговельних центрах та чи планує влада розробити чіткий план дій, дізнавалась Карина Галунова.
4: Містяни реагують на зміни в роботі торгівельно-розважальних центрів міста. Після удару по ТРЦ у Кривому Розі запорізькі підприємці почали закривати магазини під час повітряних тривог. Продавчиня одного з них Наталя каже, через це продажі впали щонайменше вдвічі.
5: Якщо є загроза, то ми виходимо в сховище.
4: А де у вас?
5: Через дорогу. Люди теж бояться і людей взагалі останній місяць практично не було.
4: Ми зараз перебуваємо біля іншого торгового центру Запоріжжя. За нашими спостереженнями, він не зачиняється під час повітряної тривоги. Натомість відвідувачів через гучномовці повідомляють про те, що їм варто прослідувати в укриття. Нагадаємо, окупанти завдали щонайменше 6 ударів безпілотниками по ТРЦ Запоріжжя з початку року. За словами військового оглядача Івана Тимочка, основна ціль ворога – масові вбивства цивільних, які перебувають у приміщенні. Втім, від ударів вночі вони теж не відмовляються. Зокрема, після засуджувальної реакції західних лідерів.
6: Вночі починають наносити удари після того, коли приховати свою цинічну мету вбивати цивільних по максимуму вони не можуть. Ну і тому, що би спадала оця хвиля незгоди, критики сторону Росії, передачі окремо взятої зброї Україні через такі удари, вони намагаються ось цю хвилю інформаційного негативу по них власне збивати. І от тому вони кажуть, ну типу в день у нас було випадково. Ми там попали по людях, ми не цілилися, а от вночі, дивіться, ми по них б'ємо. Ми дійсно б'ємо по всіх їхніх маркетплейсах, а це не торгівля роздрібна, це оптова торгівля, це велика різниця. По її суті, наші торгові центри, це більше навіть не про торгівлю, це розважання. Для дітей і молоді.
4: Та попри небезпеку, наразі повністю закривати торгівельні центри Запоріжжя під час тривог не планують. За словами начальника УВА Івана Федорова, це пов'язано з майже цілодобовими повітряними тривогами. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Українські військові цієї ночі завдали ударів по низці військових об'єктів Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомив у соцмережах Генеральний штаб Збройних сил, зокрема у Качі, в тимчасово окупованому Криму українські сили вразили радіолокаційну станцію «Каста». Ці комплекси використовують для виявлення повітряних цілей та контролю повітряного простору. На півострові також було уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів та ретранслятор російських безпілотників «Герань Гербера».

0: Держава ризикує залишитися без ресурсів на виплати військовим та закупівлю зброї на початку наступного року. Щоправда, варто зауважити, що офіційний Київ пропонує партнерам перенаправити гроші європейських позик авансом і нарешті розблокувати заморожені російські активи. Але чи готові союзники піти на такі кроки, де уряд шукатиме трильйон гривень усередині країни, та якими будуть наслідки бюджетної такої кризи для фронту? Про це говоримо далі. Олександра Мироненко з нами на зв'язку, економістка Центру економічної стратегії. Вітаю, пані Олександро.
1: Вітаю.
0: Отже, президент заявив про дефіцит оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів. Які саме, чи то прорахунки у плануванні, чи екстрені витрати призвели до того, що відомство оборонне повністю практично вичерпало свій кошторис, і, що важливо, це задовго до завершення року. Маємо лише кінець серпня.
1: Насправді це не прорахунок у класичному його розумінні, а така собі системна особливість бюджетного процесу під час повномасштабної війни. Коли ми чуємо про дефіцит у 27 мільярдів, важливо розуміти, як формується ця цифра і чому бюджетний план під час війни не може бути статичним документом. По-перше, бюджет на будь-який рік ухвалюється восени попереднього року, виходячи з фіксованих макропрогнозів і лише тих ресурсів, які на той момент були гарантовані або задекларовані. Тобто, наприклад, у 26-му році, у вересні, через буквально 3 тижні, ми будемо затверджувати і дивитися на план бюджету на 27-й рік, що достатньо завчасно. І саме тому ми не можемо закладати у план видатки бажані, а лише юридично підтверджені. Потреби фронту не мають верхньої межі, оскільки військові штаби розраховують на ідеальну потребу за максимальної переваги на полі бою. Тоді як Міністерство фінансів має балансувати такі ідеальні потреби з реальною можливістю їх покрити. Саме тому ці 27 мільярдів доларів – це така орієнтовна цифра або верхня планка запиту оборонних відомств з рахуванням розширення закупівель, масштабування виробництва і переваги на фронті. Але у реальності бюджетні можливості достатньо обмежені, і саме тому вони мають коригуватись. Також важливо розуміти, що чому взагалі довелося переводити ці видатки з другої половини року. Тут важливо розуміти, що міжнародна допомога достатньо нерівномірна. І перші місяці року традиційно супроводжуються такою собі політичною паузою, і тому міжнародні партнери не завжди на початку року можуть надавати цю підтримку у необхідному обсязі. І саме тому ми маємо покривати її за рахунок внутрішніх резервів, і саме тому у нас не вистачає коштів в другій половині року. Ця ситуація не вперше вже з нами трапляється, так було і в минулих роках, і саме тому ми очікуємо, що у вересні разом із внесенням плану бюджету на наступний рік ми будемо бачити і зміни до бюджету цього року.
0: Давайте одразу пояснимо те, що у бюджеті 27 мільярдів доларів в оборонному бюджеті не вистачає. Зараз тут і зараз в найближчому короткостроковому майбутньому перспективі місяць-два через півроку це може відобразитися безпосередньо на забезпеченні Сил оборони України як грішми, йдеться про зарплати, так і в техніці, в боєприпасах, в інших військових ресурсах, якщо ці гроші не вдасться знайти.
1: Насправді ситуації, в якій ці гроші прям не вдасться знайти, я в таку ситуацію мало вірю.
0: Так.
1: Оскільки наші партнери, вони дуже лояльні до нас, і навіть за врахування невиконання певних індикаторів по програмам, які ми маємо виконувати для отримання цих коштів, все одно вони розуміють, що українцям необхідна ця підтримка, необхідна ця допомога, оскільки, по суті, ми не тільки забезпечуємо свою безпеку, а також, так би мовити, експортуємо цю безпеку в Європу. І саме тому партнери достатньо лояльні, і я вірю в те, що вони будуть шукати компроміс для надання цих коштів і надання цієї допомоги.
0: Так, про компроміси і про те, звідки можуть бути гроші, ці обов'язково поговоримо. Я б хотів би нагадати нашим слухачам, що напередодні Дня Незалежності, якраз ось цю про фінансову проблему, точніше про проблему фінансування армії, заговорив президент Зеленський, і саме він під час спілкування з журналістами озвучив

0: цю цифру 27 мільярдів доларів. Як пишуть колеги з «Економічної правди», на одній із зустрічей з фінансовим блоком влади новий очільник Міноборони Євгеній Хмара назвав схожу цифру. Додаткову потребу лише свого відомства він озвучував до кінця 26-го року і оцінював в понад трильйон гривень. Утім, це, до речі, якраз повідомляє один із учасників цієї зустрічі, колеги з «Економічної правди» не називають, хто це. Але, за його словами, більш реалістичні додаткові потреби Міноборони – 326 мільярдів гривень. І, що примітно, з яких 90 мільярдів гривень – це ціна нових доплат військовим, запроваджених ще за попереднього очільника цього відомства Михайла Федорова. Чому така різниця в оцінках? Трильйон і 326 мільярдів. Трильйон, ну, трішки більше, як трильйон, як пишуть колеги, це запит, а реальна оцінка – це набагато менше, хоча, здавалося, в умовах війни грошей на потреби Сил оборони навряд чи буде достатньо.
1: Так, це якраз таки про те, про що я казала. Тобто ця різниця між трильйоном і 300 мільярдами – це різниця між повною потребою, розширеною річною потребою на всі потенційні контракти, на, можливо, розширення і покращення з української сторони поля бою і тим критично необхідним дефіцитом, який необхідно покрити до кінця року. Тобто, умовно, перший сценарій, там де трильйон, це ідеальний сценарій, в якому ми набуваємо певної переваги, більшої переваги. А другий – це така дуже реалістичний погляд на те, скільки ми можемо забезпечити.
0: Ну, а тепер давайте говорити про те, звідки можуть бути ці гроші. Знову ж таки, дякую, що ви наголосили, що навряд чи може відбутися такий варіант, що взагалі не вдасться знайти. Тепер поговоримо про те, звідки. Урядовці, наші вочевидь, сподіваються отримати дозвіл від Євросоюзу на використання частини 90-мільярдного кредиту. Ну, таким собі авансом уже цього року, так, щоб закрити діру. Якщо наші партнери все ж таки погодяться перенести ці кошти з майбутніх періодів на зараз, з якими фінансовими дефіцитами ми можемо автоматично зіткнутися вже на початку 27-го? Чи, в принципі, головне вирішити проблему, яка утворилася зараз, а про майбутні проблеми вже будемо думати потім? Чи погодяться наші європейські партнери ось такий собі аванс дати?
1: Та, насправді це достатньо цікаве питання, оскільки по факту ми діємо в такій системі, коли ми використовуємо всі можливі ресурси зараз, а те, що буде потім, то буде потім, ми живемо в цьому вже котрий рік повномасштабного вторгнення. Тому що насправді нам необхідно забезпечувати наші потреби фронту тут і зараз, а потім, що буде, ми будемо думати потім. Якщо говорити про те, який буде дефіцит в результаті такого фронт-лоадінг, тобто перенесення потреб теперішніх на ті фінанси, які будуть у нас в майбутньому, то ми фактично скорочуємо власну фінансову подушку, так би мовити, безпеки на наступні періоди. Загалом динаміка дефіциту державного бюджету України залишається достатньо такою стійкою і високою. У 2024 році, наприклад, дефіцит бюджету без врахування грантів становив приблизно 34 мільярди доларів, а у 2025 році вже наблизився до 39 мільярдів доларів. А якщо ми будемо говорити про повний фіскальний розрив, тобто без врахування грантів в доходах і також враховуючи ту оборонну допомогу, яка надходить до нас у фізичному вигляді зброї боєприпасів, то цей дефіцит перевищує 50 мільярдів доларів щорічно на забезпечення тієї самої поточної інтенсивності бойових дій. Тобто плюс-мінус такий самий фіскальний розрив ми можемо очікувати і в 27-му році.
0: Так, довкола цієї інформації про 27 мільярдів доларів, звичайно, може бути в мережах багато домислів, перекручень. Ще раз хотів би, щоб ми зафіксували, пані Олександро, на вашу думку, все ж таки, якихось зволікань, затримок з виплатами безпосередньо заробітних плат військовослужбовцям бойових не має статися?
1: Так, грошове забезпечення військовослужбовців – це перший пріоритет бюджету в умовах війни, тому так.
0: Якщо ми говоримо про контрактування техніки та зброї як в українських виробників, так і за кордоном, чи можуть бути тут, ну, можливо, зменшення кількості тих чи інших засобів?
1: Тут складно сказати, оскільки, як я вже казала, ми отримуємо міжнародну допомогу не лише у вигляді саме грошей, які надходять через наш бюджет, а також через таку, так би мовити, in-kind допомогу, тобто фізичного вигляду зброю, боєприпаси і тощо, що перевозиться через наш кордон. Тут складність полягає в тому, що ми точно не знаємо, скільки її проходять і скільки вона вартує. І також тут є питання регулярності цієї міжнародної допомоги. Але по тому, що ми бачимо, окрім того, що ми вже маємо, наприклад, Ukraine Support Loan з великою частиною оборонної саме допомоги, інші країни також доєднуються до міжнародної підтримки. Наприклад, Норвегія, це повідомлення президента, на наступний рік хоче виділити нам 9 мільярдів доларів міжнародного фінансування, що також має покривати частину і оборонного забезпечення. Тобто, окрім цих програм, які ми вже маємо, ми також маємо підтримку інших партнерів. Також Великобританія погодилася на виробництво далекобійних ракет. Тобто, підтримка інших партнерів також є, і ми також можемо на неї розраховувати.
0: Ну, ось, якщо розглянути конкретний, скажімо так, найсвіжіший приклад, президент Зеленський під час зустрічі з президентом Естонії у Києві зазначив, що Україна отримала додаткові ракети до Петріот, слава Богу, комплекси Кроталь і ракети AIM. Партнери виділяють адресні ось ці пакети, але до речі, партнери виділяють якраз адресні пакети ще й для підтримки українських регіонів, так і енергетики, і виробництва дронів. Але ось ті ж таки додаткові ракети для Петріот, комплекси Кроталь, додаткові ракети. Це з того обсягу теж допомоги, яку нам раніше виділяли. Ну, до чого я веду? Ось ми зараз отримали допомогу у вигляді зброї, але ж вона скількись коштує? Ну, зрозуміло, в публічному просторі не озвучена сума, на яку зараз були там надані Петріоти, так, щоб не перерахувати і не ворог не міг зрозуміти, а скільки саме ми отримали. Але це те, про що говорили ви, що допомога, вона приходить у вигляді безпосередньо зброї.
1: Так. І тут якраз таки складність полягає в тому, що ми не можемо повністю її виміряти, оскільки, як ви сказали, немає офіційної статистики, бо це дуже небезпечна інформація, якою може скористуватися ворог. І саме тому тут є питання в тому, скільки ми ще будемо отримувати. І, до речі, сам частково через те, що нам погодили Ukraine Support Loan 60 мільярдів, з якої піде саме на оборонну промисловість, то європейські партнери могли зменшити цей обсяг in-kind цієї допомоги зброї, боєприпасів в фізичному вигляді, через що якраз таки нам необхідно було її забезпечувати власним коштом. І через це частково у нас і утворився цей величезний дефіцит, про який ми говоримо зараз.
0: Ще хотів би, щоб ви пояснили цифри наступні. Відтак, за даними Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки, бюджетний розпис Міноборони передбачає скорочення, причому щомісячного обсягу видатків до кінця року. І цифра вражає в понад 5 разів. Тобто, якщо в серпні планували витрати 193 мільярди гривень, то в плануванні на грудень є лише там, ну, майже 37 мільярдів. Чому так відбуватиметься і чи можна це виправити?
1: Та, і тут ми знову з вами говоримо про розпис, про план. Знову ж таки, в план закладається приблизна потреба і саме ті забезпечені, задекларовані ресурси, які у нас загарантовані на той момент, коли укладається план. В результаті ми бачимо розширення потреб Міністерства оборони та інших оборонних відомств, які збільшують свою потребу у видатках, зокрема на грошове забезпечення та на зброю, боєприпаси. Але те, що на кінець року у нас залишається там в місячному розписі не так багато коштів, не означає, що ті кошти, що не будуть здійснюватися видатки у необхідному обсязі. Саме для того, щоб їх здійснювати, будуть вносити зміни до державного бюджету, в якому вже в оновленому бюджеті будуть і видатки у необхідному обсязі, і так само підтверджені ресурси завдяки, як ми так думаємо собі, завдяки коштам міжнародних партнерів, партнерів, які ми мали отримати в 2027 році. Тобто не буде ситуації, в якій грошове забезпечення зупиниться або зброя перестане вироблятись, поставлятись. Просто питання якраз таки в тому, що дуже складно повноцінно, правильно і точно прогнозувати видатки завчасно. І саме для того вносяться зміни до державного бюджету. Тут дуже критично залишається те, щоб ми змогли домовитися з нашими міжнародними партнерами, щоб вони нам дозволили використати частину коштів 27-го року в цьому році, щоб якраз таки було це забезпечення зі сторони фінансування, зі сторони доходів.
0: Нагадаю слухачам Українського радіо Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії, зараз перебуває з нами на зв'язку. З нею говоримо про те, що дефіцит оборонного бюджету 27 мільярдів доларів. Намагаємося з'ясувати, про які наслідки можна говорити вже зараз, в короткостроковій перспективі. Як наголосила пані Олександра, ми все ж таки змушені будемо і знайдемо кошти. Наші партнери, вочевидь, нам допоможуть. Тож, про якісь катастрофічні наслідки говорити зась, але те, що це сталося, ну, цей процес, на жаль, на щастя, тут по-різному можна говорити, але він є сталим, так? Тому що чітко виконати те, що закладено під час формування бюджету на наступний рік, і дотримуватися тих цифр, ну, практично нереально. До речі, пані Олександро, ось, знову ж таки, будемо вже скоро теж говорити про бюджет і не тільки оборони, але й країни на наступний рік, і про оборонний зокрема. Тобто, треба навіть змиритися і усвідомити ті цифри, які будуть закладені в проєкті бюджету, а потім в проголосованому бюджеті на наступний рік, вони будуть коригуватися і, можливо, не один раз, так як це відбувається із цьогорічним оборонним фінансовим ресурсом.
1: Так, саме так. Тобто ми бачили, що на початку літа внесли зміни в бюджет цього року. У вересні, як ми так думаємо, теж будуть вносити зміни до бюджету цього року. І оце внесення змін посеред року не є чимось поганим. Це навпаки уточнення за рахунок домовленостей, нових домовленостей з партнерами. І якби ці зміни не були внесені, це було б набагато гірше, ніж якби їх не вносили. Тобто, відповідно, це є нормальним процесом під час війни, оскільки вкрай складно точно прогнозувати потреби фронту, раз, і два, дуже складно розуміти завчасно те, скільки і коли, найголовніше, кошти міжнародних партнерів надійдуть на наші рахунки.
0: Так, пані Олександро, отже, один з шляхів отримати ці гроші – це наші сподівання на наших партнерів. Це ми зафіксували. Але якщо будуть якісь зволікання, затримки, це також можливо, або тих грошей, які нам передадуть, буде замало. Які тоді у нас є альтернативи, внутрішні ресурси?
1: Фактично, альтернатив немає, оскільки що збільшення податків, що детінізація економіки не дасть необхідного ефекту. Коли ми з вами говоримо про сотні мільярдів дефіциту, навіть збільшення ставок податків не допоможе відразу, оскільки вони ефект від збільшення податків має більш довгостроковий вплив, а детінізація тим паче. Навіть з врахуванням ідеальних умов податкових, найбільш сприятливих для високої доходності бюджету, а також детінізація в максимальному його нашому розумінні, не дасть всіх необхідних джерел бюджету для покриття всіх необхідних видатків. Тому фактично нашим основним джерелом і нашим основним сподіванням є підтримка міжнародних партнерів.
0: Угу. Там на західні партнери погодили кредити під заставу прибутків від заморожених російських активів. Проте сам механізм передачі коштів залишається складним, повільним, що заважає Євросоюзу використати самі активи, а не лише відсотки з них для негайного фінансування української оборони.
1: Це питання в першу чергу політичне, оскільки противники ідеї цієї конфіскації російських активів зазвичай кажуть про прецедент такої події. Тобто бояться, що теоретично так само можуть конфіскувати і їх активи. Центробанки різних країн можуть почати скорочувати резерви в валюті євро через свої сумніви у захищеності державних активів. Також можливі спори, взагалі російська конфіскація західних активів у відповідь. Також основним таким тригером, напевно, є послаблення довіри до верховенства права та такої, ну, виникнення взагалі такого прецеденту цієї конфіскації. І загалом найбільш радикальні заяви навіть апелюють до нової боргової кризи унаслідок збільшення боргових зобов'язань ЄС. Проте, насправді, доказова база до такого прецеденту і до таких побоювань дуже обмежена і не завжди свідчить на користь цих страхів. І навіть наше дослідження Центру економічної стратегії показує, що реакція дохідності боргових облігацій в країнах ЄС на такі новини про можливість конфіскації російських активів була дуже помірною і короткостроковою. Тобто, основна причина, чому неможливо поки що конфіскувати ці активи, це побоювання, що таке може статися із активами інших. Проте, доказова база для цього достатньо обмежена.
0: Пані Олександро, резюмуємо, залишається у нас хвилина. Отже, 27 мільярдів дефіцит оборонного бюджету є, ну, навіть не те, що є, залишається один єдиний у нас шлях – це допомога від наших партнерів. Щоправда, насамкінець поясніть, наскільки швидко можуть бути ухвалені рішення, в принципі, з тих заяв, які ми чули від учасників зустрічі коаліції охочих напередодні, підтримувати Україну збираються продовжувати. Наскільки активно це відбуватиметься і як це конвертується в конкретну фінансову підтримку?
1: Питання часу завжди є дуже філософським, оскільки ми майже завжди практично впевнені в тому, що ми отримуємо допомогу, але найбільшим і найскладнішим питанням залишається коли. І саме тому це дуже важливо, да, розуміти, коли ми отримаємо цю міжнародну допомогу. Проте, враховуючи те, що дефіцит ми маємо вже зараз і грошове забезпечення військових не чекає, то я думаю, що нашим урядовцям та нашим дипломатам вдасться досягнути швидкого рішення з міжнародними партнерами, щоб відразу отримати і конвертувати ці кошти.
0: Дякую, пані Олександро, за нашу розмову сьогодні. Олександра Мироненко була щойно на зв'язку, економістка Центру економічної стратегії. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Україна отримала згоду Британії та Франції на виробництво ракет «Скальп Storm Shadow». Що це за ракети? Як і наскільки швидко вони можуть змінити баланс сил? Як загалом змінилося застосування крилатих ракет за час війни? Про це ведучий Віталій Науменко говоритиме сьогодні о 18:07 з головним редактором спеціалізованого оборонного видання «Defense Express» Олегом Катковим.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Новостворені угрупування військ будуть синхронізовані силами безпілотних систем. Викрили підприємців, які продавали медичні препарати за завищеними цінами. Про це та інше далі докладніше. Новостворені угруповання військ для посилення українських позицій на Донеччині будуть у тотальній синхронізації з силами безпілотних систем. Про це поінформував командувач СБС Роберт Бровді на позивний «Мадяр». На своїй сторінці у Телеграмі він назвав оновлені угруповання проявом концепції «Smart War» – розумної війни з максимально коротким ланцюжком взаємодії між розвідкою і ударними підрозділами. Як ми повідомляли, сьогодні Володимир Зеленський заявив про посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Про це президент повідомив у Фейсбуці. За його словами, він разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим прибув на передову. Там зустрілися з бійцями. Також разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Євгеном Хмарою визначили порядок подальших кроків у діях Сил оборони, сказав президент.
5: Перше, будуть посилення наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Друге, важливо за цей день спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
4: Правоохоронці викрили групу підприємців, які продавали препарати для реанімації і стаціонарного лікування за завищеними цінами, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Фейсбуці. За даними слідства, препарати закуповували безпосередньо у виробників та імпортерів і через пов'язані компанії продавали медзакладам. При цьому перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку. Через це бюджет зазнав збитків у понад 80 мільйонів гривень. Як повідомив Кравченко, правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській і Львівській областях та Дніпрі. Чотирьом керівникам і посадовцям підприємств оголосили підозри, одному з них заочно. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
2: Новини на Українському радіо.
4: Фестиваль «Літературний ярмарок» відбудеться у Харкові 28-30 серпня. Його заснував поет, музикант і військовик Сергій Жадан. Заплановано 38 подій, серед яких, окрім презентацій, читань і дискусій, виставки, концерти і перформанси. Цьогорічним гаслом літературного ярмарку став вислів Григорія Сковороди «Любов виникає з любові». Однією з важливих подій 28 серпня стане презентація альманаху «Літературний ярмарок». Історію видання в ефірі «Радіо Культура» розповіла креативна директорка фестивалю, поетка й ілюстраторка Олена Павлова.
6: Фестиваль продовжує те, що почали наші класики в 20-х, і те, що їм обрубала дуже Радянська імперія. Коли Йогансен, Хвильовий видавали одноіменний літературний часопис, літературний ярмарок. І в нас на фестивалі будуть представлені справжні примірники цього журналу, який виходив в 28-30 році, і вийде наш часопис «Літературний ярмарок». Ми продовжили його, перекинувши таким чином місток між поколіннями, і ми зібрали тексти 33 авторів, і це як дегустація літератури, прози, поезії.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Світовий ринок нафти дедалі більше нагадує рух крізь мінне поле. Майже половина глобальних потоків сировини опинилася в регіонах, охоплених бойовими діями або ж воєнними ризиками. Зрозуміло, що головна вразлива точка – Ормузька протока, через яку проходила п'ята частина світового споживання нафти. Звичайно, війна з Росією, наше протистояння країні-агресору, і це теж впливає на виробництво, на переробку нафти. Але тут все зрозуміло. Ми змушуємо агресора отримувати менше для фінансування вбивства України і для фінансування взагалом ось цієї терористичного і режиму, і армії окупаційної. На тлі криз, які відбуваються, тут можемо згадати, до речі, ще й обмеження Сполучених Штатів на експорт веносельської нафти на початку року. Якраз таки США анонсують ще й вторинні санкції проти покупців іранської нафти, ціляться, вочевидь, у Китай, який купує, за різними оцінками, близько 90% цієї сировини. Тож, спробуємо з'ясувати далі, як ось ця вся геополітична дуель, ось це глобальне подорожчання сировини буде відображатися на цінниках на АЗС в Україні. А ціни у нас зросли. Знову ж, можемо пригадати, що за рік це десь близько 28%. І це навіть інколи більше, ніж у середньому в Євросоюзі. То що чекати українським водіям? Що буде з нафтою? Що буде з цінами на пальне? Будемо говорити далі. Тим паче з нами на зв'язку Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Так, пане Геннадію, понад 43% світового нафтовидобутку нафти зараз йде з країн, де тривають військові дії або запроваджені жорсткі обмеження. Взагалі, чи в історії були безпрецедентні за масштабами одночасні перекриття і головних артерій планети нафтових? І наскільки взагалі може вистачити ось тих світових резервів, які зараз, вочевидь, вичерпуються досить таки швидко?
2: Ну, я б не сказав, що зараз хтось вичерпує свої резерви чи задіє стратегічні запаси. Зараз, попри всі негаразди, які існують в окремих точках світового океану, нафти видобувається в світі приблизно стільки ж, скільки й споживається. Тому казати про нестачу нафтової сировини поки що немає сенсу. Є певні негативні очікування щодо зміни обсягів постачань в майбутньому, які відображаються на табло електронних бірж. І зараз ми маємо нафтові котирування на рівні $90 за барель, тоді як фактична реальна ціна нафти, яка визначається співвідношенням між попитом і пропонуванням, це близько $40-50 за барель, залежно від її марки, тобто залежно від її якості. Тому, якби не американська авантюра в Ірані, то котирування б знизилося до цього рівня, до $40-50 за барель. Тому що, ще раз підкреслюю, зараз в світі видобувається значно більше, може видобуватися значно більше нафти, аніж споживається. І це є наслідком цієї технологічної революції, яка йде в світі, і відмови від споживання нафтової сировини на користь інших джерел енергії, тієї ж самої енергії відновлюваних джерел, просто електричної енергії. І дуже швидко змінюється ринок транспортних засобів. Кожен з нас може побачити зростання кількості електромобілів. В тому ж самому, до речі, в тому ж самому Китаї темпи зростання цієї частки транспортних засобів чи не найвищі з усіх інших держав. Тобто зміни відбуваються, але цим змінам, на жаль, ці зміни гальмує нерозважливість окремих політиків, які хочуть комусь щось довести дуже сумнівними засобами, до яких належать, зокрема, і війни, як фізичні, тобто гарячі війни, так і війни економічні.
1: От про війни економічні. Китай заявив, що вживатиме усіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів у відповідь на нову кампанію США з економічної ізоляції Ірану. Нагадаю, що Вашингтон розширює ризик вторинних санкцій на компанії країни, які продовжують вести бізнес із Тегераном, так що безпосередньо зачіпає Пекін, так найбільшого покупця іранської нафти. Тож, скільки реально купує Китай нафти іранської, наскільки це може повпливати взагалі і на економіку Китаю, і на витрати, адже, знову ж таки, нафта, від неї навряд чи і Піднебесна може відмовитися.
2: Іран не є основним постачальником нафтової сировини до Китайської Народної Республіки. І КНР цілком здатна відмовитися від постачання іранської сировини. Тому що, ну, в найкращому разі це декілька відсотків від того, що видобувається, імпортується Піднебесною. Так, це вигідно, тому що Іран надає дуже великі знижки на власну сировину. Так, це близько, не потрібно вести через пів світу, гнати ці супертанкери. Але, ну, якщо потрібно буде, то КНР відмовиться від іранської нафти. Крім того, не варто забувати, що Іран під санкціями, і він завжди під ними був, і його торгівля нафтою, вона була напівлегальною. Дуже частими були випадки, коли іранські танкери вимикали транспондери під час проходження Світового океану, і ніхто, власне кажучи, точно не міг сказати, а скільки, власне кажучи, Іран пропонує цієї самої нафти, і скільки він реально продає її. Але цих продаж було цілком достатньо для того, щоб підтримувати національну економіку попри санкційні заходи, і якщо подивитися на темпи змінення ВВП Ірану, то можна переконатися в тому, що санкції та діяли не так вже і як хотілося б тим, хто їх запроваджував. Тому зараз, на мій погляд, найгірше те, що світ далеко пішов від економічних законів. І це наслідком цього є те, що в світі торгують в основному не сировиною, не товарами реальними, не послугами реальними, а вторинними фінансовими інструментами. І через це, через прив'язку усіх цін і усіх тарифів на всі, без винятку, товарів, послуги до цих спекулятивних котирувань, і відбувається те, що ми з вами змушені переплачувати за те, що без фінансових спекуляцій, без продажу повітря, електронних імпульсів коштувало б набагато дешевше. На жаль, ми на це вплинути не можемо. І досі немає, ну, жодної там політичної якоїсь коаліції і думки політиків про те, що пора б обмежити апетити тих, хто створив 10 в 15 степені віртуальних доларів. Це сума, яка, ну, якби там, не знаю, всю землю комусь інопланетянам якимось продати, то все одно не вистачило. Більше того, ця сума перебільшує кількість зірок, які можна побачити навіть в дуже сучасній
1: Так. Пане Геннадію, отже, головним покупцем іранської нафти все ж таки залишається Китай. Попри те, що, як ви сказали, для самого Китаю це не основне джерело походження нафти. Але, що важливо, Ірану ж треба кудись свою нафту продавати. Так ось, Пекін офіційно заявив, що вживатиме заходів усіх для захисту своїх компаній від американського тиску. Але чи наважиться Вашингтон все-таки вводити усі втринні санкції проти великих китайських банків? Адже є ризик такої повномасштабної фінансової війни з другою економікою світу. Чи це радше варто розглядати як черговий такий епатажний виступ Трампа? Можливо, він так готується до перемовин із Сі Цзіньпіном?
2: Скоріше так. Скоріше це друге, тому що насправді президент Сполучених Штатів, він обмежений в своїх діях, зокрема, і запровадженні різноманітних санкцій і різноманітних там мит імпортних чи експортних, чи будь-яких інших. Тому, пам'ятаєте, Трамп там щось погрожував якимось 100% митами і також не мов би запровадив всіх ці мита навіть проти пінгвінів, які там на островах Макдональд проживали. Але чим все це закінчилося? Нічим. Власне, пшиком. Але це було використане тими ж самими фінансовими спекулянтами, щоб заробити на цьому. Ну і не виключено, що і сам Трамп на цьому заробив, та його оточення, яке, чесно кажучи, користується, як на мене, доступом до тіла для того, щоб раніше дізнаватися ось таку чергову новину чи чергову забаганку цього президента для того, щоб встигнути заробити на змінені котирування основних сировинних товарів. На жаль, це і дуже погано відображається і на Україні, тому що вся ця авантюра, вона не лише дозволяє заробляти там, не знаю, десяткам фінансових корпорацій міжнародних по всьому світу, вона дозволяє заробляти Російській Федерації. Угу. Тому що з-поміж держав все це вигідно лише Російській Федерації. Тому що фактично через свої відносини з Іраном Трамп подарував президенту Путіну вже більше 15 мільярдів доларів, яких у нього б не було б, якби не війна в Ірані.
1: І якби не зросли ціни на нафту. Та, до речі, якраз таки з проросійську нафту і нафтопереробну галузь, в ніч на 25 серпня сили оборони уразили два ключових об'єкти російської нафтової галузі – це Афіпський НПЗ та Астраханський ГПЗ. Отже, наші сили оборони системно б'ють по нафтопереробці. Зрозуміло, якщо б ці удари відбувалися балістикою українською, то й руйнування були б інші. Але менше з тим, прилітає, горить і можливості переробляти нафту зменшуються. А переробляти нафту, якщо Російська Федерація не може, то й тоді заробляти на вже, тому ж таки, бензині, дизелю, інших нафтопродуктах не може. Але саму нафту фізично, сиру, можеш продавати. Наскільки удари по нафтопереробній галузі все ж таки зменшують можливості росіян заробляти? І ми бачимо, ну, навіть ми спілкуємося з вами, так, наприкінці серпня, ось навіть за це літо, за вашою оцінкою, наскільки скоротилися можливості росіян заробляти на нафті та перероблених нафтопродуктах?
2: Можливості скоротилися приблизно на ті самі 15 мільярдів доларів, які подарував Росії Трамп.
1: Ага, тобто, ми мінуснули прямі 15, а да, Трамп додав.
2: Додав, да. Так що фактично Сполучені Штати допомагають Російській Федерації в війні проти України в тому, що, по-перше, не надають і не обіцяють надавати в майбутньому засоби для збиття балістичних ракет Російської Федерації, а друге, дозволяють компенсувати ті втрати, які несуть росіяни, російські олігархи, саме Кремль, від далекобійних санкцій підвищенням цін на нафтову сировину. Тобто продається менше, звісно, але отримують росіяни від цього більше завдяки якраз цим високим нафтовим котируванням. Але при всьому цьому ці удари, ці санкції далекобійні, ця системна робота сил оборони, вона має і інший приємний все ж таки для України ефект, це зменшення просто обсягів нафтопродуктів як таких, які можна кудись перерозподілити насамперед, надати їх Збройним силам Російської Федерації. Чим менше нафтопродуктів на Росії, тим менші можливості росіян завдавати удари як авіацією, який потрібен, потрібно дуже багато авіаційного газу, дуже багато. Завдавати удари механізованими колонами, організовувати їхній рух, яким потрібно дуже багато дизельного палива, там просто сотні літрів, які оцей мотлох споживає щогодини. І це обмеження для того, щоб запускати сотні дронів, які раніше поголовно всі працювали на бензинових двигунах, а зараз ми бачимо, що Росія потрошку переходить на реактивні БПЛА, яким також, яким менш потрібен бензин, більше також авіаційний газ. Тому в цьому плані, чим більше ударів по НПЗ, тим менші можливості російських збройних сил, і тим легше нашим силам оборони протистояти ворогу.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз у нашому етері Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Як я згадував на початку, цінники на українських АЗС, водії, які мають власний транспорт, бачать. Всі, хто заходить в магазин, розуміють, що здорожчала через і логістика, через так само пальне. Та й не тільки через це логістика дорожчає, але менше з тим, про те, скільки коштує бензин, дизель в Україні. Так ось йдеться про наступні цифри. Пальне в Україні за рік подорожчало на 28% проти майже 16% у Європейському Союзі, свідчить аналіз інформаційно-аналітичного центру Experts Club на підставі даних Eurostat і Державної служби статистики. 28% здорожчало за рік пальне в Україні. В середньому по Європі 16%. Ну добре, майже 17%. Чому така різниця? Чому в нас аж настільки більше?
2: Це є наслідком іншої системи ціноутворення, яку зараз використовують українські оператори. А якщо в Європі учасники роздрібного ринку власні фінансові ризики хеджують, страхують в банках, то в Україні найбільші роздрібні оператори перекладають ці ризики на плечі кінцевого споживача. Тобто за все, що може відбутися на ринку, не те, що відбулося, а те, що може відбутися, на думку українських власників мереж, має платити споживач. Тобто навіть якщо, наприклад, нафтові котирування не зростуть після якоїсь там блокади Ормузької протоки, але очікування вже відобразилося на нафтових котируваннях, все одно український споживач має заплатити за ці самі негативні очікування. А щоб не зменшилися прибутки у цих самих великих українських мереж.
1: Ну, якось, чому, пане Геннадію, система? Трішки несправедливо виходить. Лишень так, за очікування якихось ризиків, не за факт вже ризиків, а за очікування. Чому це має платити український споживач?
2: Ну, тоді український споживач... Справедливо, слово справедливо, воно не притаманно бізнесу. Це не ринкова дефініція. Якщо ринок не регулюють органи державної влади, якщо ринку не надається, ну не звертають на нього увагу органи державної влади, то бізнесмени на цьому ринку можуть робити все, що не заборонено законом. А у нас ціни, вони не є регульованими на нафтопродукти, вони є вільними відповідно до українського законодавства. Тому, якщо, наприклад, в Польщі, чи в Німеччині, чи в Словаччині органи державної влади напередодні зростання цін, яке вже очікувалося в березні-квітні цього року, попросили операторів роздрібного ринку публікувати у себе структуру роздрібної ціни і роз'яснювати всім споживачам, чому вони піднімають ціни і чому саме на певну величину, і це досі вимога зберігається, то в Україні ніхто не знає, з чого складається, ну, окрім експертів, звичайно, і самих власників автозаправних станцій, яким чином формується ця ціна, з яких складових вона формується. І тому це дозволяє будь-яким операторам, особливо великим, просто піднімати ціни, ну, наприклад, на гривню. А чому на гривню? А чому не на 80 копійок? А чому не на 73 копійки? Ні, ось просто на гривню підняли і все. Тому що мені так хочеться. А держава дивиться на це все і каже, ну і добре. Ну, все, це мене влаштовує. Ви ж сплачуєте податки. Хоча, чесно кажучи, якщо подивитися чесно, то те, що деякі мої колеги кажуть, що всі компанії сплачують усі податки і збори, ну, мене, чесно кажучи, не переконує.
1: Пане Геннадію, дякую за ваші думки, за вашу аналітику. Спасибі, що були сьогодні в етері Українського радіо. Геннадій Рябцев був на зв'язку, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Китай оприлюднив характеристики нової зброї, спрямованої мікрохвильової енергії, яка, за офіційними даними, здатна досягати потужності до 100 гігаваттів. Це найвищий рівень потужності, про який коли-небудь повідомляли публічно у світі. Відомості опублікувала в журналі High Power Laser and Practical Beams команда Національного університету оборонних технологій під керівництвом Джан Цюня. Новий клас потужних мікрохвильових систем, скорочено NRM, став рідкісним прикладом, коли китайські військові відкрито розкривають технічні параметри інновацій у сфері електронної та космічної війни. За даними дослідників, технологія вже вийшла за межі лабораторних експериментів і активно впроваджується у військових підрозділах. Драйвери імпульсного живлення, які служать генераторами NRM, еволюціонували від базових прототипів до високопродуктивних і довговічних систем. За словами авторів, йдеться не про окрему експериментальну розробку, а про цілу серію рішень, які вже активно використовуються військовими. Принцип роботи системи полягає у тому, що один імпульсний драйвер має обмеження щодо потужності через складнощі з ізоляцією. Тому інженери NUDT розробили платформу, що поєднує кілька синхронізованих генераторів. Така інтеграція дозволяє кожному модулю працювати на максимальній ефективності, забезпечуючи сукупну потужність 100 гігаваттів. Окрім цього, дослідження описує низку твердотільних імпульсних систем різної мобільності – від стаціонарних до польових. Зазначається, що мікрохвильовий імпульс потужністю від 1 гігаватта вже здатний створити серйозні перешкоди або навіть вивести із ладу електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті. Система на 100 гігаваттів потенційно може впливати на цілі супутникові угруповання, такі як Starlink, якщо їх використовують у військових цілях. Дослідники підкреслюють, що низку робочих зразків потужністю у кілька гігаваттів вже передали у використання військовим підрозділам, що свідчить про перехід від експериментів до серійного оснащення армії. Китай має багаторічний досвід розробки подібних технологій. Наприклад, у лютому 2026-го в Північно-Західному інституті ядерних технологій була представлена компактна система TPG-1000CS із потужністю 20 гігаваттів, здатна працювати безперервно до однієї хвилини. Тоді вже відзначалося, що термінали Starlink регулярно піддаються спробам придушення із боку Росії та Китаю за допомогою засобів електронної боротьби. Озброєння оснащене інноваційною гібридною літій-іонно-конденсаторною живильною системою, яка дозволяє миттєво активувати обладнання навіть за температури мінус 40 градусів за Цельсієм. Це забезпечує стабільну роботу у надзвичайно складних кліматичних умовах та підвищує бойову готовність підрозділів електронної боротьби. Китай залишається лідером у розробці високопотужної мікрохвильової зброї, маючи потужну промислову базу, масштабні інвестиції в дослідження і доступ до рідкоземельних матеріалів. Експерти прогнозують подальшу мініатюризацію та здешевлення таких систем, а також підвищення точності керування променем, що дозволить створити зручні та масові засоби для потреб армії.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. На Харківщині у Лозовій Росія вдарила по бізнес-центру. Та як подавати заяву людям, які втратили роботу від агресії РФ до реєстру збитків? Про це та інше – далі докладніше. На Харківщині у Лозовій Росія вдарила по бізнес-центру у щільній житловій забудові. Серед 10 поранених є люди у тяжкому стані. Про це повідомив у соцмережах міський голова Сергій Зеленський. За його даними, після удару РФ будівля бізнес-центру загорілася, пошкоджені і будинки навколо. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви. У робочий час поруч магазини, медичні та соціальні заклади, йдеться у дописі мера Лозової. Керованою авіаційною бомбою росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ, повідомили на сайті Нафтогазу. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, а він – основне джерело теплопостачання для міста. Упродовж року росіяни уже не раз били по Херсонській ТЕЦ, розповів Суспільному заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
4: Вона знаходиться за 2 кілометри від позиції росіян, і вони б'ють по неї майже кожного дня. Тут ще дійсно важким кавом вдарили, зруйнована частина будівель, також обладнання. Але будемо, вона в нас немає виходу іншого, будемо відновлювати.
3: Механізм нарахування розміру компенсації, які зможуть отримати українці, подавши заяву у реєстр збитків про втрату роботи, ще у процесі опрацювання. Про це розповів Суспільному виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською війною, Маркіян Ключковський. Він розповів про деталі нової категорії у реєстрі, яку запустили учора. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через додаток «Дія».
5: Багато таких деталей будуть визначатися в майбутньому, зокрема про те, про який розмір компенсації йтиме мова, чи будуть братись до уваги такі фактори, як географія, локація людини перед початком війни чи на момент евакуації і таке інше. Тут важливо, що власне людина має пояснити, як саме війна повпливала на неї, на її роботу. Ми разом з нашими партнерами із Дії і Державного пенсійного фонду максимально спростили можливість для опису цих обставин. В Дії працює інтеграція з базами даних, і вся, скажімо так, історія про це влаштування релевантна людини буде підтягуватися автоматично.
3: Як ми повідомляли, 25 серпня реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Це дає можливість отримати у майбутньому компенсацію тим людям, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими та втратили її після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
2: Новини на Українському радіо.
3: Двадцять земських шкіл Полтавщини готують до внесення під посилений захист ЮНЕСКО. Йдеться про будівлі, зведені на початку 20-го століття у стилі українського архітектурного модерну за проєктами Опанаса Сластіона. Про це Суспільному розповіла кураторка ініціативи Ольга Герасим'юк. Нині більшість з них занедбані або під загрозою руйнування. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Весни.
6: Провалені дах, стеля, вирване чавунне начиння для груб та вибиті вікна. Такий стан нині має пам'ятка місцевого значення у селі Піски-Удайські, що у Чорнухинській громаді. Це одна із шкіл Лохвицького земства, збудована на початку 20-го століття в стилі архітектурного модерну. Зводили її за проєктом архітектора Опанаса Сластіона. Унікальна споруда не лише формою, а й деталями, розповіла кураторка проєкту школи Лохвицького земства Ольга Герасим'юк.
7: Ця школа – це єдина, яка має на своїй башті, а башта – це одна з унікальних частин саме ось цієї архітектури шкільної. Є годівничка для птахів. Ніхто не знає, коли її зробили, до речі.
6: Проєкти майже кожної такої будівлі прораховували до дрібниць. Зокрема, стіни утеплювали овечою вовною, а візерунки для фасадів взяті із альбомів Олени Пчілки, яка збирала узори традиційної вишивки, додала Ольга Герасим'юк.
7: Ці споруди, мало того, що це шедеври українського архітектурного модерну, які на Полтавщині переважно є. В принципі, це унікальна спадщина, яка може жити. В деяких місцях на Полтавщині вони живуть, в деяких є школи, які діють. Унікальні люди тут народжувалися, унікальні люди росли. І ті, хто зараз тут, це для них.
6: Нині земська школа у Пісках Удайських має охоронний договір та доглядають за неї лише на паперах, каже кураторка проєкту.
7: Можуть тут зробити, інтернет, якийсь хаб, де можна приходити працювати. У нас багато переселенців зараз в цих краях. Для них може бути бібліотека.
6: Як розповіла Суспільному Ольга Герасим'юк, захист ЮНЕСКО дозволить не лише юридично убезпечити пам'ятки, а й залучити грантові кошти на їхню консервацію. Нині ж, доки триває підготовка документів, місцеві громади мають укладати охоронні договори та дбати про збереження цих будівель. Тетяна Веснак, Суспільне новини, Полтава.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
3: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень від 21 до 26. У Києві вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 18.07. У нас традиційна аналітика. Огляд, спроба докопатися до істини, обговорення ситуації на найбільш важливих ділянках сектору безпеки, оборони і економіки. Все, що

0: СНС Чернігівщини внаслідок атаки також виникло загорання у поруч розташованому магазині. Пізніше російські війська повторно атакували цю вулицю.
1: Близько 11 ранку армія РФ завдала повторного удару за тією ж адресою. За інформацією Чернігівської міської ради, влучання зафіксовано в складське приміщення. Відомо про четверо поранених людей. Спілкуватися з журналістами власники складських приміщень відмовилися та не пустили на свою територію.
0: Крім того, напередодні ввечері росіяни атакували Чернігів понад 10 БПЛА. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Внаслідок однієї з атак виникла пожежа у приватному будинку. Двох хлопчиків віком 10 та 12 років поранило склом. Пригадує чернігівка Світлана Степовик, яка живе неподалік.
2: Навіть підвищення не було. І в цей час ми почули, як воно свистить. Я не знала, що робити. Я тільки крикнула: «Сережа, ховайся!» І вибух. Старшого немає, а менше вищить, кричить: «Бабуля, я боюсь».
0: Зі слів жінки, вона разом з іншими сусідами надавала допомогу пораненим дітям. За інформацією поліції Чернігівської області, окрім дітей, поранення зазнали 62-річна жінка та 73-річний чоловік.
2: Вони були в будинку. І коли ця гербера впала, то вона виходить... майже до їх городу пала.
0: Внаслідок атаки один будинок знищено, близько 5 пошкоджені. Катерина Сірок, Марина Кирієнко, Катерина Ісаченко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.
3: Щойно стало відомо, що внаслідок удару балістикою пошкоджено енергооб'єкти, знеструмлено близько 7 тисяч абонентів у місті Прилуки в Чернігівській області. Чернігівобленерго повідомляє, що енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт. Щойно дозволить безпекова ситуація, повідомляє Суспільне Чернігів. Російські війська керовані авіабомбою вдарили по Херсонській ТЕЦ, повідомила у Фейсбуці прес-служба «Нафтогазу України». Об'єкт зазнав серйозних руйнувань. Він – основне джерело теплопостачання для міста. Упродовж року росіяни били по Херсонській ТЕЦ десятки разів. Минулого грудня без тепла залишилося 500 будинків.
4: Від росіян вона знаходиться за 2 кілометри від позиції росіян, і вони б'ють по неї майже кожного дня. Тут ще дійсно важким кабом вдарили. Зруйнована частина будівель, також обладнання. Але будемо, вона, у нас немає виходу іншого, будемо відновлювати.
3: Російська армія атакувала бізнес-центр у Лозовій на Харківщині і знову двічі. Перший дрон поцілив о 15-й, спалахнула сама будівля, пошкодило сусідні багатоповерхівки. Другий прилетів за 40 хвилин, коли на місці вже мали б працювати надзвичайники та медики. Міський голова Сергій Зеленський у Фейсбуці сповістив, що бізнес-центр розташований у щільній житловій забудові. У критичному стані залишаються 3 чоловіків, які зазнали поранень під час російського удару по торговельному центру у Кривому Розі 21 серпня. Про це Суспільне повідомив гендиректор лікарні. В іншому медзакладі Дніпропетровщини лікують 2 поранених там же дівчат. Одна з них у критичному стані. Загалом поранених у той день 136. Одна людина вважається зниклою безвісти. Загинули 16.
5: У Спасо-Преображенському соборі попрощалися з 58-річною Наталею Піймановою. Жінка працювала пекаркою у сільпо на першому поверсі ТРЦ, який атакувала армія РФ в день 21 серпня. Наталі опізнали за фото. Наступного дня, розповідає її невістка Ірина, каже, одразу ж повідомила чоловіку про загибель матері. Він служить у ЗСУ з 2022 року.
6: Ми почали їй дзвонити, вона вже трубку не брала. Ми годину дзвонили, поки телефон не вимкнувся. Ми дізналися інформацію про неї тільки в суботу в обід, що вона загинула.
5: Син Наталі приїхав на прощання із фронту, каже. Про загибель мами дізнався, коли був на позиціях. Розповідає, найбільшою мрією Наталі було повернення додому. Родина переселенця із Бахмута. До Кривого Рогу із невісткою та онуками жінка евакуювалась у 22-му. У рідному місті працювала на хлібзаводі.
7: В принципі, всю життя вона і вдома так робила,
6: вона...
7: пекарем, і
6: все життя
7: тут так само.
5: У продуктовому супермаркеті в Сонячній галереї Наталя працювала з 2023 року, розповідає колега загиблої Катерина. Згадує, раніше вона завжди реагувала на тривоги та спускалася в укриття.
8: Вона дуже боялася усього цього, бо вона вже була

0: Селенка, вона вже це пережила. В неї завершилася вже змін. Щось собі вирішила купити. Ми надіялись до останнього, що, можливо, вона кинула телефон свій і втекла.
1: Катерина розповідає, досі безвісти зниклою вважається іще одна її колега – касирка Євгенія.
0: Вона співробітниця епіцентру. Вона тільки от недавно до нас на роботу прийшла. Вона так боялася після епіцентру цих зривів. І до сих пор її шукаємо.
1: 22 серпня слідчі оголосили про підозру директору одного із супермаркетів торговельного центру, де виявили значну кількість загиблих. Про це у телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Йдеться про Сільпо, розповіли Суспільному власні джерела у правоохоронних органах. Наталія Качуровська, Антоніна Чуйко, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий Ріг.
2: Ну і саме після удару по ТРЦ у Кривому Розі почали закривати торговельні центри під час тривоги у Запоріжжі. Та через затяжні тривоги та відсутність облаштованих укриттів у більшості комплексів потрапити на закупи стало складніше. Та й крамниці втрачають гроші. Та все ж торговельні центри не зобов'язують зупиняти роботу. Чому і що думають відвідувачі, з'ясовувала Кирина Галунова.
3: Це наша безпека. Продажі падають, скупитись нереально. Так, містяни реагують на зміни в роботі торгівельно-розважальних центрів міста. Після удару по ТРЦ у Кривому Розі запорізькі підприємці почали закривати магазини під час повітряних тривог. Продавчиня одного з них Наталя каже, через це продажі впали щонайменше вдвічі.
4: Сказується і суттєво, тому що люди теж бояться, і людей взагалі останній місяць практично не було.
3: Ми зараз перебуваємо біля іншого торгового центру Запоріжжя. За нашими спостереженнями, він не зачиняється під час повітряної тривоги, яка лунає, зокрема, і наразі. Натомість відвідувачів через гучномовці повідомляють про те, що їм варто прослідувати в укриття.
5: В плані безпеки, ну, звісно, людям желательно виходити, хоча б тому, що в торговому центрі це велике скоплення людей і можуть бути серйозні наслідки.
6: Я как бы за то, щоб магазини працювали і кожен чоловік сам за себе в відповідальності.
7: У мене це взагалі створює велику проблему. Діло в тому, що працюю по ТЦ, да, і как бы по поводу роботи.
3: Нагадаємо, окупанти завдали щонайменше 6 ударів безпілотниками по ТРЦ Запоріжжя з початку року. За словами військового оглядача Івана Тимочка, основна ціль ворога – масові вбивства цивільних, які перебувають у приміщенні. Втім, від ударів вночі вони теж не відмовляються, зокрема, після засуджувальної реакції західних лідерів.
8: Та й от тому вони кажуть, ну, типу, в день у нас було випадково, ми там попали по людях, ми не цілились, а от вночі, дивіться, ми по них б'ємо. Чому? Ну тому, що ми дійсно б'ємо по всіх їхніх маркетплейсах, а це не торгівля роздрібна, це оптова торгівля, це велика різниця.
3: Та попри небезпеку, наразі повністю закривати торгівельні центри Запоріжжя під час тривог не планують. За словами начальника УВА Івана Федорова, це пов'язано з майже цілодобовими повітряними тривогами.
9: Коли ми маємо в прифронтовому місті, яке знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту, і яке існує в реаліях 20 години повітряної тривоги на добу, не зупинити життя для того, щоб функціонувало підприємство, мешканці після роботи могли придбати продукти і забезпечувати свій бит. На поблизу торгівельних центрів великих і в них то облаштовуються укриття, і, звичайно, мешканці повідомляються про повітряну тривогу.
3: Карина Галунова, Ганна Логвіненко, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Складніше стало і виїхати, а також потрапити у Запоріжжя залізницею. Години очікування, пересадки на електрички, подорожі від Дніпра. Усе це через регулярні удари по залізничній інфраструктурі та поїздах. Які альтернативи пропонують пасажирам і чи можна отримати компенсацію за затримку? Поліна Мороз розкаже.
10: Доїхати потягом із Запоріжжя стає дедалі складніше. Частину рейсів скоротили, посадки на поїзди можуть тривати годинами, а з Дніпра часто пасажирів довозять електричкою. На такі проблеми зі сполученням все частіше скаржаться містяни.
11: Купувати квитки із Запоріжжя – це ризик зірвати свою поїздку. Так про подорожі з міста розповідає переселенка Наталя Чайка. Дівчина каже, впродовж декількох місяців купує квитки з Дніпра, адже знає, що виїзди з Запоріжжя супроводжуються тривалими затримками.
12: Я розумію, що це така не постійна річ, і чекати годинами на вокзалі посадки я не готова, тому я одразу беру квиток до Дніпра на автобус. Це в районі 300 гривень, не така велика сума, щоб обирати потяг. І безпосередньо вже з Дніпра намагаюся виїхати потягом.
11: Втім, повністю уникнути ризиків під час подорожі залізницею нині майже неможливо, каже Наталя. Особливо, якщо ваша поїздка передбачає пересадку.
12: Останній раз, коли я безпосередньо поверталася з Львова у Запоріжжя, вийшла затримка через евакуацію в районі 4 годин, і через це я пропустила свій рейс з Дніпра до Запоріжжя і довелося витрачати додаткові гроші.
10: Натомість за затримку потяга з вини перевізника пасажир може отримати компенсацію. Про це Суспільному повідомили в Укрзалізниці. Там зазначають, якщо через затримку поїздки пасажир не може їхати далі і відмовляється від запропонованого перевезення, йому можуть повернути кошти за частину маршруту, якою він не скористався. Для цього необхідно звернутися до уповноваженого працівника, який зробить відповідну відмітку у квитку, а вона є підставою для повернення коштів.
11: Про труднощі з поїздками залізницею розповідає і місцевий житель Сергій Вендін. Чоловік їхав до Запоріжжя зі столиці. Каже, замість звичного автобусного трансферу з Дніпра пасажирам запропонували доїхати електропоїздом. Зізнається, доцільність такого рішення йому не зрозуміла, адже колії до Запоріжжя обстрілюються систематично.
13: Кажу, а чого електричка? Він такий, ну, тому що електричка, так дешевше. Так дешевше.
10: В Укрзалізниці пояснюють, рух потягів до та з Дніпра можуть обмежувати, коли вони суттєво затримуються через безпекову ситуацію. Тоді пасажирів довозять регіональними поїздами. Це допомагає скоротити затримки та провести технічне обслуговування. А от автобуси використовують, коли через пошкодження колії або загрозу обстрілів потяги не можуть безпечно рухатися. Такі рішення ухвалюють залежно від ситуації. Нинішні з Запоріжжя курсують 4 потяги далекого сполучення. До станції Ясіня, Києва, Солотвина та Перемишля. Водночас 20 липня два львівські рейси номер 86 та 128 скоротили до Дніпра. Поліна Мороз, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.
2: Уламки безпілотника знайшли на пляжі чорноморського курорту Олімп у Румунії. На них натрапили туристи. Згодом на місце прибули фахівці. Один з уламків мав вибухову частину, його підірвали, повідомило румунське медіа Digi24. Інший фрагмент, який не становив загрози, залишили на пляжі. Доступ відпочивальників до району обмежили. Влада Румунії поки що не вказала походження дрона. Уламки кількох безпілотників зранку знайшли також на пляжах у Болгарії, інформує сайт Міністерства оборони. Частини одного дрона були у районі курорту Кабакум. Вони не мали вибухової речовини, тож їх доправили на військову базу для подальшого дослідження. Фрагменти другого безпілотника знайшли на пляжі поблизу Варни. Ще одного у Чорному морі біля міста Помор'я. Там їх і підірвали. Болгарська влада наразі не встановила, чи пов'язані між собою ці випадки і чи мають безпілотники спільне походження. Законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану може бути ухвалений у вересні. На таке сподівається його співавтор Річард Блюменталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України. Про що іще говорив сенатор, знає моя колега Олена Куренкова.
14: Блюменталь наголосив на тому, що це його 11-й візит до України і перший від травня, який він здійснює сам, не з Лінсі Гремом, співавтором того самого закону про посилення санкцій проти Росії та Ірану, або так званих пекельних санкцій, які наразі уже пройшов слух і, власне, був ухвалений у Сенаті. І тепер у вересні, коли до роботи повернеться загалом Конгрес, має бути ухвалений у Палаті представників, а потім підписаний Трампом у Білому домі. Загалом він багато говорив про свої підсумки візиту, кількаденного візиту до України. Він бував не лише у Києві, також встиг побувати у Дніпрі, де звернув увагу на наслідки атак по цивільній інфраструктурі, загалом по мирних мешканцях, які його вразили. І загалом також цікаво, що він зауважив, що під час зустрічі із Зеленським, яка відбулася після молотовного сніданку 23 серпня, вони наче обмінялися такими собі домашніми завданнями. Президент Зеленський наголосив на тому, що Блюменталь має повернутися до Сполучених Штатів і продовжити там лобіювати питання надання Україні ракет-перехоплювачів і загалом посилення протиповітряної оборони України. Сам же Блюменталь також бачить бачить це як свій пріоритет. І у свою чергу Зеленському дав завдання бути відкритим до спілкування із представниками Палати представників Сполучених Штатів, аби знову ж таки обґрунтовувати необхідність ухвалення закону Грема Блюменталя і загалом посилення санкційного тиску на Росію.
15: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважну двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні, у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.
14: Також, звісно, одним із ключових питань, про яке запитували Блюменталя під час спілкування з журналістами, власне, це було надання додаткових ракет для систем Patriot і передача Україні, пам'ятаємо, як обговорювалося ще на саміті НАТО в Анкарі у спілкуванні Зеленського і Трампа, тобто передача Україні ліцензії на самостійне виробництво ось цих ракет, загалом посилення української протиповітряної оборони і протидія російським балістичним атакам. Власне, тут Блюменталь наголосив на тому, що справді є брак необхідних ракет, зокрема ракет ПАК-3 у Сполучених Штатах, і що наразі він бачить можливості робити, щоб вирішити це питання, це те, що партнери, не лише Сполучені Штати, загалом ми чули це і від європейських партнерів цими днями, мають зосереджуватися на тому, аби посилювати Україну, аби вона могла завдавати атаки, завдавати ударів по території Росії, зокрема по ракетних установках, звідки відбуваються пуски російської балістики, і так само по виробництву балістики на території Росії.
15: Україні потрібно завдати значної шкоди російським потужностям з виробництва ракет. Стратегія використання безпілотників та власних ракет для боротьби з виробництвом ракет у Росії є розумною та в довгостроковій перспективі дуже важливою. І для цієї стратегії потрібно більше томагавків. І саме це я також буду пропагувати, щоб Сполучені Штати надали.
14: Ще одна важлива тема, яка прозвучала, це, звісно, також надання Україні Starlink додаткових і перекриття, зокрема, Starlink для Росії. Він зауважив, що буде спілкуватися про це із Маском, принаймні сподівається на аудієнцію і можливість донести позицію України і позицію його власну до Маска. Олена Коренкова, Павло Загорнян, Суспільне новини з Києва.
2: Президент Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска найвищою відзнакою, яку може отримати іноземець орденом Свободи. У тексті указу йдеться, що американський мільярдер отримав відзнаку за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і США. Раніше, 21 серпня, Financial Times писала, що Україна намагається отримати дозвіл Ілона Маска на використання ударних безпілотників, оснащених Старлінком, для ураження ракетних установок на території Росії. Таким чином, компенсувати нестачу ракет до систем Patriot. Що ж саме Маск зробив для України, як за останні 4,5 роки змінювалася його риторика? Роман Середюк нагадає.
15: 5 березня 2022 року, коли під Києвом точились бої з росіянами, Ілон Маск у соцмережі X виклав допис на підтримку України з текстом «Україно, тримайся». Там же американський мільярдер висловив свої співчуття, цитата, «чудовому народу Росії, який не хоче цього». На початку повномасштабного вторгнення Маск дозволив ЗСУ користуватись супутниковим інтернетом Starlink. Згодом CNN поділився уривком біографічної книги про Маска, автором якої є Волтер Айзексон. У ній йдеться, що у 2022 році Маск таємно наказав вимкнути зв'язок Starlink в районі окупованого Криму, щоб Україна не могла напасти на російський Чорноморський флот у Севастополі. Згодом сам мільярдер у подкасті для All In Podcasts пояснив це тим, що не міг підключити доступ до супутників біля Криму через санкції США проти РФ. Якби про це попросив тодішній американський президент Джо Байден, він би погодився.
16: Я повинен сказати, що хоча я й не є прихильником президента Байдена, якби я отримав президентську вказівку вімкнути це, я б це зробив, бо я справді поважаю президента як главу виконавчої влади країни, незалежно від того, чи хочу я, щоб ця людина стала президентом, чи ні. Я все одно поважаю цю посаду.
15: Згодом риторика Ілона Маска в бік України змінилась. В жовтні 2023 року мільярдер кепкував з Володимира Зеленського. У соцмережі X він виклав відредаговане зображення президента України з підписом «Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів». На цей допис відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
16: Будь-яке мовчання чи іронія щодо України сьогодні є прямим заохоченням російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. На жаль, не всі і не завжди, будучи значущими медійними фігурами за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні обстріли і плач дітей, які втрачають своїх батьків.
15: У 2025 році Дональд Трамп заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні. До цієї риторики доєднався й Ілон Маск. У соцмережі X він написав, що Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не скасує заборону виборів. Також у інтерв'ю для Fox News мільярдер розкритикував небажання України йти на поступки Росії у мирних переговорах.
16: Ті, хто демонструє свою доброчесність і каже, о, ми не можемо поступитися Росії, але не дає жодного рішення, як зупинити смерть тисяч дітей щодня, вони просто хочуть, щоб це тривало вічно. Я зневажаю таких людей. Я хочу це чітко заявити. Бо вони лише демонструють свою доброчесність. А відсутність рішення означає, що діти залишаються без батька. Це означає, що батьки втратили сина. Заради чого? Заради нічого.
15: З початку 2026 року компанія Ілона Маска SpaceX відключила свої термінали для росіян. Після переговорів тодішнього міністра оборони України Михайла Федорова з американським мільярдером були створені так звані білі списки для того, щоб відрізнити українські термінали від російських контрабандних. Неавторизовані системи зв'язку росіян відключили, що ускладнило координацію дії російських військ.
16: Вони, по суті, отримали пристрої Starlink, які замовили через Україну, а потім контрабандою переправили їх на схід України, а потім використовували їх і в деяких випадках для атак. І щоб вирішити цю проблему, ми спільно із урядом України склали білий список дозволених терміналів Starlink.
15: Наразі ж Україна веде переговори з Ілоном Маском щодо використання Starlink силами оборони на території Росії. Це б допомогло здійснювати удари по пускових установках, з яких обстрілюють Україну. Втім, як пише The Atlantic, той не погоджується на це, оскільки вважає, що настав час підписати мирну угоду. Своєю чергою Financial Times повідомляв, що Володимир Зеленський просив Дональда Трампа переконати Маска дати дозвіл. Втім, президент США відмовився. Роман Середюк, Суспільне. Спільні новини.
2: У Непалі та прилеглому Тибеті внаслідок катастрофічної повені загинуло щонайменше 95 людей. Майже 600 туристів та паломників з різних країн зникли безвісти. Про це пишуть BBC та Reuters. Українські посольства в Індії та Китаї звернулися до місцевої влади із запитом, чи немає серед них громадян України, повідомила Суспільне прес-служба МЗС. Раптову повінь міг спричинити землетрус, що супроводжував сходження лавини у річкову долину. Селові потоки знесли або пошкодили населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій. Напад на працівників ТЦК у Тернополі розслідують як погрози або насильство щодо службової особи. Про це у Фейсбуці написав голова обласного управління поліції Сергій Зюбаненко. У тій же мережі центр комплектування розповів, як все сталося. Конфлікт спровокували місцеві жителі, коли військовослужбовці перевіряли облікові документи. Унаслідок нападу працівник ТЦК зазнав травм, голови і забоїв. Була пошкоджена службова автівка. Більше розповість Софія Причишина.
17: Це відео опубліковано своїй сторінці у Фейсбук начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Подія трапилась 25 серпня близько 20-ї години на вулиці Леся Курбаса. Як розповідали очевидці, після того, як працівники ТЦК намагались затримати чоловіка, до їхньої машини почали підходити люди. Відбулась суперечка, під час якої завдали тілесних ушкоджень працівнику ТЦК та пошкодили службовий автомобіль. Як це відбувалось, бачила місцева жителька Діана.
18: Дуже багато людей стояло, огородили цю машину, бо сидів ТЦК, поліція охороняла. Люди, які були тут, вони хотіли довести поліції, що так робити не можна. Люди просто вже знеслися і пішли за машинами. Машини огороджували, в шляхи поліція закривала. Там кольцо є, яке роблять тільки то хлопці. Малі хлопці, років 15, брали, розносили кольцо, щоб зупинити ту машину. Але, ТЦК і поліція вибрали інший шлях і поїхали іншою дорогою і вже їх не догнали.
17: Коментувати ситуацію на камеру в Тернопільському обласному центрі комплектування відмовились. Раніше в соцмережі Facebook вони опублікували.
19: Наразі встановлюються всі обставини події, особи причетні до нападу, характер тілесних ушкоджень військовослужбовців та розмір завданих збитків. Також перевіряється інформація щодо наявності окремих учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.
17: Внаслідок суперечки один військовослужбовець ТЦК отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій м'яких тканин у багатьох ділянках тіла. Про це повідомив директор Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, сьогодні медичний заклад також звернулися двоє військовослужбовців ТЦК. В них теж забої різних частин тіла. Чоловікам надали медичну допомогу. Зараз вони проходять амбулаторне лікування. Ситуацію прокоментував також начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко на своїй сторінці у Фейсбук.
19: Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюємо всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення. Обласним ТЦК та СП проводиться перевірка дотримання порядку проведення мобілізаційних заходів.
17: Софія Перчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.
2: Подібні конфлікти між військовослужбовцями ТЦК та цивільними в Україні останнім часом почастішали. 8 липня у Львові 200 людей влаштували сутички. Натовп перевернув та пошкодив службову машину ТЦК. Також у Львові в ніч проти 21 серпня під час перевірки документів ножем вбили 25-річного військовослужбовця. Підозрюваного затримали. 20 серпня у Луцьку ввечері група з трьох десятків цивільних напала на поліціянтів і працівників ТЦК. Ті намагалися наздогнати чоловіка, який тікав від перевірки документів. Двоє військовиків зазнали травм, пошкоджено їхню автівку. 12 серпня теж на Волині. Чоловік ножем поранив двох працівників центру комплектування під час перевірки документів. На початку серпня в Одесі чоловік з пістолета відкрив вогонь по співробітниках районного ТЦК. Поранено четверо військовослужбовців. Омбудсман Дмитро Лубінець переконаний, що до радикалізації суспільства призвела, зокрема, і відсутність покарання за порушення під час мобілізації. В інтерв'ю громадському радіо він закликав кардинально реформувати систему призову у військо. Міжнародний день собак і домашніх, і тих, що на службі у Збройних силах, ДСНС, Нацгвардії, поліції, державній прикордонній і митній службах. Поліційний пес Річард із Кропивницького вже відпрацював своє і тепер на пенсії. Працювати ж йому доводилося зі зброєю і вибухівкою, допомагав їх шукати. Фінальне службове завдання привело Річарда на деокуповану Херсонщину, розповів Суспільному кінолог В'ячеслав Дишловенко. Після цього він забрав пса-напарника додому.
20: На, лови.
21: Це 9-річний пес Річард з кінологічного центру поліції. Після 8 років служби він переїхав у родину кінолога В'ячеслава Дишловенка.
20: Мною було прийнято ще давно рішення забрати його додому. І будинок купували ми навіть заради того, щоб собаку забрати додому, щоб вона бігала по території, бо в квартирі було трохи незручно. Бо живе в нас вдома з моєю родиною, сім'єю, з моєю. Донька, жінка, коти.
21: З німецькою вівчаркою Річардом, згадує В'ячеслав, познайомився, коли тому було 1.5 роки.
20: І він дуже сильний був, він дуже впертий був, навіть трохи наглий був. Річард, назвали його так, тому що в нього дійсно і морда в нього така, як у лева справжнього, і йому підходить ця кличка.
21: Останнє завдання, яке виконував Річард, це розмінування території на Херсонщині. Там були протягом 2 місяців з січня, каже В'ячеслав. Тоді помітив, що Річард став повільніше працювати і знаходити вибухівку. У кінологічному центрі нині В'ячеслав працює із собакою Еві.
20: Вперед бар'єр! Вперед мост! Хорошо!
21: Нині тут мають 25 службових собак різних порід, розповідає начальник поліцейського кінологічного центру Артем Матвієв.
22: Основний наш напрямок – це розшук. Також пошук зброї вибухівки зараз, як ніколи, актуальний цей напрямок. Пошук наркотичних речовин, пошук трупів і людських залишок.
21: Говорить, працювати собаки починають у рік, і кожна за своїм напрямком.
22: В середньому собаки працюють до 8-9 років. Зазвичай всі собаки в нас спокійно доживають свій вік. Ми маємо право списати собаку за віком, і кінолог, якщо має бажання, він може забрати собаку до себе додому.
20: Як дітей з садочка забирають додому. Діти щасливі, як ви думаєте? А так само і в нього.
21: Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: І це все на сьогодні. Далі новини спорту з Юлією Пазенко. Тихої вам ночі. Бережіть себе.
0: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. У цій порі продовжуємо наше спілкування в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда. Понад 1500 атак Росії на українську залізницю. І це лише від початку цього року. Таку цифру навів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Ну і, звісно ж, за цими атаками стоять і втрати рухомого складу, і руйнування інфраструктури, шляхів залізничного сполучення, і, на превеликий жаль, людські втрати, не кажучи про втрати локомотивів, вагонів і загибель самих працівників залізниці. 52 із них загинуло при виконанні своїх професійних обов'язків, ще 317 були поранені. Ну і якщо починалося все з диверсії підпалів, то от зараз це удари дронами, балістикою. Що з цим робити? Чи є можливості захистити рухомий склад працівників та пасажирів? Яке бачення є в експертному середовищі з цього приводу? Що можемо констатувати і прогнозувати? Про це все говоримо просто зараз з експертом з питань транспорту, директором консалтингової компанії «Вільям Інвест Експерт» Віктор Медвідь з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю.
2: Щиро. Вітаємо.
3: Вітаю.
2: Передусім запитання, яке, можливо, ви зможете прокоментувати або ні, бо дуже складно логіку ворога проаналізувати, і особливо, коли він обирає цілі, щодо тактики атак на залізничну галузь, чому ось вона змістилася в цей бік, і чи маємо ми зараз можливості запобігти цьому?
3: Ну, по-перше, активізувалися загальні атаки на логістику повністю, і у «Укрзалізниці» є ключовим інфраструктурним об'єктом, який забезпечує відповідну логістику, то це пріоритетне питання на даний разі, тому і відповідно активізувалися атаки. Я хотів би сразу трошки акцент зробити на загальному, а потім уже до деталей. Значить, за нашими розрахунками, для вирішення поточних проблем, які є для покращення захисту залізниці, потрібно близько 10 мільярдів гривень. Ну і ми можемо обговорити структуру цих витрат, яким чином покращити систему захисту.
2: Ну так, тут якщо ми говоримо про технічні, інфраструктурні рішення для посилення безпеки залізниці, не розкриваючи того, що не можна на загал, але водночас для розуміння, що саме може сприяти, куди ці гроші, наприклад, якщо вони виділяються, спрямовувати, чи вони вже спрямовуються, що робиться?
3: Ну, по-перше, слід звернути увагу, є два напрямки. Перший – це, який не потребує на даний час, ну, по суті, жодних коштів практично, але покращує виживаємость залізниці, людей, пасажирів, транспорту, тощо, це внесення системи динамічного управління захистом. Це на даний час, якщо працює система так, що є тривога і зупиняється відповідний потяг, то потрібно, щоб ця ситуація динамічно врегульовувалась операторами, враховуючи конкретну загрозу і відповідні конкретні події, а саме в деяких випадках не потрібно зупинятися, потрібно навпаки їхати, да, далі. У нас все йде по одному протоколу, тому систему безпеки, саме управління системою безпеки потрібно впроваджувати динамічно. Це, в принципі, перший засіб, який дає можливість зменшити ті витрати у нас сьогодні, які є. Друге питання – це питання розосередженості, яке теж повністю на даний час не вирішено. «Укрзалізниця» над цим працює. Це усунення надвеликої концентрації в потягів, людей тощо в окремих місцях. І тут теж потрібно враховувати саме безпекову, динамічне управління безпекою.
1: У нас, а це принципі, як через зміну графіку руху можливо таке розосередження?
3: Абсолютно вірно. Через зміну графіку руху, через доформування потягів, розосередження типових місць зберігання, тому що у нас, в принципі, система в більшості, хоча «Укрзалізниця» там і працює так, як працювала до війни. Потрібно робити розосередження, використовувати резервні відповідні можливості зберігання потягів, збір потягів по ходу, да, тощо. А третій напрямок – це вже який потребує, ну не третій напрямок, другий напрямок, да, це ми говоримо перше, що не потребує, в принципі, інвестування, а зміни управлінської моделі, впровадження іменно динамічної системи безпекової на залізниці. Він, ну, потребує, але там такі консультаційні, управлінські, програмне забезпечення, да, ну, це мова йде про мільйони гривень, навіть не десятки мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про другий напрямок, який складається з 10 мільярдів гривень, про те, що я говорю, це перше за все, перше, це можливість оперативної заміни відповідних тепловозів. От тепловози, в принципі, резервні, їх нужно мінімум 20, і це приблизно 4-3 мільярда гривень. Тих, які повинні бути, якщо виходить зі строю, резервний повинен підхоплювати і далі працювати. Тут логіка яка? Якщо тепловоз не працює, то есть на місці зупиняється рух, то фактично у нас зупиняється рух не одного поїзда, а цілої вітки. Да? І цей маршрут, відповідно, він впливає на загальну безпеку всіх інших потягів, які повинні курсувати по цьому. Да? Вони становляться такими нерухомими цілями. Да? Тому що рухома ціль і нерухома – це дві різні зовсім проблеми, і кількість годин перебування людини на потязі, значить, чим більше таких годин, да, в тому числі з урахуванням зупинення, тим більше ризиків. Тому потрібно динаміку збільшувати. Тому потрібно придбання відповідних тепловозів. Друге питання – це, значить, я буду з найбільших витрат до найменших витрат рухатися. Це мобільне укриття. В принципі, по мобільним укриттям вже «Укрзалізниця» працює, але загальна кількість повинна бути приблизно 800 штук. Це 2,4 мільярда гривень. Логіка така, що укриття, вони повинні бути безпосередньо біля піронів знаходитись, для того, щоб там 300, 400, 500, 600 метрів до укриття. Це дуже, враховуючи балістику там та скорість реагування на дрони, люди не встигають сховатись. Да? Тому, відповідно, потрібно ці мобільні укриття встановлювати безпосередньо біля залізничних колій. І друге питання, враховуючи те, що вже є досвід «Укрзалізниці» з зупинкою потягів, потрібно встановлювати мобільні укриття і в тих місцях, які класично не передбачені для цього. Тобто, де може бути оця зупинка. Мова йде про те, що не всю залізницю ми таким чином повинні захистити, а йде пріоритетне питання, де найбільша інтенсивність, найбільша кількість пасажирів, найбільш інтенсивний рух. Тобто там потрібно запланувати відповідні мобільні укриття, щоб люди не стояли в полі при атаці і, по большому счету, вони жодним чином не захищені, да, а змогли відповідно сховатись, укритись. І хоча б це були укриття там з мінімальним антиосколочним захистом. Ми вже не говоримо про всі системи там вентиляції, забезпечення тощо, але ну, хоча б якийсь захист, тому що просто люди стоять зараз на вулиці, да, на відкритому. Да,
2: ну, і так, при ураженні історія однієї моєї колеги розповідає якраз про те, що їдучи в потязі, вони зупинилися, їх попросили вийти, і перебуваючи на лісистій місцевості, дрони над ними буквально над головою добре що збивали, але люди тікали від них фізично, тобто це теж ризики, і це теж не дуже найприємніші моменти в житті.
1: От щодо локомотивів, тут хочеться запитати, я намагаюся провести аналогію з антидронами сітками, які на автомобільних шляхах сполучення встановлюються ближче до прифронтових територій. Але, чесно скажу, у мене не дуже виходить ця аналогія, тому що у залізничного транспорту є ще таке поняття як габарит, і воно складніше, ніж у автомобільного транспорту. Чи є якісь ідеї, що ми можемо робити тут, куди зараз рухається наша інженерна думка, якщо ми можемо про це в публічній площині говорити?
3: Смотрите, по, ну, якщо ми заходимо в структуру, у нас є такі поняття, наприклад, да, одна із статей, да, це про протиуламкове посилення локомотивів. Це потрібно зробити на 100 штук, це 300 мільйонів гривень потрібно витрати. Мова йде про те, що саме кабіна локомотива, вона повинна мати в своїй структурі можливість антиуламкового захисту. Тобто мова йде не про захист всього локомотиву, а саме відповідальних місць, де знаходиться безпосередньо машиніст і де знаходяться критичні системи управління. І в рамках нього протиуламкового там є ще і питання, ну це окрема стаття, це резервування критичної систем забезпечення, коли якщо пошкоджується одна система, може бути вимкнена інша. І відповідно посилюються інші, значить, критичні точки на локомотивах, які на зараз жодним чином не захищені, а відповідно їх потрібно захищати. Це передбачено даною системою, ну, даним кошторисом, да, про який ми говоримо. Ви коснулись антидронного захисту залізничного, він теж порахований. Це 500 кілометрів, приблизно 200 мільйонів гривень. Це саме в тих місцях, де йде прифронтові зони і висока інтенсивність. Не завжди доцільно ставити везде повністю, але в тих місцях, де потяги стоять, де потяги формуються і де потяги замедляються по руху. Да? Там, де вони замедляються, вони є найкращими цілями для дронів. Да? Тому от саме в цих місцях.
2: Хотіла запитати також про те, ми говоримо зараз і про фінанси, які необхідні для забезпечення фізичного захисту і не лише, але також про рух, графік, інтенсивність потягів. Чи є якесь розуміння, можливо, змінити ці графіки на користь, наприклад, нічної пори, чи не обов'язково? Це забезпечить захист.
3: Смотрите, не обов'язково, враховуючи те, що у нас інтенсивність безпосередньо військових атак, да, вона збільшується саме вночі. Тому питання тут заключається більше, ми повертаємося до розділу 1, це питання щодо системи динамічної безпеки впровадження. Тут саме впровадження такої системи, вона яким чином побудована? Коли є відповідні алгоритми дії, і через диспетчера, значить, ці протоколи, вони повинні бути не два протокола, да, ми їдемо або стоїмо, а їх повинно бути з десяток, да, на різні випадки. Відповідно, машиніст тепловоза, він має не думати, як йому діяти в конкретній ситуації, і придумувати рішення. Да? Ці рішення повинні бути вже готові, точно так же, як і системи, ну, як в літаку. Да? Тобто пасажирів інформують про перед кожним вилітом, да, що потрібно робити, яким чином діяти, де системи захисту, де системи евакуювання тощо. Тобто питання, ну, цього, в принципі, відповідно до сучасних актуальних викликів, ну вони ще не реалізовані. Да? Тому у нас, в принципі, досить хаотично реагують і пасажири, і провідники, і тощо, ну, за виключенням героїчних відповідних вчинків. І тут питання героїзму частково потрібно замінити саме до тренування, системності. Опять же, ми з вами не проговорили щодо протиуламкового посилення саме вагонів. Це 500 вагонів, як мінімум, це 500 мільйонів гривень. Мова йде про те, щоб передбачити в вагонах місця, де будуть антиуламкові заходи. Тобто ми бронювати вагони фізично не зможемо на цьому рівні, але захистити частини вагонів, які будуть виконувати функцію укриття при відповідної загрози на певному етапі, да? Тому що при деяких ситуаціях потрібно, щоб поїзд не стояв, а саме рухався, да? До більш безпечного місця, доїхати до мобільного укриття, наприклад, тощо. І тому оця система, вона повинна бути, от саме акцент потрібно робити, що це система, не окремі заходи, да? Тобто в совокупності впровадження системи, значить, безпеки динамічної на транспорті, вона дасть суттєвий ефект. Ну, якщо так робити якісь окремі речі, то воно не досить ефективне. І тут я ще буквально два моменти, коротко вже по кошторису хочу закінчити. Це захист тягових підстанцій. Тобто там залізниця теж працює над цим, але півмільярда гривень потрібно на це. Резервний зв'язок, диспетчеризація тощо. І безумовно, там окремо ми не будемо говорити зараз про активні засоби захисту, які, в принципі, можливі вже на даному етапі впроваджувати. Це не враховує цей бюджет, але навіть сам цей бюджет, який я вам говорю, це 10 мільярдів гривень, 9,9 мільярдів гривень. Тобто, ну, Укрзалізниця явно не дефінансована зараз для виконання, ну, цієї програми.
1: Звідки можуть бути джерела таких надходжень і в якій перспективі вони можуть з'явитися?
3: На мою думку, оптимальним варіантом є європейські гранти. Укрзалізниця має досить великий досвід роботи з, в принципі, з фінансовими установами різними. І тут потрібні різні умови. Це може бути і кредити безвідсоткові, і кредити на пільгових умовах або повністю гранти. Ну, цим потрібно займатися на рівні керівництва залізниці, на рівні міністерства, Кабміну. Ну, я вважаю, що це не такі великі кошти для, ну, по відношенню до ефекту, який буде до захисту життів. Це реально, але тут, ну, залізниця працює, і навіть парламент працює, прийняв там відповідний закон щодо посилення безпеки на транспорту, але, ну, недопрацювання саме в системності, тому що це проходить все ж таки більш так точково, да? А від проблеми ми рухаємося до рішення, а потрібно рухатись не від проблеми до рішення, а від ситуації. Да? От є у нас загальна ситуація, і не чекати, на якій станції у нас буде прильот, і потім ми будемо ставити мобільне укриття вже пізніше, а системно вирішувати ці питання.
1: А скажіть, будь ласка, все, от, що ми щойно з вами проговорили і почули, так само справедливо щодо вантажних перевезень, чи там є своя специфіка?
3: Ну, з вантажними перевезеннями, безумовно, суттєво легше, суттєво легше, тому що заходів безпеки можна робити, не потрібні мобільні укриття в більшості, да? Ну, лише для персоналу, але кількість персоналу, який обслуговує, на порядок нижче, да? Потрібно саме зосередитись на локомотиві, захисту машиніста, безумовно, але ж теж потрібно, не враховується даний план щодо захисту працівників Укрзалізниці, обслуговуючи персоналу, да? Всіх диспетчерів, техніків, які обслуговують колії тощо. Ну, безумовно, по цьому потрібно працювати. Це, в принципі, інший підрозділ залізниці, який досить прибутковий. У нього навіть є фінансові потужності для реалізації. Ну, в отличие від пасажирських перевезень, які, ну, відповідно до структури цінообразування, вони в структурі залізниці сьогодні мають від'ємний прибуток, да? Тобто збиток. А в напрямах вантажних він досить рентабельний, тому у них є відповідні можливості. Безумовно, потрібно звертати увагу і на це. Безумовно.
2: Пане Вікторе, а якщо ми так зосередилися на локомотивах, перонах, згадували самі колії, самі залізничні полотна, шляхи, як вдається швидко відновлювати, і чи там загроза дуже велика, скажімо, чи тут більше орієнтується ворог саме на локомотиви?
3: Ні, смотрите, Укрзалізниця прекрасна, оперативно вирішує питання щодо відновлення колій тощо, тобто це вже, ну, напрацьована система, тут проблеми немає. Найбільше сьогодні по часу вони витрачають саме на це техніка, ну, локомотиви, це саме состав, да? І це системи інженерії, це електрозабезпечення, трансформаторні підстанції, ну, та інше допоміжне обладнання щодо саме управління. І тому це питання вирішується як і в енергетичному секторі було вирішене шляхом резервування та наявності відповідних запчастин та обладнання в потенційних місцях удару. Ні, удар прийшов, і ми чекаємо, коли нам прийде, да? А ми вже знаємо, що якщо буде удар, от у нас там протягом 12 годин буде підключена резервна система та змонтована.
1: Насправді складна робота ще попереду. Дякую, що деякі риси і напрямки цієї роботи ви для нас окреслили, пане Вікторе. Віктор Медвідь, директор консалтингової компанії William Invest Expert, експерт з питань транспорту, був з нами на зв'язку. А програму для вас вели Олена Зелінченко та Роман Коляда.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
2: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
1: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
3: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
1: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
4: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Українське радіо.
6: Двадцять друга година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Прилуках після удару РФ люди залишилися без світла. На Київщині російські спецслужби готували теракт. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок удару російською балістикою пошкоджено енергооб'єкт у місті Прилуки Чернігівської області, знеструмлено близько 7 тисяч осель. Про це повідомляє Чернігівобленерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація, йдеться у повідомленні. Керованою авіабомбою росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ, повідомили на сайті «Нафтогазу». Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, а він – основне джерело теплопостачання для міста. Упродовж року росіяни уже не раз били по Херсонській ТЕЦ, розповів Суспільному заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
8: Вона знаходиться за 2 кілометри від позиції росіян, вони б'ють по неї майже кожного дня. Тут ще дійсно важким кабом вдарили, зруйнована частина будівель, також обладнання. Але будемо, вона в нас немає виходу іншого, будемо відновлювати.
7: Хочу, щоб у Херсоні була кав'ярня, і вона буде, сказав Суспільному Олексій Гайдук, власник знищеної російським дроном кав'ярні у центральному районі міста. 25 серпня близько півночі російський впівдрон атакував центральний район Херсона. Безпілотник влучив у дах двоповерхової будівлі. Пожежа охопила кілька приміщень. Вигоріли кав'ярня та сусідні магазини. Інформація про поранених не надходила, розповів Суспільному заступник голови Херсонської обласної адміністрації Олександр Толоконніков. Наслідки обстрілу бачила кореспондентка Яна Самко.
9: Власник знищеної кав'ярні Олексій Гайдук розповідає, російський дрон влучив у дах будівлі близько півночі 25 серпня. Пожежа розповсюдилась на перший та другий поверхи приміщення.
10: Пожежники приїхали, намагалися тушити, але прилітало дуже багато ПВ-шок, які заважали працювати. І весь другий поверх вигорів, провалився перекриття між другим і першим поверхом. І все до нас перекинулось, ну і все згоріло, і кав'ярня, і кухня наша. Так, ще поруч з нами був магазин побутових товарів. На другому поверсі були речі, продавали речі.
9: Олексій говорить, про пожежу у кав'ярні дізнався від людей, які проживають у сусідніх будинках. Також спрацювала охоронна система.
10: Там всі датчики на розбиття, на пожар, на все-все-все. У мене телефон розривався від цього. Я вже зрозумів, що все погано. Почав дивитися камери відеонагляду, нічого не працює, інтернет не працює. Ну, я зрозумів, що вже там точно все горить. Ще й казали, що не їдь туди, бо приїхали хлопці, пожарники, і їх атакують дрони. 10 дівчат залишились без роботи. Треба їм десь працювати. Дуже вкладалися в це місце, 4 роки якось розвивали. ми відкрилися одразу після деокупації. Сподіваємось, що ми якось все це витримуємо, зараз відійдемо трішечки. Я хочу, щоб в Херсоні кав'ярня була, і вона буде.
9: Поранених внаслідок атаки немає, розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков.
6: Вдарили дроном, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники виїхали на місце та гасили пожежу протягом декілька годин. Постраждалих внаслідок цього випадку не було.
9: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
0: Новини на Українському радіо.
7: На Київщині російські спецслужби готували теракт. Планувалося вбивство керівника одного із підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дігтяренко. За даними слідства, ФСБ збиралася ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.
11: Підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону із Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у РФ. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП. Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон із під'єднаним павербанком, що забезпечував куратором з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву. Зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь.
7: Уряд спростив правила зберігання запасів лікарських засобів під час війни. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Кабміну.
12: Спрощуємо правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
7: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. У Києві вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 18. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: «Батьки-засновники» – проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Вітаємо, друзі! Раді сповістити, що проєкт «Батьки-засновники» повертається.
2: Ми періодично робимо ось такі от виїзні записи спеціальних випусків проєкту «Батьки-засновники». На День Соборності ми такі робили, і на День Незалежності ми теж вирішили зробити. І запросили людину, Олександра Зінченка, журналіста, публіциста, телеведучого, автора програм суспільного мовлення, нашого колегу, як історика, який, напевно, чи не найкраще знає саме період, який пов'язаний із відновленням незалежності 35 років тому, що передувало, що відбувалося безпосередньо от в ці серпневі дні, і, зрештою, хто є батьками-засновниками не в широкому сенсі, не в сенсі впродовж тисячолітньої нашої історії, а хто є батьками-засновниками от безпосередньо нашої новітньої ітерації незалежності України. Отже, Сашко, у нас така концепція, що ми говоримо про батьків-засновників України, як я зазначив, в широкому сенсі. Тобто, якщо цей концепт ми подибали, ясна річ, з Сполучених Штатів Америки, де є концепт батьків-засновників США, Founding Fathers of United States of America, і там, ясна річ, сім постатей, які безпосередньо творили США в кінці 18 століття, не почасти 19-му. У нас це розтягнена історія в часі, але сьогодні ми от безпосередньо говоримо про 80-ті роки і про людей, які створили незалежну Україну. Таке питання, яке ми не домовлялися, тому воно для тебе буде спонтанним.
3: Ми не домовлялися про жодні запитання.
2: Так. Назви сім батьків-засновників, на твій погляд, які найбільше причетні до постання незалежної України в 91-му році.
3: Якщо говорити про батьків 24 серпня, то, звичайно, на перше місце я поставив би Левка Лук'яненка. Левко Григорович – це була людина, яка зробила незалежність України сутністю свого життя. Він мав отримати кулю за ідею незалежності, а отримав незалежність України на день свого народження. Ну, от такий абсолютно фантастичний збіг обставин. На другому місці я поставив би Леоніда Макаровича Кравчука.
2: Бо несподівано для багатьох, мабуть.
1: Хотіла сказати, отакої.
3: 24 серпня, от вважаєте, що цілий день ішов політичний дощ. І треба було між крапельками, між крапельками, між крапельками. Оце вміння ходити поміж дощ дуже допомогло. Але знов-таки, якщо Леонід Макарович був представником суверен-комуністів, умовно кажучи, цього напрямку в Верховній Раді, то треба зрозуміти, що їм потрібний був би іще третій. Тобто, якщо Левко Григорович і Леонід Макарович, вони були в певному сенсі полюсами, в якомусь сенсі, то їм потрібний був офіцер зв'язку. І це був поет Дмитро Васильович Павличко.
1: Це третє місце?
3: Напевно, бо мало

0: Ну, людей, як я имею в виду такі плюс 60, плюс 50, плюс 40 ще якось люди такі, що можуть ще там роботу знайти, або квартиру, або якось штука. Такі, що вже що тільки на пенсії живуть, ці вже не можуть собі дозволити десь знайти щось хороше жилье, або що. Ви знаєте, і на душі хорошо. Хорошо чого? Чого того, що мене зустріли хорошо по-людському. Для мене от багато, значить, побалакати, щоб мене послухали. Щоб мені сказали хороше слово, що ти себе можеш почувствувати, знаєте, нормальним людиною, що тебе не унижають, що не кричать, що ти стара, іди отсюда, не мішай. А до тебе балакають, де, як до людини. Це, ну як це? Це дуже хорошо і приємно. А взагалі тривожно того, що хата, я все дзвоню, чи ціла, чи ні, мені все одно туди хочеться вернутися. То, що то моя хата.
1: Приїхала до транзитного центру і її сусідка Аліна Водяна. Вона евакуювалася разом з трьома синами, мамою та кошеням. Зазначає, що умови в центрі хороші, дітям є чим зайнятися, є ігрова кімната та майданчик на подвір'ї.
2: Ну, а виїжджати зібрали з того, що шахіди досі таке було, їх збивають в небі, а от каби, там неможливо було ставатися. Ну, то що масово було, каби летіли. Коли вони прильоти ці були, хоч воно і в центрі було, мами даже з будинку вікна висипалися. У нас було 13 ноября 50 ударів шахедів. Ми були евакуювалися 30 ноября, потім в мене до сусіда прилетів шахед. І воно, виходить, влетіло, і в мене вигорів теж будинок зсередини. Ми були в Кременчугу, потім було якось втихло все у Васильківки, ми вирішили повернутися додому. Знову тільки, що вже повертатись туди ніхто не буде, тому що... Що там у нас? Ось його накрили, бо центр повністю розбомбили. Будинки п'ятиповерхові, там люди під завалами витягують. Багато погиблих. А так центр у нас буквально за ніч весь зітерли кабами. Утро у нас починалося з прильотів. В течені дня воно так і гепало. Бувало трошки там затихне на 2-2,5 часа, а потім опять. Старшому в мене 11 років, середньому 9 років і молодшому 7. Боялись, ми ховалися теж у підвалі. Бувало в будинку під стінкою, там де між стінами ховались. Ну так, молодший в мене більш так. Він спокійніше, але от старший в мене більше переживав. Спокійствує, за мене саме більше, що діти вже будуть в тишині, як кажуть, і не будуть. Скажу, що ми вже другий раз тут, то дуже добре відношення, дуже гарно зустріли. Ну, мови нормальні, можна поки місць бути. Як кажуть, поганого нічого немає. Ну, ліжка дали, по полотенечку діткам подарунки принесли в портфельчиках, кормлять. Все добре, все хорошо. Кімната є внизу, там, де вони, можна погратись, порисувати. Ну, нам шукається житло, щоб куди нас перевезти, так як у нас котик, там, де візьмуть, туди й поїдемо. Слава Богу, лучше, чим там було, як кажуть. Там постійно на нервах якось переживаєш, а тут спокійніше набагато.
1: За словами коменданта закладу Вадима Касьянова, люди приїжджають як з централізованою евакуацією, так і самостійно. Окрім житла та їжі, тут надають ще юридичну та психологічну допомогу.
3: До нас приїжджають люди, це або централізована евакуація, або самостійна. Люди можуть розраховувати на допомогу, перш за все. Ми в транзитному центрі доступні юридична допомога, психологічна допомога, допомога з відновленням документів. Те, що саме основне, це пошук житла на подальше проживання постійного житла і багато гуманітарної допомоги. Це і гігієнічні набори, продуктові набори, це грошова допомога. Наші партнери допомагають з тваринами, наприклад, харчування для тварин і тому інше. Якісь індивідуальні потреби, наприклад, людина була маломобільна і потрібен інвалідний візочок. У нас також можна вирішити це питання. З приводу часу, скільки можна тут перебувати, воно колись казали, коли відкривали, що 3 дні. Але це така... орієнтовна така кількість днів, тому що людина буде у нас, поки не вирішиться питання. Якщо ми кажемо про відновлення документів, то це може бути 10 робочих днів. А за цей весь цей час людина буде у нас. Тобто це ці 3 дні – це більше для нас, а не для людей. Тобто питання вирішується, людина їде. Поки не вирішиться, вона буде у нас. В транзитному центрі є партнери, які допомагають з пошуком житла. У нас є все, у нас є кімнати, це загальні кімнати, але ми враховуємо категорії людей, кого з ким підселяти. У нас витримані всі санітарні норми з приводу площі на людину. У нас є їдальня, безкоштовних 3 рази.

0: базове харчування. У нас є душові кімнати, у нас є туалети, у нас є кімнати для маломобільних, у нас є місце, де ми можемо прийняти тварин, і свійських, і собачок, і кішечок, будь-яких тварин ми всіх приймаємо.
1: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
2: В транзитному центрі забезпечують людей повноцінним харчуванням. Мешканцям доставляє готові страви кейтерингова компанія. Окремо в центрі готують дієтичну їжу, розповіла оператор видачі в їдальні Наталія Брюзгова.
3: Взагалі готуємо ми дуже рідко. Здебільшого для людей, які мають певні захворювання желудочно-кишечного тракту. От, і їм потрібно здебільшого більше там супчики, такі ряденькі, жиденькі, щоб підтримати їхнє здоров'я. Все інше, перше, друге, страву, взагалі возять нам центр Вісікей. Це завжди свіженьке, це тепленьке, воно приходить в таких ось гастроємкостях. І на перше, на друге, це буває риба, це буває сосиски або сардельки, це бувають м'ясні страви, здебільшого курочка, або запечена курочка, або бистрого. Я сюди приїхала з міста Костянтинівки, була переселенкою, затрималась з чоловіком, чоловік тут знайшов роботу, ми тут певний час жили, і коли там вже я вийшла з декретної відпустки, мені запропонували тут роботу. І так, як я проселенка і знаю, як то тоді мені було важко, то зараз я вирішила допомогти нинішнім переселенцям.
2: В транзитному центрі надають психологічну підтримку дітям. Також тут є дитячий куточок, де вони можуть гратися, розповіла спеціалістка психосоціальної підтримки Лариса Перліцана.
4: Тут ми працюємо на транзитному центрі для того, щоб надавати дітям базові якісь такі послуги з психосоціальної підтримки, психологічного розвантаження, в той час, коли батьки саме на транзитному центрі оформлюють основну документацію, отримують гуманітарну допомогу від інших організацій. Тут ми займаємося з дітками. Кожен день і по вихідним проводимо різні ігрові вправи з дітками, індивідуальна якась робота, надаємо батькам консультативну якусь допомогу, скеровуємо їх, якщо потрібно якісь там консультації, ми можемо надавати координати супервайзерів, координаторів нашого проєкту, а також кейс-менеджмент тут присутній. З дітьми ми проводимо так само і майстер-класи. Ну, ви ж розумієте, це транзитний центр, діти приїжджають з різним настроєм, приїжджають з таких містечок, де, ну, якби тяжкувато було, і намагаємось не нагружати їх інформацією, а якщо дитина не хоче, то дітки можуть просто посидіти, поспілкуватися, погратися в якісь ігри. Тут є такий, ну, набір різних ігор, і настільних, і логічних. Може, дитина просто хоче побути на самоті, вона сідає там на пуфік собі і якось проводить час. Ми просто допомагаємо їм.
2: Транзитний центр у Дніпровському районі розрахований на 100 мешканців. Також є можливість додатково розгорнути ще 46 ліжок. А в разі потреби евакуйованим людям надають необхідну допомогу із розселенням у більш безпечних регіонах. Нагадаю, ви слухали програму «Разом», а у студії Українського радіо Дніпра була ведуча Мальвіна Карпенко.
1: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І зараз ми будемо говорити на одну із тем, які ніколи не залишають байдужими ані нас самих, ані слухачів. Торкаються дослівно кожного домогосподарства, бюджету кожної родини. Це тарифи. Тарифи, правила їхнього формування на основні комунальні послуги. З 1 вересня набувають чинності оновлені правила формування таких тарифів. Для чого потрібні ці зміни? Чи торкнуться вони звичайних споживачів комунальних послуг? Чи побачимо ми восени нові цифри в платіжках? Зрештою, до чого готуватися і як розібратися з цією інформацією, ми звернулися з цими запитаннями, точніше, звернемося просто зараз до директора аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка, який з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, вітаю.
2: Отже, пане Олександре, перегляд тарифів, який у мирний час зазвичай десь в літній період відбувається, на початку, всередині літа, словом, до опалювального сезону ми підходимо з якимись або змінами, або кореляцією цих тарифів. Зараз в умовах воєнного стану ця тема все одно постійно у фокусі уваги, постійно пишуть, що можливі зміни в тарифах. Принаймні, з того, що точно відомо, з 1 вересня 2026 оновлюються технічні та економічні підходи до формування витрат енергокомпаній і можливості коригування цін на воду в окремих регіонах. Регулятори і профільні міністерства завершили перегляд цінових показників. Це має врахувати зростання витрат енергетичних компаній, модернізацію інфраструктури, підготовку до осінньо-зимового періоду. І водночас зазначається, що базові фіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення не зростуть, бо існує мораторій від початку війни. Отже, що передбачає такий перегляд підходів до формування і розрахунку комунальних тарифів? Кого він зачіпатиме? Про що загалом йдеться?
3: Перш за все, населення не зачіпатиме. Це зачіпає методики. Є певний перелік для кожного там виду послуг, є перелік складових тарифа, які визначаються, які впливають на його розмір. Там виробничі витрати, адміністративні витрати, податки, от і всі такі речі. От ці речі всередині тарифа, вони можуть переглядатися, можуть бути різні підходи до них, і цим опікується НКРЕКП методиками. В деяких випадках там Кабінет міністрів може впливати на це методику. Але ви правильно підкреслили, що на тариф для населення це не вплине. Це внутрішня кухня підприємства, але для населення, як була вартість газу, там електрики, тепла, так вона і залишиться. Можливо, лише варіація – це доставка і розподіл і газу, і електрики. Але вони складають дуже незначну частину в тих платіжках, які приходять до населення. Тобто вартість електрики, вартість газу, вартість тепла залишається і може трішечки змінюватися лише от вартість розподілу доставки. А що стосується води? Оце більш цікаве питання, тому що воно має довгу історію. В довоєнні часи, можемо так говорити, тариф на воду, водопостачання, водовідведення переглядався кожен рік. Наприкінці року, десь в останніх числах грудня, НКРЕКП видавав низку постанов, яким встановлював нові підвищення, як правило, тарифи для підприємств водопостачання і водовідведення. У нас тоді було 34 водоканали, які були ліцензіатами НКРЕКП, тобто для них встановлювали не місцеві органи влади вартість води, а саме НКРЕКП. Для менших водоканалів, які обслуговували менше 100 тисяч населення, такі тарифи встановлювали місцеві органи влади. От тут слід просто розуміти цю різницю. Так от, з початком війни останній тариф був встановлений там в грудні 21-го року. НКРЕКП тричі збирався підняти тариф на воду, тому що тарифа мораторію на цей тариф не було. От і Для підприємств водопостачання це вкрай критично. Якщо, наприклад, для електрики собівартість виробництва на НАК «Енергоатом» складала там 1,5 гривні, а тариф для населення 4,32 чи більше, от, то у підприємства був великий запас. І саме тому могли електрику продавати от по такій ціні нижче ринкової саме для населення. Так само у «Нафтогаза» був великий запас фінансовий, чому він і міг для населення продавати нижче ринкової ціни. А от у водоканалів такого запасу немає. Немає у них зайвої води, зайвої електрики, щоб качати цю воду. От. І тому питання адекватності тарифу, адекватності витратам, собівартості, воно вкрай актуальне. І от НКРЕКП тричі виносив постанову, встановлював нові тарифи, а потім через пару днів скасовував свою постанову. Останній раз втрутився президент Зеленський, назвав, що це підняття тарифів, воно непрофесійне і аморальне. Ну, при чому тут мораль до економіки, я не дуже розумію, але такі слова були сказані. І НКРЕКП злякався і скасував знову, в третій раз скасував своє рішення. Ну, якщо вже на те пішло, то я не вважаю, що в офісі президента сидять кращі фахівці з тарифів на воду, ніж в НКРЕКП. Так само, якщо НКРЕКП визнав слова президента, що вони вчинили аморально, то тоді очевидно, що НКРЕКП мав в повному складі, як вони голосували одностайно, так одностайно мали піти у відставку. Тому що вони визнали свій чинок аморальним. От. Однак НКРЕКП цього не зробив. Отже, ми бачимо такий спектакль на публіку. Хороший президент дав по задньому місцю поганому НКРЕКП. Але проблема від цього не розсмокталася. Справа в тім, що вартість електрики для водоканалів постійно зростала, як для бізнесу. Так само зростала мінімальна зарплата. Кожен рік при ухваленні державного бюджету встановлювався розмір зарплати ма все це входить в тарифи електрика і зарплата. Це приблизно половина тарифу. Якщо ця половина росте, то росте і собівартість.
1: І тут дуже багато у нас повідомлень у Viber, як я вже казав, про воду і тариф на воду. У Вінниці, пише Таїса, тариф для населення на один куб підняли у 8 разів. У Рівному тариф на воду і сміття підняли в 2 рази. У маленькому місті Самбір на Львівщині вода плюс стоки 90 гривень дорожче, ніж стоки. Ну і тут ще зарплати керівникам називаються. Ну, зарплати керівникам води врахувати, це така собі історія, тут про окремо про це можна говорити. У Вінниці тариф на воду 81 гривня за метр кубічний, пише ще слухач Анатолій. Комунальні платежі – це шахрайські схеми, пише Віктор. Ну, от з приводу шахрайських схем і взагалі оцих от різних цифр, а ще того, що пише Володимир, аморально те, що тарифи не відповідають зарплатам і пенсіям людей. Пане Олександре, коментуйте, напевне, от все це разом тепер, будь ласка. Прошу.
3: Щоб підійти до відповіді на ці питання, я маю закінчити ту тему, яку я розпочав в першій частині передачі. Тобто економічна необхідність підняття тарифів, вона була, оскільки тариф не переглядався 5 років. З 2021 року, зараз 26. За цей час виросла вартість електроенергії для бізнесу, виросли зарплати, виросла вартість хімії, яка використовується для очищення води. Зрозуміло, що там треба купляти комплектуючі для насосних систем. Тобто економічні підстави для зростання тарифів були. І от якби це робилося поступово, тобто кожен рік піднімалося там на 5-10%, то оці необхідності цього стрибка не було. А що зробила наша центральна влада? Вона поступила дуже хитро, як їм здається. Вони внесли зміни в законодавство, і оцю гарячу картоплину встановлення тарифів перекинули з центральної влади, з НКРКП, перекинули на місцеві органи влади. І тепер, якщо піднімаються тарифи, то винні в усьому мери. Мери і місцеві депутати. Те, що 5 років затримувалася штучно оця система адекватності тарифу до собівартості, абсолютно штучно стримувалася. От. Це нічого. А тепер, значить, місцеві органи влади, їм нічого не залишається, як дійсно піднімати отаким імпульсним піковим чином піднімати тариф для того, щоб привести його в якусь відповідність до собівартості виробництва. Якби не було цього штучного стримування, то і підняття тарифів не було. Тепер щодо скарг на неадекватність тарифу. Насправді, перед встановленням тарифу місцеві органи влади зобов'язані, ну, по Києву я знаю точно, це роблять, вони публікують розрахунки, тобто на сайті місцевої ради вивішується таблиця, от, і там всі складові тарифу вони показані. Будь-хто може зайти на сайт, подивитися ці складові, порівняти їх з минулими тарифами, складовими, і подивитися, які складові дійсно зросли, а які не дуже, а які штучно фонд заробітної плати там підняли в 10 разів, я так умовно кажу. От. І далі є, по-перше, громадський тиск, є засоби масової інформації, які можуть підняти цю тему, є кінець кінцем державні органи, аудиторські, які можуть перевірити адекватність оцієї процедури. Тобто не треба сидіти, склавши руки, і писати вайбером на радіо, а треба писати в якісь контролюючі органи. Наприклад, при київській владі є там спеціальний департамент, який називається «Київаудит», який перевіряє всі комунальні підприємства на адекватність їхніх витрат, закупівель і тарифів і таке інше. Очевидно, такі ж органи є і на місцях, в інших містах. І слід бити в насполох, якщо ви не погоджуєтеся, якщо ви знайшли якісь неадекватні складові тарифу, да, цим треба займатися.
2: Ну так, якщо економічно обґрунтовані, тоді буде складніше це зробити. Пане Олександре, час є для того, щоб поговорити і про інші послуги, бо ми торкнулися основних – вода, опалення, газ, електрика, але є ще, наприклад, прибудинкові території, вивезення сміття, багато іншого, прибирання парадних, десь є ОСББ, які цим займаються, встановлюють тарифи там через голосування, або я не знаю, які тут принципи діють, що з тарифами в цьому напрямку?
3: Ой, тут все набагато складніше, тому що встановлює тариф, наприклад, на обслуговування будинку, а це входять туди і прибирання, і прибудинкова територія, встановлюють місцеві органи влади, якщо у вас нема ОСББ. Якщо є ОСББ чи ЖБК, то тут зрозуміло, правління встановлює, і воно піддається безпосередньому тиску жителів, які можуть сказати, що це для нас забагато, це, тобто тут є якась комунікація. А от комунікація, якщо нема ОСББ, і тоді за законом тариф встановлює місцева влада, от, тоді складніше, тому що керуюча компанія от, в Києві, це в кожному районі є своя керуюча компанія. Вона собі малює якийсь тариф, от, і посилає на місцевий виконком, виконавчий орган місцевої ради. І він, як правило, от так от прямо встановлює. Тут є взагалі така дивна річ, що в Києві, наприклад, цей тариф встановлював Київська міська військова адміністрація. Вона давала доручення районним адміністраціям встановити цей тариф. Хоча вона не має на це жодних повноважень. В Києві підняття тарифу було здійснено незаконно. Однак опротестувати це ніхто не зміг. В принципі, Кабінет міністрів, якому підпорядковані військові адміністрації, мав би дати по рукам КМВА. От. Однак не дав. І в результаті в Києві тарифи на обслуговування будинків встановлені незаконно, протизаконно. От. Ні прокуратура,
1: пане Олександре, я хочу... Перепрошую, я зараз хочу повернутися ще до питання ось цієї структури формування тарифів і підходів до неї, про яку ми почали говорити з самого початку. І ви на початку сказали, що є одна цифра, яка може змінитися у платіжках. Це оці відносно невеликі цифри за обслуговування. Ну, вони там, як правило, називаються там абонентська плата за. І тут у мене ще є одне питання, тому що я от останні місяці дивлюся на ці платіжки, і в мене складається таке, це дуже суб'єктивне враження. Можливо, поправте мене, можливо, я щось не так бачу. Що у нас в платіжках скоро з'явиться абонентська плата за встановлення абонентської плати. Ну, їх там уже півдесятка різних абонентських плат. От зараз ще буде абонентська плата за доставку платіжки, за набір букви «Р» в слові за платіжку. Ну, абсурд. Чи ні? Чи за цим стоїть якась економічна реальність, якої я не розумію? Скільки там цифр і коштів насправді можна заховати в кожній гривні на мільйон населення? Ось про це, будь ласка, прокоментуйте.
3: Ну, років 15, я маю, може, більше тому, коли вводилася ця абонентська плата, була величезна дискусія з цього приводу, чи варто виймати цю абонентську плату з загального тарифу, бо вона там сиділа. Що це таке? Абонентська плата – це плата за обслуговування мереж, фактично. От. Одна справа, що ви отримуєте там воду, яка щось коштує, там, чи газ, який щось коштує. А інша справа, що треба утримувати труби, насоси, засувки. От. Незалежно від того, може ви і не живете, не користуєтесь газом, поїхали кудись на півроку, не користуєтесь водою. Але мережа стоїть, її треба утримувати. І тому, щоб відділити одне від одного і ввели цю абонентську плату. Що стосується її розміру, це теж своя історія. Теж треба дивитися на складові цієї абонентської плати. Ну, як правило, дивляться так. Дивляться, які були витрати в попередній період. Прогнозують, яке буде там підвищення складових з якихось міркувань. Це кожен економіст, на кожен тариф це робить на свій розсуд. Тобто це якогось єдиного підходу нема. Можна подивитися інформацію, як планують зрости тарифи на електрику. Якщо такі плани є, вони у нас були такі, що на 5 років там давали поетапне зростання тарифу. І тоді економіст прораховує, скільки буде коштувати оця абонентська плата. Але іншого підходу просто немає. Економіст може помилитися, а може вгадати, може не добрати, а може перебрати. Ну, в будь-якому випадку, люди, які мають економічну освіту, можуть залізти в цю кухню і доволі просто розібратися з цим. Іншого способу контролю немає, крім
2: пане Олександре. А щодо підготовки до опалювального сезону, складне питання з усіх боків, починаючи з того, що загалом в населення страх тим, що обіцяють дуже складну зиму, але водночас в нас є місцева влада на різних рівнях і ті відповідальні органи, які якраз забезпечують цю підготовку. Наприклад, Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що на 90% Київ готовий. Що ви зараз можете сказати про цю ситуацію на етапі підготовки, можливо, на рівні не тільки Києва? Наскільки готові, що роблять для цього? Наскільки оцінюєте стан цієї підготовки?
3: Ну, тут в дві складових. Перше, це стандартні процедури, які робляться кожного року. потом прочищають труби, прокладки міняють в насосах, може замінюють там насоси. Тобто є свої стандартні процедури підготовки. Це одне. А інший напрямок – це влаштування резервних генераторів, насосів, влаштування укриттів, створення нових додаткових джерел теплопостачання і водопостачання. От я останні два місяці вивчав детально цю, принаймні щодо Києва, то так. Значить, я спілкувався з заступником Віталія Кличка, паном Пантелеєвим, з головою Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури паном Сухомлином. І ситуація приблизно така. Для Дарницького району, Дарницького ТЕС, готують запасні джерела теплопостачання, які мають замінити собою оцю Дарницьку ТЕС. Для ТЕЦ 5-6 вони хоч і були зруйновані сильно, електрогенерація не відновлюється, це дорого і нераціонально, її можна швидко розбити. Але теплопостачання було минулого року, ще було відновлено в якомусь там, можливо, не 100%, тобто точно не за 100%, але вони працювали. От їх доводять до ладу, щоб вони були в робочому стані ТЕС-5-6. Крім того, для всіх насосних станцій, які і подають воду, і викачують каналізаційні стоки, всі вони обладнані резервними генераторами електропостачання. Якщо зникає електрика, значить включаються ці резервні генератори. І не треба нас лякати, що ми потонемо в каналізації. Вони будуть працювати, будуть качати. Щодо Бортницької станції, навіть в гіршому випадку, якщо спалять всі мулові поля, я тільки подякую росіянам, тому що там тисячі тонн мулових полів, які мулу лишиться, яким невідомо, що робити. Ну, от якщо спалять його, то хорошо.
1: Ну, от, звісно, давайте, пане Олександре, акуратно з такими жартами, а то, знаєте, у всякому жарті є частина тільки жарту, а далі буває дуже сумно. Директор аналітичного дослідницького центру Інституту міста Олександр Сергієнко був з нами на зв'язку. Дякую вам за активність у нашому студійному вайбері, шановні слухачі Українського радіо. Не всі далеко запитання ваші ми встигли з фізичних причин відповісти, а отже будемо тему тарифів продовжувати в наших етерах. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас в студії.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої.
1: Я Сидоренко Ілля, мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України. Служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий, певно, тернистий шлях. Визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі. Після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч ворогу і стояти дійсно з високопіднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги. Це наш єдиний вихід. Слава нації!
0: Важливо знати.
2: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також, якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну. Але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років, Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однією умови. Якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
0: Знати більше про українців.
3: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат-сінематограф, призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація 2 кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі – «Вершник» і «Метальник Списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.
0: Важливо знати.
2: В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сполучені Штати Америки можуть ухвалити закон про санкції проти Росії вже у вересні. Уряд спростив правила зберігання запасів лікарських засобів на час війни. Далі подробиці. У США закон про санкції проти Росії остаточно може бути ухвалений у вересні, висловив сподівання сенатор-демократ, співавтор цього законопроєкту Річард Блюменталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України під час брифінгу, відповідаючи на запитання Суспільного. Він додав, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.
3: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважну двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні, у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.
2: Наступного тижня збирається у США з візитом уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Мета поїздки – лобіювання ухвалення законів сенаторів Грема та Блюменталя, американських санкцій проти Росії та Ірану. Про це Владислав Ласюк розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, в останніх зразках російської балістики знаходили найбільше електроніки саме зі Сполучених Штатів Америки. Уряд спростив правила зберігання запасів лікарських засобів на час війни. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Кабміну.
4: Спрощуємо правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
2: Правоохоронці викрили групу підприємців, які продавали препарати для реанімації і стаціонарного лікування за завищеними цінами. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Фейсбуці. За даними слідства, препарати закуповували безпосередньо у виробників та імпортерів і через пов'язані компанії продавали медзакладам. При цьому перевищували встановлену державою граничну 10% надбавку. Через це бюджет зазнав збитків у понад 80 мільйонів гривень. Як повідомив Кравченко, правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській та Львівській областях, а також Дніпрі. Чотирьом керівникам і посадовцям підприємств оголосили підозри, одному з них заочно. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Києві впроваджують пілотний проєкт «Єдина електронна бібліотека». Це цифрова система, яка об'єднає публічні бібліотеки міста в єдине інформаційне середовище. У перспективі людина зможе мати один читацький квиток для бібліотек міста, бачити доступні книжки онлайн та бронювати потрібні видання, повідомили у КМДА. Наразі до проєкту підключені 3 дитячі бібліотеки Києва. Підключення інших закладів триває. Наступним етапом стане інтеграція системи в Київ цифровий та портал послуг Києва. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: У Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Продовжуємо обговорення важливих тем. Якщо ви у Києві або живете тут, або приїхали когось провідати, або у справах, то найперше, що кидається в київській столиці, це значна кількість будинків пошкоджених і вікна чи то вітрини забиті фанерою. Це така ознака руйнування нашого міста прекрасного після того, як навіжений сусід вирішив, що нас треба просто знищити, і всі його проблеми автоматично зникають. Ну, але, як бачимо, проблеми у них не зникають, а тільки накопичуються, а разом з тим проблеми накопичуються. У нас, зрештою, наявність такого сусіда навіженого і є нашою чи не найголовнішою проблемою. І про що я буду говорити зараз? Про скло. Скло, якого бракує, про те, що Україна не виробляє свого листового скла, тому деякі вікна у деяких будинках залишаються досить тривалий час, забиті саме фанерою. Відповідно, взимку це дуже і дуже погано, тому що фанера пропускає холод, і приміщення набирає вогкості, потім з'являється іні. Ну, все-все, що стосується руйнації будь-якої будівлі. Що ж у нас зі склом? Де його брати? Скільки воно коштує? Чи є у нас запас? Якщо нема, то де можемо купити? Або позичити? Не знаю, як зараз це формулювати. Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, з нами на зв'язку. Отже, ви чули мій вступ, і тема не нова. Мені здається, що років кілька тому, десь на початку повномасштабного вторгнення, ми вже цю тему обговорювали. Не пам'ятаю тільки, чи з вами. Але, як бачимо, візи нині там. Кожен обстріл – це тисячі вибитих вікон. Але країна досі не виробляє свого листового скла. В чому проблема?
6: Ну, по-перше, треба сказати, що з 36 категорій будівельних матеріалів, згідно європейських регламентів, у нас дійсно катастрофічно не вистачає лише однієї – це листове скло. А, на жаль, дави чавили наші навіжені сусіди, особливо за часів Януковича, виробників українського скла, тим, що постачали демпінгову продукцію, тому що газ для їхніх заводів коштував істотно менше, ніж для українських виробників, ніж для європейських. І, звичайно, їхнє скло було дешевше, тому приблизно 83-86% всього імпорту. Це була Росія напряму, або Росія через Білорусь, там, де Гомільський казенний завод просто наносив своє маркування, нібито воно вироблено в Білорусі. Угу. Тобто у нас було білоруське і російське скло. А, на жаль, єдиний завод пролетарії було ще в 15-му році розібрані установки на ремонт, а потім, вже коли почалася війна, вже нема шансів його зараз відновити. Насправді, Україна виробляла скло ще в 17-му сторіччі, це засвідчено всіми, хто відвідав Київ, і Софія Київська, мали скляні шибки. Тому у нас є дуже великий досвід виробництва скла, населені пункти, які називаються ГУТА. Це також стосовно виробництва скла, тобто навіть цілі населені пункти. Тобто сировини у нас достатньо, у нас не вистачало тільки завжди соди. Сода була в Донецькому регіоні, на жаль, ці місця і цей завод також вже зруйнований і не працюють. Угу. Тому на даний момент фізично нема в Україні жодного виробника, який би 10, 15, 20 мільйонів квадратних метрів міг би виробляти листового скла, і ми все імпортуємо.
5: А я так от по-дитячому запитаю, а за 4 роки не можна було десь в Закарпатті побудувати такий завод?
6: Ну, ви знаєте, це дуже по-дитячому.
5: От я ж кажу по-дитячому, так.
6: Дуже по-дитячому. Хоча нема таких потужних родовищ, саме тих пісків, які використовуються для виробництва скла.
5: Тобто туди треба було ще довозити би і пісок?
6: Так, так. По-друге, ви повинні розуміти, що Закарпаття – це ж не гумка, яка розтягується, там є своя соціокультурна ситуація, екологія, рельєф, ландшафт. Тобто краще за цього скло було виробляти в Донецькому регіоні, Чернігівському, Сумському, або навіть Житомирщина, Київ. Там більш поклади. По-друге, все одно треба перед тим, як робити скло, будувати великий там 300-600 мільйонів євро завод по виробництву соди, тому що понад половина виробництва соди йде на виробництво скла, а інше йде в фармацію, всі наша сода харчова, яка йде в хлібобуличні вироби, хлібокомбінатів, також сода використовується водоканалами по всій Україні для знезараження питної води і технічних потреб. То Україні, окрім заводу скла, ще треба і завод соди. А зараз у нас є декілька, здається, 4 проєкти, які будуються в кращому випадкові. 28-й рік в Україні має відкритися, якщо не помиляюсь, Березань. Там китайське обладнання будують, дуже важко отримують дозволи. Ну, сподіваюся, що запрацює.
5: А що значить, вибачте, а що значить китайське обладнання? Це інвестиції чи це ми купили?
6: Ні, купили приватні інвестори, купили китайське обладнання, яке не є самим гарним. Самим гарним є американське і німецьке обладнання. Але питання я хотів би загострити в тому, що Україні зараз потрібне не просте класичне скло, а дивлячись на наші енергетичні проблеми, на оці всі зими, нам треба саме скло і такі склопакети, які всередину віддають тепло. І у нашої спілки є дружні колективи винахідників, які вже видумали те скло, яке дає понад 75 градусів в квартиру. Дуже споживає мало електроенергії. Десь 8 років назад було зроблено це, ну, по суті, технічне відкриття. Його намагалися поцупити, звичайно, росіяни. Але вони, як завжди, заощаджують на технологіях, тому таке скло у них не витримує. Українське скло проходить випробування вже в Британії. Є гарні відгуки, то ми якраз би хотіли б, щоб українські сучасні виробники скла відразу робили необхідні покриття для того, щоб воно ставало навіть технологічно зручним для українців. По-друге, також міркуємо над тим, щоб скло, яке зараз буде ставитися в наші будинки, все ж таки мало певний опір перед вибуховими хвилями. І це, ну, не жарт, всі ми розуміємо, якщо біля великого будинку стояти під час потрапляння шахеда або вибуху великої ракети, скло, яке падає там з 10-го, 16-го, 22-го поверху, воно може просто розрізати людину або дитину навпіл.
5: Так.
6: А тому навіть для того, щоб як в автомобільному склі воно не вилітало, ці скалки, і не носило техногенної безпеки для тих, хто вимушений проходити або ховатися знизу. Тому що, ви знаєте, міська забудова не завжди дає можливість, особливо в старих забудовах, як Подільський район, або, наприклад, як Львів, оці вузенькі вулички, то там не встигне людина до сховища добігти, і якщо скло буде вилітати з четвертого поверху, то в забудовах, як Подільський район, або, наприклад, як Львів, оці вузенькі вулички, то там не встигне людина до сховища добігти, і якщо скло буде вилітати з четвертого поверху, то як мінімум дуже...

0: Вогкість велика. Самі розумієте, що таке фанера замість скла. Чи є якісь варіанти вирішення проблеми зараз? Якщо треба десь купувати, то наскільки, в яку копійку грубо нам це обходиться?
1: Дивіться, кожен випадок індивідуальний. Скла вже імпортували дуже багато. Тобто, якщо у людей, які потерпілі, є кошти, вони миттєво можуть замовити, їм виготовлять, привезуть і поставлять нову систему світлопрозору. А, як правило, наші люди чекають від органів місцевого самоврядування або від держави компенсації. Я так розумію, що не завжди вони або об'єктивно підходять під ціну саме їхніх втрат. Ну от, може хтось накопичив. По-друге, є дуже багато квартир, власники яких виїхали переховуватися в інші країни, і, напевно, нема родичів або якісь знайомі, які б могли б опікуватися такими питаннями. Були випадки, коли люди вже просто дзвонили, розшукували, ОСББ, наприклад, і навіть за свої кошти намагалися поладнати отакі, тому що одна квартира вимаражується, чотири квартири по боках зверху і знизу також вимаражуються. Ну, ОСББ, якщо великі, дійсно, воно може в своїх кошторисах передбачити і якимось певним чином списати ці кошти. Якщо це якась хрущовка і там живуть сусідні пенсіонери, для них це фінансово дуже важко.
0: Зрозуміло. А от такий момент зараз, ну, в мирні часи це було дуже актуально, різноманітний ресайклінг, так? Тобто переробка, я маю на увазі. Оце так, все скло, яке летить, яке вибивається, яке потім, вибачте, хрустить під ногами навколо будинків, воно якимось чином утилізується, чи воно просто викидається? От наша слухачка пише, у Києві був невеличкий склозавод, будівельні організації могли туди здавати відходи скла, хоча б для Києва могли його відродити. Ну, знову, може, по-дитячому. Як ви прокоментуєте такі речі?
1: Дивіться, по-перше, у нас ніхто не перероблює. Я скажу дуже велику крамолу. Це великий злочин перед екологією, перед майбутніми поколіннями. Бите скло в усьому світі купується у тих людей або організацій, які його накопичують. З нього робляться навіть новітні будівельні матеріали. Такі, як спеціалізовані скловолокна, які використовуються для шпаклювання стін або нанесення шпалер на них. Тобто є безліч варіантів. І саме головний варіант, куди використовується бите скло, це виробництво скляної тари, це та ж сама банка, в яку всі наші господині люблять консервувати городину. Це та ж сама пляшка пивна або пляшка винна. І раніше ще робили у нас склоблоки. Зараз перестали робити склоблоки. Ви пам'ятаєте, всі лікарні і школи були такі квадратні, скляні, напівмутні такі цегли. І
0: так.
1: Ці склоблоки у нас перестали робити. Тобто, на жаль, гонитва за забудовою, наприклад, в столиці призвела до того, що нещадно протягом 20 років винищувалася промислова зона. Тобто, будь-який завод, який в Києві купується, він уже під загрозою того, що його під певним чином будуть реконструювати під житлове будівництво або під якийсь офісно-торговий центр, в кращому разі. І тому виходить так, що от люди пам'ятають, що були оці заводи. Ну, пам'ятаємо, що київські заводи художнього скла колись був навіть, і ці фігурки продавалися на Андріївському заводі, і навіть іноземці заходом купували. Тобто втрачені цілі ланцюжки переробки. І я розумію так, що після війни все ж таки Європейський Союз та екологічні організації змусять таки наш уряд, і, напевне, буде спеціалізована програма, коли всі ці полігони, які зараз накопичаться, засипаються землею, все ж таки будуть відкопувати і будуть сортувати ці бетонні залишки, пластмасові, скляні, і робити з них нові будівельні матеріали або матеріали для енергетики, або матеріали, ну, так як це скло в вигляді цегли, склоблоки, тобто щось ми повинні робити. На жаль, зараз немає ні робочих сил, ні фінансів у наших, скажімо так, бізнесменів. Досі, по великим рахункам, тільки в цьому році почав створюватися певний фонд підтримки промисловості, тільки в 26-му році. Ми закликали неодноразово, писали листи і прем'єру, що зробіть фонд підтримки української промисловості. Ну, нас не чули, були інші, як то кажуть, задачі. Зараз життя все одно ставить ці питання, життя ставить ці завдання перед владою, перед людьми, і нас ще чекає дуже велика епопея переробки відходів руйнації.
0: Так.
1: Якщо слухачам цікаво, ну, в 1945 році, коли війна прокотилася Європою, ресайклінг, по суті, був дуже простим. як правило, Європа. Це були будинки з гарної цегли, як мінімум марка 200.

0: вони були з деревиною, тобто деревина йшла на опалення, там на якусь тирсу, цегла, та, що була ціла, її там розбивали, зачищали в нове будівництво, та, що бита в дороги, вилучали, скло також кудись брало, так от виробляли якісь інші матеріали. Тому з 1945 рік ні в нас, ні на території Європи не залишив тих неоковирних кучугурів битих будівельних матеріалів.
1: Але тому, ж це, напевно, було дорогий процес сортування?
0: Ну, як правило, робили військовополонені, чого гріха таїть. Так, а по-друге, коли проходить війна, відбувається в кожній країні певний дефіцит будівельних матеріалів, і тут уже стоїть питання, що десь треба добути ці будівельні матеріали. У нас поки що дефіцит відсутній, тому що у нас є дефіцит попиту. Тобто наші виробники можуть збільшити пропозицію на ринок, окрім, звичайно, листового скла. Але всі інші будівельні матеріали, і цегли, і цементи, і бетони, і арматури, все ми можемо збільшити попит. Ну, на пропозицію, бо попиту, на жаль, мало.
1: Ну, от повідомляється, що навіть в сегменті виготовлення тарного скла ситуація інша, аніж з листовим склом. Його не бракує і навіть дещо вдається відправляти на експорт. Це так?
0: Так, так, дивіться, до війни взагалі була гарна ситуація, серце раділо, тому що в українських крамницях завжди було дуже багато скляної пляшки, це і сітро, і лімонади, і алкогольна продукція, і навіть молочна. Всі ми з вами розуміємо, що більш інертного матеріалу, де, наприклад, можна зберігати молоко, кефір, ну, інші там вершки, ніж скло, просто важко видумати.
1: І консервація, знову ж таки.
0: І консервація. Але у нас зараз настільки збільшилися видатки на енергопостачання, що дуже багато виробників, які раніше залюбки брали скляну тару, тепер переходять на ПЕТ-пляшку, ну, на ПЕТ-тару. І це б'є по наших виробниках, які сподівалися на наш ринок, тому вони були вимушені все більше і більше надавати скло на експорт. А з нами завжди скляною тарою конкурувала Білорусь, як це не дивно. Вона завжди намагалася постачати скляну тару, ви не повірите, в країн Латинської Америки, Африки, перебиваючи наш ринок. Але так як зараз ці країни не користуються повагою і популярністю, то мені просто здається, що у наших виробників є певний шанс, і хотілося, щоб вони його використали, і цю валюту, яку вони зароблять, обернули у нові проекти всередині України.
1: Тобто, я так розумію, сподівання всі у нас зараз на те, що якимось чином ситуація зміниться тільки тоді, коли припиняться бойові дії, потрібно буде пришвидшувати євроінтеграцію, і тоді Європа натисне, і ми будемо, так би мовити, і своє виробництво стимулювати, і сортувати будівельні відходи, і таким чином скло листове якимось чином появиться. А що до того часу робити?
0: Дивіться, до того часу вже робляться, ініціативно шукаються гроші на 4 заводи, і один завод, я вже сказав, по суті добудовується, інші заводи десь в стадії проєктування. Тобто побудувати завод – це не 2 дні, і не 2 місяці.
1: І більше того, вибачте, його треба закопати глибоко під землю чи ні?
0: Ні, зараз все, що проєктується, воно проєктується або спеціалізовано дах, такий потужний. По-друге, він настільки великий, непростий, що влучити цілеспрямовано ніхто дуже дороговартісних ракет не буде використовувати. Тим більше, що москалі знають, що ми все одно не будемо купувати їхнє скло. Ну, це просто, знаєте, вже якось передати вітання з Африки, от в такому сенсі. А ми не будемо купувати їхнє скло, і як би не старалися. Звичайно, є певні ділки в Білорусі і в Польщі, які перемарковують російське скло, намагаються певним чином протягнути його в Україну. Я вважаю таку ситуацію ганебною, особливо ті українські споживачі, які, ну, або виробники, які зголошуються купити таке скло, це ганебно, я вважаю, ситуація. Треба все ж таки бути патріотом. Але ви повинні зрозуміти, коли стане зрозуміло, що у нас більш-менш мирна ситуація стабільна, до нас ініціативно прийдуть, ну, дуже великі корпорації, як не дивно, може прийти і Nippon Glass японська, от, британські корпорації, німецькі корпорації, які доволі таки швидко. Ну, у нас вже, наприклад, працює така фірма німецько-швейцарська Glastrios. От, вона поки що бере скло зі своїх заводів в Німеччині і Польщі, але я так розумію, що якщо ситуація буде стабільна і попит буде високий, вони прийдуть до думки, що треба робити оновлене виробництво вже тут. Тобто у нас дуже багато мережевих вже є фірм з інших будівельних матеріалів, треба назвати таких, як і КНАУФ, і Хенкель, і Сангобен, і Крайзель, і Фольмагаут Полімін. Тобто, і це представники, які тут уже в Україні, наприклад, будівельні суміші роблять. Тобто, не возять у нас цілими ешелонами суміші, наприклад, з Франції, вони виробляються вже в Україні, у нас є вся сировина. Тому саме цікаво, щоб це скло вироблялося в Україні, і з надлишком, і це би надлишок ми продавали в ЄС, це була б ідеальна ситуація.
1: Пане Костянтине, от знову ж таки ключове слово «як тільки». От ми всі сподіваємося на оце «як тільки», тим часом Росія просто шалено обстрілює наші міста і села, щоденно вбиває людей і щоденно руйнує наші будинки. Тому оце «як тільки» стає вже такою, знаєте, морковкою перед осликом, який йде, йде, йде за нею і наздоганяє, а воно все не наближається. Дуже б хотілося, щоб це як тільки настало, щоб прийшли фірми, які зможуть інвестувати в нашу економіку, і не тільки виробництво листового скла. Тим більше, знову ж таки, нагадаю, деякі будівельні компанії зводять багатоповерхівки, і ці панорамні вікна склять дуже швидко. Тобто скло десь вони знаходять.
0: Скло є, завезли багато скла, є на складах, тобто ми беремо скло з Польщі, ми беремо скло турецьке, у нас навіть є екзотичні постачальники, Киргизстан, і Азербайджан, і Індонезія. Тобто весь інтернаціонал по склу в Україні присутній. Звичайно, що якість різна. От, з якість,
1: а, до речі, яке найякісніше, якщо можна? Чи це комерційна таємниця?
0: Ні, ну всі розуміють, що скло вироблено в Євросоюзі з їхнім ринковим наглядом і технічними регламентами, воно вже апріорі найвищої якості. Скло вироблено в Японії або в Англії найвищої якості. А скло, наприклад, вироблене в Турції, можуть бути певні неприємні варіанти. Скло вироблено в Азербайджані, згідно розмов наших експертів, воно дуже такої специфічної якості. Воно за радянськими гостями, як киргизстанське, але воно дешевше. Тому люди хочуть взяти дешевше, і можна брати дешевше скло, але, наприклад, не для того, щоб скрити вікна в будинках, а там теплиці або якісь інші там промислові приміщення, то там цеха, наприклад, на заводі. Ну, де воно не відіграє дуже велику роль. А там, де відіграє саме помешкання, я вважаю, що треба використовувати найкраще скло.
1: Зрозуміло, дякую. І ми також хотіли би вірити, що найкраще скло рано чи пізно буде доступне усім українцям, особливо тим, які постраждали від обстрілів, для того, щоб свої житла відновити і найкраще скло вставити і у вікна, і у веранди, і у двері, скрізь-скрізь, де ворог поруйнував. Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Дякую вам за фаховий коментар.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Найвищою державною нагородою, орденом Свободи, відзначив своїм указом Ілона Маска Володимир Зеленський. Згідно з документом, його нагороджено за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також розвиток відносин між народами України і США. Про що може свідчити така відзнака? Наскільки ймовірно, що йдеться про непублічні, проте вдалі перемовини між представниками України та компанією SpaceX? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда поговоримо 27 серпня о 8:37 з доктором політичних наук Петром Олещуком. Також проаналізуємо неоголошений візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліфа до Москви. Які меседжі він передав Путіну та наскільки ймовірно, що той їх почув?
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо.
3: Кримський сезон. Наскільки вдалим було це літо на півострові? Адже навіть за даними пропагандистських медіа, річна інфляція у липні значно перевищила загальноросійську. Далі буде? Чим запам'ятається цей сезон місцевим мешканцям та туристам? Що наразі відбувається на тимчасово окупованій землі? Наскільки кримчанам вдається зберегти українську ідентичність за нинішніх умов? Про життя в окупації говоритимуть ведуча Валентина Троян та експерт Асоціації «Реінтеграція Криму» Борис Бабін. 27 серпня о 13:35.
4: Щороку наприкінці серпня, початку вересня ми згадуємо про дві дуже важливі події. Це підписання 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа і початок Другої світової війни. В цій реконструкції ми спробуємо згадати, як так вийшло, що 22 місяці СРСР і Німеччина були союзниками і партнерами, а після червня 1941 стали ворогами. Як змінювалася пропаганда в Радянському Союзі та Британії, а ще про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди. Докладніше розповість співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. Слухайте першу частину розмови 27 серпня о 16:07 після новин.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про підготовку до зими. Можливо, навіть не стільки України, скільки поговоримо про те, як готується Європейський Союз. Тому що в разі холодної зими Європейський Союз зараз може опинитися перед лицем браку газу. Принаймні, станом на зараз заповнення газових сховищ є нижчим, ніж зазвичай в цей час в інші роки. І це пов'язують із якраз кризою, пов'язаною із Ормузькою протокою. Тут потрібно нагадати, що впродовж багатьох років Європейський Союз відколи відмовився від газу з Російської Федерації, дедалі більше отримував скраплений природний газ зі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, якщо в 2021 році зі Штатів надходили 27% скрапленого природного газу, якщо йдеться про структуру споживання, то в 2025 році цей показник вже зріс до 58%, а за підсумками першого кварталу 2026 року навіть уже до 63%. Проте зараз через кризу в Ормузькій протоці, через те, що прохідність цієї протоки скоротилася, відповідно відчуває Європейський Союз брак газу, і отже газові сховища заповнені недостатньо, росіяни навіть починають уже кпинити, поволі починають кпинити, як вони полюбляють в блюзнірський спосіб насміхатися над європейцями, які начебто змерзнуть взимку. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів зараз нам допоможе розібратися в цій темі. Пане Станіславе, вітаємо вас в етері українського радіо.
2: Щиро вас вітаю, пані Наталія, щиро вас вітаю, пане Сергію.
1: Отже, пане Станіславе, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із заповненням газових сховищ в країнах Європейського Союзу? Де все окей, де в яких країнах, можливо, справді бракує, і так само проаналізуємо причини цього становища.
2: Ну, будемо чесно говорити про європейське, про українське немає права говорити. По ситуації по європейським сховищам газу, то ситуація така, що на сьогодні, на жаль, європейці змогли свої підземні сховища газу заповнити. Знов-таки, не можна міряти середню температуру по лікарні. Деякі країни активніше працювали, деякі країни неактивніше працювали. Скажімо так, що Австрія має на сьогодні 72%. Якщо будемо говорити, наприклад, про інші країни, то там італійці непогано попрацювали, але розуміємо, що Німеччина, Австрія має зараз сховище, і якраз це основа балансування енергосистеми і всієї Європи, газової системи, то відповідно до цього австрійці достатньо непогано. Там є серйозна компанія, особисто знаю керівника цієї компанії. Вони активно працюють над тим, щоб закачувати газ. Як газ потрапляє зараз в Європу? Газ в Європу потрапляє за рахунок того, що є система в порти в Хорватії, порти в Італії. В Трієсті зараз знаходиться найбільший газовий термінал в всьому Європейському Союзі, перепрошую. І відповідно до цього якраз через цю систему і постачається газ через Італію, постачається в Австрію. Тому Австрія буде зараз вигравати ключову роль в балансуючому ринку газу Європейського Союзу. Додатково, звісно, що польський Орлен буде завозити, бо має ексклюзивний контракт з Німеччиною, має ексклюзивний контракт на постачання газу з США. Тому Орлен зараз буде відігравати ключову роль. Непогано працює і французький оператор. Французький оператор, він позбавився вже російських санкцій. Відбили всі свої рахунки, і тому це буде вже американський газ без санкцій, без санкційної надбавки. Тому, відповідно, в Європі буде ситуація плюс-мінус непогана, але трошечки будемо підмерзати. Ми не будемо розганяти зараз там російські ці наративи, які вони там активно розказують, що Європа замерзне. Будемо сподіватися, що буде все-таки тепла зима, але відповідно до цього можливо, будуть вузькі моменти. Але зараз Європейський Союз тримає дуже правильну позицію, не піднімати ціни для власних споживачів на природний газ. І відповідно до цього тут буде триматися така політика, що максимум треба забезпечити сектор приватний. Бізнес, можливо, від цього постраждає.
1: Так, а все-таки уточніть, які країни попрацювали недостатньо добре, так? Ви назвали країни, які активно працювали і заповнювали свої сховища, які країни відстають? Ну і, зрештою, нагадайте нам, будь ласка, які є норми, які є правила в межах Європейського Союзу? Тобто кожна країна має забезпечити достатньою кількістю газу сама себе? Чи там дійсно є можливість, ну, наприклад, комусь не вистачає, інші допомагають?
2: Так, безпосередньо правильна ваша остання фраза. У нас є в Європейському Союзі такий збалансований ринок як природного газу, так і електричної енергії. До ринку електричної енергії ми приєдналися, і нас сьогодні добалансовує Європа. По природному газу там трошки інша ситуація, не будемо на цьому зупинятися, але в них задача головна. Це загальний ринок природного газу в Європейському Союзі забезпечити.
3: Так, побіжно згадали цю тему, те, що Європа недостатньо поки що запаслася газом на наступний осінньо-зимовий період. Так от, наш гість Андріан Прокіп із Українського інституту майбутнього сказав, що Європа так зволікає із наповненням газосховищ через те, що чекають, поки владнається ситуація у Вормузькій протоці і ціни просто впадуть на газ, ну і на скраплений газ, зокрема. Як ви вважаєте, чи ви погоджуєтесь з цією гіпотезою, чому Європа досі відстає від свого графіку складання запасів газу на зиму?
2: Дуже Андріана поважаю, це мій колега. Ми працювали майже рік разом в інституті майбутнього. Питання в тому, що тут не зволікання, тут чиста комерція. Ми забуваємо, що в Європі більшість компаній є приватними. Нафтогазових компаній. Відповідно до цього, приватний капітал це не як наш Нафтогаз, який має зараз швиденько знайти ресурси, зробити все для того, щоб населення і житло, вибачте, комунальне господарство мало певні об'єми газу. Тут питання в приватному секторі, це виключно бізнес, власники і топ-менеджери думають, як правильно зорієнтуватися на ринку, як забезпечити правильно балансування природного газу і як правильно зробити для себе, як бізнесменів, цей процес, який пов'язаний з отриманням прибутку. Тому тут дійсно вони зволікають, вони відтягують цей процес. Але я думаю, що світові ринки не впадуть так дуже швидко, і тому в Європі буде непроста ситуація. Непроста ситуація буде по постачанню газу. Знов таки, за це буде платити великий бізнес, це і хімічні підприємства, це там металообробка, виплавка металу. Ну і відповідно до цього там буде вже сплачувати кінцевий споживач, який буде отримати якісь там товари, послуги після і хлібзаводи. Можливо, постраждають в Європі. Тобто там в Європі непроста ситуація. В нафті набагато краще.
1: Нагадайте, будь ласка, структуру споживання газу зараз Європейським Союзом, тобто звідки він імпортує газ, звідки купує, ну і відповідно, яка структура газу скрапленого і інших типів?
2: Ну, скраплений газ – це трошки там інша ситуація. На сьогодні Європейський Союз в основному постачає з країн в Сільській затоці, так, додається газ з США, але основний добувач газу це, звичайно, Норвегія. І от норвезькі компанії зараз, там одна велика приватна компанія, яка володіє найбільшими ліцензіями в Північному морі, то відповідно до цього це зараз є одним з найбільших монополістів по постачанню газу якраз в ті газосховища, про які ми говорили. Ну і все одно і працює система по Ормузькій затоці. Там трошки є таких, знаєте, бізнесових спекуляцій, трошки є таких зговорів, Але питання в тому, що вони намагаються будь-якою можливістю заповнити свої сховища для того, щоб в Європі був стабільне постачання газу.
3: Ну і як Україна в цій ситуації має реагувати на те, що відбувається зараз в Європі, що з тих чи інших причин йде зволікання із створенням відповідних запасів газу? Як це взагалі може вплинути на нас в осінньо-зимовий період, якщо дефіцит буде і в Європі, і, наприклад, в нас? Як це буде балансуватися? Ви вже згадали про те, що ми приєднані до європейського ринку електроенергії, і коли у нас виникають дефіцити електроенергії, у нас з'являється електроенергія з Європи. Чи може ледь не автоматично, так, якщо дивитися на цю таблицю
2: Енста? Так, я працюю так.
3: То що стосується природного газу, то як тут може бути такий перетік, наскільки він може бути автоматичний, чи це окремі контракти на постачання цього газу можна, наприклад, укласти зараз? Тоді, відповідно, питання, а чи будуть вони виконані, якщо Європі самі не вистачатиме газу взимку?
2: Я дуже перепрошую, не можу коментувати українські питання. Єдине скажу одну тезу. У нас буде непогана ситуація, дуже непогана ситуація. Але коментувати так широко я... Перепрошую, я не можу.
1: Поговоримо тоді про авіаційне пальне, так, тому що спостерігається зростання цін на авіаційне пальне саме в Європейському Союзі. Це змушує перевізників скорочувати рейси і, з іншого боку, підвищувати ціни на квитки. Ну, тут треба сказати, що в Європі досить дешеві квитки, якщо йдеться про лоукостерів, там можна з декілька євро перелітати з міста в місто. Ну, і в квітні-травні авіакомпанії називали цю кризу гіршою навіть ніж та, яка була під час пандемії ковіду, і експерти очікували на досить системний дефіцит пального. Але зараз найгіршого сценарію вдалося уникнути. Ситуація з поставками пального стабілізувалася завдяки нарощуванню імпорту зі США і Нігерії. Тож запитання, чи вдалося Європейському Союзу цілком уникнути дефіциту авіапального, яка зараз ситуація?
2: Ну, цілком не вдалося, скажімо так. Найкраща ситуація зараз – це в російській, ну, найкраща для нас в лапках, бо там відміняються рейси один за одним. Але вони відміняються, що їх газ, керосин російською, він використовується для того, щоб заправляти ту авіацію, яка кошмарить Україну по ночах. Тому, відповідно, тут ситуація пов'язана з тим, що в них міняються пріоритети. В них є зміна пріоритетів і по дизельному паливу, і по, ну, в основному по дизельному паливу. Тому, відповідно, Європа намагається зараз працювати по диверсифікації. В Європі зараз є сланцева нафта і нафта з пісковиків, яка постачається з Америки в основному. І зараз лобі компаній авіаційних працює над тим, щоб максимально постачати паливо для своїх літаків. Тому в Європі відміну рейсів немає, на відміну від Російської Федерації.
3: В Росії цікаво, ще проблема виникла, ну, для нас, на щастя, так вона виникла в галузі авіаційних перевезень, коли іноземні компанії скасовують свої рейси, наприклад, до Москви чи до Петербургу, тому що Москва чи там Петербург просто не можуть гарантувати те, що літак заправлять в цьому аеропорту.
2: Абсолютно.
3: В російському.
2: Абсолютно.
3: Потім, ну, просто не можуть цього гарантувати, тому що керосину немає, газу немає, і більше того, російський уряд дозволив знизити якість цього палива авіаційного, ну, що, звісно, теж мало не сподобатися іноземним компаніям, які чомусь досі літають в цю країну-агресорку. Ну, і ще одне запитання. Як Сполучені Штати Америки, наскільки для них зростає цей ринок, ви вже почасти сказали, наскільки вони були би зацікавлені, не знаю, там, кредитувати, якісь графіки спеціальних поставок робити для європейського ринку, ну, щоб отримати свої прибутки якомога більше?
2: Ну, не будемо забувати, що російська американська нафта і газ – це є переважно зі сланцевих місторождень. Відповідно до цього, це великі витрати на гідророзрив пласта. Відповідно до цього, дійсно, що вартість цього і нафти, і газу є достатньо високою. І якраз будемо розуміти, що та війна, яка зараз є на території Персидського заливу, вона якраз пов'язана з тим, що Америці треба і американським компаніям, зокрема, які підконтрольні президенту США, мають виправдовувати витрати на видобуток цих ресурсів зі сланцу або щільного піскавика. Це дуже великі витрати, це спеціальні технології, які пов'язані з гідророзривом, перепрошую. І тому от така геополітична ситуація. А заручниками стали всі ми разом, і європейські країни, і ми з вами особисто, хто має автомобілі, і навіть буханець хліба, який купує бабушка, або пачку молока, то це якраз складається.
3: Але, також, пане Станіславе, головне, що бумеранг, який Росія кинула, точніше, цю зброю, цю війну, яка підірвала, зокрема, і ринки енергетичні, цей бумеранг повертається до Росії. От ми півгодини тому говорили, що Росія тепер намагається купити бензин і газ, наприклад, на світових ринках, і Макрон, президент Франції, думає, як цьому завадити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, став гостем нашого ефіру. Дякуємо за розмову.
0: На часі, на часі, на українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Радіодиктант. Без помилок.
1: Вітаю. Я Данило Гайдамаха. І у цій програмі ми говоримо не лише про те, як уникнути помилок, але і обговорюємо розвиток мови. Адже радіодиктант національної єдності – це не лише перевірка грамотності. Щороку він стає ще й приводом для розмов про те, як змінюється українська мова. Одні уважно рахують коми та тире, інші обговорюють авторський стиль, окремі слова чи навіть жарти, заховані в тексті. Особливо багато таких дискусій було після минулорічного радіодиктанту, авторкою якого стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Але чи справді сленг, меми та неформальна лексика загрожують українській мові? Чи навпаки, свідчать про те, що вона жива, сучасна і здатна реагувати на виклики часу? Ось що із цього приводу думає вчителька Сумського ліцею Наталя Михайличенко.
2: Так, звісно, учні вживають англіцизми, і крінж, і хейт, і треш, і вайб. Ну, ще багато такого, що іноді дійсно вчитель чує і думає, ого, треба оновити словниковий запас, бо молодь вже поїхала далеко вперед. Але як я ставлюсь? Ну, по-перше, я не ставлюся до цього як до трагедії. Адже мова завжди щось позичає, згадаємо це. Коли слова приходили там з польської, німецької, французької, з латини, грецької, тепер багато приходить з англійської. Ну, чому? Та знаємо чому, бо англійська – то є мова інтернету, технологій, соціальних мереж, врешті молодіжної культури. Світ став дуже відкритим. Діти дивляться відео, меми, стріми, читають коментарі, там грають онлайн з людьми різних країн. І сказати їм «завтра ви перестаєте це вживати», ну, на мою думку, це приблизно як сказати річці «не течи». До того ж, бувають слова, без яких справді важко. От, наприклад, особливо, ну, згадаємо технічну сферу. Слово «браузер», «сервер», «сканер», «логін», «файл». Так, можна, звичайно, вигадувати дуже правильні відповідники, але іноді вони звучать так, ніби екран комп'ютера закрили там вишитою серветкою і сказали так красивіше. Ні, мова має бути природною. І якщо слово потрібне і вже прижилося, воно стає частинкою мовного життя. Але ось, щоб я зазначила, що є інша сторона, і вона не менш важлива. Англіцизми не повинні витісняти українські слова там, де українське є живе, точне і красиве. Ну от, якщо можна сказати «підтримка», навіщо тоді казати там «супорт»? Якщо є зустріч, не обов'язково всюди казати «мітинг». Ну, якщо є ненависть, цькування, образа, то, наприклад, на мою думку, слово «хейт» не завжди є кращим.
1: Кожне покоління має свої слова-маркери. Історія мов показує – запозичення були завжди. Українська століттями взаємодіяла з польською, німецькою, французькою, тюркськими мовами. Тепер головним донором нових слів стала англійська – мова цифрового світу, технологій та соціальних мереж. Втім, сленг – це не лише нові слова. Це ще й спосіб самоідентифікації. Сигнал – свій до свого. Особлива мова покоління. Про це розмірковує письменниця Євгенія Кузнєцова.
3: Я не можу насправді сказати, чи складно жартувати, бо це просто близький мені спосіб сприйняття і відтворення світу, відтворення реальності. Жарти, звісно, рідко коли можуть бути нейтральними, бо вони несуть певні конотації, а іноді не один шар таких конотацій. Так, скажімо, коли я вирішила минулорічний диктант почати із відсилки до Леся Подерв'янського, то мала на меті кілька цілей одразу. Натяк на неформальну лексику, пошук своїх, уклін в сторону класика, який свого часу сильно вплинув на українську літературу. Тобто це така собі невидима обіцянка в тексті, жарт, який має розслабити з перших слів. А сленг чи інший термін «арго» може подобатись чи ні, але немає жодного шансу, що його в мові не буде. Бо це природно. Якийсь сленг приходить і відходить, окремі слова закріплюються, але це річечка мови, яка тече так, як її дозволяють обставини. І що розмаїтіша мова діалектно і сленгово, то більше в ній повітря, більше свободи. Що мова однорідніша і скутіша, то більше влади і вертикальності. А оце точно не про нас. Діалектні версії минулого радіодиктанту – це моя втіха. Знаю, що на кафедрі мовознавства вже їх використовують як навчальний матеріал. Це був неймовірний бонус до честі написати цей невеличкий текст на всю країну. Вже й не знаю, чи доведеться мені колись зробити щось такого масштабу.
1: Якщо сленг показує, чим живе покоління, то меми демонструють, як суспільство реагує на події. Українська мем-культура за останні роки стала справжнім явищем. Влучні фрази миттєво розлітаються соцмережами, перетворюються на крилаті вислови і навіть поповнюють словники сучасної культури. Під час війни гумор став не лише способом розваги, а й інструментом психологічної стійкості. Через жарти українці навчилися переживати тривогу, висміювати ворога і підтримувати одне одного. Чому українські меми сьогодні вивчають навіть за кордоном, пояснює професорка кафедри української філології та журналістики Центрально-Українського державного університету імені Володимира Винниченка Світлана Ковтюх.
4: Українська мем-культура – це просто насолода. І варто дивитися на сучасну українську інтернет творчість не просто як на спосіб розваги, а як на унікальний лінгвокультурний феномен. Наш гумор сьогодні – це не просто сміх, це витончена зброя, терапія, це маніфестація нашої ідентичності. В основі нашого українського мему завжди неймовірна словесна гра, широка інтертекстуальність. Це коли фраза відсилає до цілого культурного пласту, використане саме українське лексичне багатство. Сьогодні під час війни наш гумор переплавляє біль у сарказм, а страх у сміх. І це, до речі, відзначає багато іноземців. Ми граємося зі смислами. Ми створюємо нові фразеологізми. Доброго вечора, ми з України. Чого тільки вартий новий навіть англійський фразеологізм усика, який розійшовся, розлетівся по цілому світу. Don't push the horses. Ми перемагаємо словом. Чого варта тільки бавовна і бавовнятко? Бо, як писав класик, іде в світі тая сила, що би лоба нам схилила. Особливо, коли у нас такий мовно-мемний арсенал.
1: Український гумор має давню традицію. Від Котляревського до Глазового, від Остапа Вишні до Подерев'янського. Сміх завжди був важливою частиною української культури. Причому гумор буває різним. Дитячим, побутовим, сатиричним, інтелектуальним, а подекуди й дуже локальним, прив'язаним до певного регіону чи діалекту. Особливості української гумористичної традиції розкриває кандидат філологічних наук Віталій Максимчук.
5: Варто згадати класику, знову ж таки. Якщо ми говоримо про гумор, то народний гумор притаманний текстам Остапа Вишні. Це знають усі, хто навчався в українських школах. Якщо ми говоримо про поезію, то тут я відзначу Павла Глазового. Адже його гуморески стали класикою, і попри все, їх цитують і зараз навіть молодші школярі. Якщо ближче до нас, то під Рівненщини, тут я згадаю Юрія Березу, автора чималої кількості гумористичних текстів. Ось, ну, і його почуття гумору, принаймні, у текстах дуже і дуже відчутне. Але ми повинні розуміти, що не завжди письменник може писати так всі свої тексти гумористичні. Його може бути один цікавий текст, інший текст менш гумористичний, інший ні. І мені спав на думку такий прекрасний український роман «Мур» українського письменника Андрія Любки, який зараз захищає нас десь на півдні чи сході України. Це такий цікавий, колоритний гуцульський гумор з елементами такого сучасного підходу до життя. І варто розуміти, що ми ж сприймаємо гумор залежно від нашого віку, залежно від того, який у нас досвід. Тому, коли ми говоримо про дитячий гумор, можливо, це не зовсім гумор, можливо, це такі цікаві дитячі фантазії, цікаві епізоди, які відбуваються з тими чи тими персонажами, тут я згадаю Всеволода Нестайка і його «Тореадори з Васильківки» або «В країні сонячних зайчиків». Доволі цікаві тексти для сучасного підлітка, навіть попри те, що написані вони в радянський час, вони мають ось ці елементи такого дитячого гумору, цікавих історій, які відбувалися з персонажами цих повістей. І ще одна цікавий момент, про який я хотів би сказати, це інтелектуальний гумор. Він певною мірою переплітається з самоіронією, сарказмом, з якимись антиутопійними поглядами на світ.
1: А меми – це окрема історія. Іноді вони швидше за новини розлітаються країною, а окремі фрази з них переходять у повсякденне мовлення. Українці взагалі мають особливий талант перетворювати будь-яку подію на жарт. Але чи завжди така народна творчість іде на користь мові? І чи можуть меми допомогти у вивченні української? Продовжує Віталій Максимчук.
5: Меми – це насправді зараз дуже популярне явище, яке з'являється миттєво. Не встигло щось відбутися, українці вже засипали світ мемами. Не встигло відбутися Євробачення, в нас вже є купа мемів, не встиг Єрмак вийти з в'язниці, як вже з'явилася купа мемів. Тому до українських мемів я ставлюся, звісно, що позитивно. Ми повинні творити меми українською, але це має бути якісна і грамотна українська мова. Бо дуже часто в нас меми творять як-небудь, тобто додаючи тоді елементи суржику, пропускаючи коми, а молодь дуже сприймає меми, і вона на основі не вчиться. Тому до мемів я ставлюсь, українськомовних мемів ставлюся винятково позитивно.
1: Сленг змінюється. Меми народжуються і зникають буквально за кілька днів. Одні жарти стають крилатими, інші швидко забуваються. Але все це – ознаки живої мови. Мови, яка не лише зберігає традицію, а й реагує на сучасність. Яка здатна бути водночас серйозною і дотепною, літературною і розмовною, академічною і мемною. І поки українці продовжують жартувати українською, вигадувати нові слова і створювати меми, українська мова залишається простором свободи, творчості та самоіронії. Тож вивчаємо, збагачуємо, пізнаваємо. Слухайте Українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
0: Радіодиктант. Без помилок. Українське радіо. Знати більше. З Українським радіо.
6: Камеру, що дозволяє відтворити світ таким, яким його бачать тварини, створили учені з університету Сасексу у Великій Британії та університету Джорджа Мейсона у Сполучених Штатах Америки. Камера може допомогти екологам і кінематографістам створювати відео, які точно повторюють різні кольори, що у своєму природному середовищі бачить тварина. У ній немає окремих налаштувань для кожного виду тварин, але вона містить додаткову камеру для ультрафіолетового діапазону. Різні фоторецептори в очах можуть впливати на те, як ми сприймаємо навколишній світ. Тварини, включно з північними оленями, а також бджоли і деякі птахи, можуть бачити ультрафіолетове світло, яке людське око не сприймає. Реконструюючи кольори, які можуть бачити тварини, вчені мають можливість дізнатися більше про те, як вони спілкуються та орієнтуються у навколишньому світі. Система побудована навколо двох окремих камер, де світло розділяється і одночасно спрямовується на камеру, чутливу до ультрафіолетового світла, і на стандартну камеру, чутливу до видимого світла людини. Одна з них записує відео одночасно у чотирьох різних колірних каналах – синьому, зеленому, червоному та ультрафіолетовому. Потім ці дані обробляються в одиниці сприйняття за допомогою популярної мови програмування Python. На основі інформації про фоторецептори в очах тварини біологи отримують більш точне відео про те, як саме вони сприймають ці кольори. Розробники передбачають, що камера також може стати цінним інструментом для дослідників, медиків і косметологів.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Ситуація на Покровському напрямку фронту залишається складною. У Тернополі почали кримінальне провадження за фактом нападу групою місцевих жителів на представників ТЦК. Далі подробиці. Ситуація на Покровському напрямку фронту залишається напруженою на тлі зростання кількості артобстрілів та використання дронів. І хоч росіяни не змінюють тактику, але наростили інтенсивність виходу піхоти для штурмових дій. Про це Суспільному розповіла начальниця відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк. За її словами, такі дії окупантів знижують якість особового складу загарбників, який швидко гине, бо не навчений воювати.
4: Вони їх застосовують як розхідний матеріал, через те люди змінюються, не встигають просто навчатися. Це є люди, які вони пускають просто чисто для того, щоб вони підносили якісь логістичні засоби або просто їжу своїм побратимам. А також піхотинці, які просто мають дійти з однієї точки в іншу. У них мінімальне забезпечення, їм просто треба дійти до точки та й закріпитися. Їх уражають і знищують, тому вони швидко змінюються і немає сил, і видно і бажання у них навчати.
3: У Тернополі почали кримінальне провадження за фактом нападу групою місцевих жителів на представників територіального центру комплектування. Про це у середу повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласного управління Національної поліції Сергій Зюбаненко. Конфлікт стався увечері. У вівторок військові ТЦК перевіряли військово-облікові документи та проводили оповіщення чоловіків призовного віку. У цей час до автівки військових почали підходити інші люди. Вони били по автівці. Дісталося й працівникам ТЦК. Як розповів Суспільному директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, в одного з працівників ТЦК діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м'яких тканин у багатьох ділянках тіла. Ще двоє військовослужбовців ТЦК до медзакладу звернулись вже у середу. У них діагностували забої. Вони проходять лікування амбулаторно. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з місцевою жителькою. Діана стала очевидицею подій. Ось що вона розповіла.
5: Ми приїхали сюди, зустріли картину, що дуже багато людей стояло, огородили цю машину, бо сидів ТЦК, поліція охороняла. Люди, які були тут, вони хотіли довести поліції, що так робити не можна. Ну і після того вже приїхала, я не знаю, як ця машина називається, кажуть, скорпіони чи як, приїхали з тими щитами, почали забирати того ТЦКшника з машини, палка. Ми потім почали битись.
3: У Тернопільському обласному ТЦК ситуацію прокоментували на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось фрагмент допису.
6: Наразі встановлюються всі обставини події, особи причетні до нападу, характер тілесних ушкоджень військовослужбовців та розмір завданих збитків. Також перевіряється інформація щодо наявності окремих учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі. Наголошуємо, що застосування фізичного насильства до військовослужбовців, заволодіння їхнім майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконання службових обов'язків є неприпустимими та можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність.
3: Президенти Франції та Туреччини Еммануель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган та канцлер Фрідріх Мерц очолюють рейтинг світових лідерів, яким симпатизують українці. А ось найбільше ставлення найгірше до Путіна, очільника Білорусі Лукашенка та президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування, проведеного державною соціологічною групою «Рейтинг». Найбільш дружніми до України опитані назвали Британію, Литву, Францію, Німеччину та Молдову.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про забезпечення Збройних сил України. Воно дійшло до критичної межі. Міністерство оборони вже перерозподілило та використало кошти, які планували на осінь та зиму. Масштабний розрив у оборонному бюджеті становить 27 мільярдів доларів. І без термінових фінансових рішень держава ризикує залишитися без ресурсів на виплати військовим та закупівлю зброї на початку наступного року. Щоправда, варто зауважити, що офіційний Київ пропонує партнерам перенаправити гроші європейських позик авансом і нарешті розблокувати заморожені російські активи. Але чи готові союзники піти на такі кроки, де уряд шукатиме трильйон гривень у середині країни та якими будуть наслідки бюджетної такої кризи для фронту? Про це говоримо далі. Олександра Мироненко з нами на зв'язку, економістка Центру економічної стратегії. Вітаю, пані Олександро.
2: Вітаю.
1: Отже, президент заявив про дефіцит оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів. Які саме, чи то прорахунки у плануванні, чи екстрені витрати призвели до того, що відомство оборонне повністю практично вичерпало свій кошторис, і, що важливо, це задовго до завершення року. Маємо лише кінець серпня.
2: Насправді це не прорахунок у класичному його розумінні, а така собі системна особливість бюджетного процесу під час повномасштабної війни. Коли ми чуємо про дефіцит у 27 мільярдів, важливо розуміти, як формується ця цифра і чому бюджетний план під час війни не може бути статичним документом. По-перше, бюджет на будь-який рік ухвалюється восени попереднього року, виходячи з фіксованих макропрогнозів і лише тих ресурсів, які на той момент були гарантовані або задекларовані. Тобто, наприклад, у 26-му році, у вересні, через буквально три тижні, ми будемо затверджувати і дивитися на план бюджету на 27-й рік, що достатньо завчасно. І саме тому ми не можемо закладати у план видатки бажані, а лише юридично підтверджені. Потреби фронту не мають верхньої межі, оскільки військові штаби розраховують на ідеальну потребу за максимальної переваги на полі бою. Тоді як Міністерство фінансів має балансувати такі ідеальні потреби з реальною можливістю їх покрити. Саме тому ці 27 мільярдів доларів – це така орієнтовна цифра або верхня планка запиту оборонних відомств з рахуванням розширення закупівель, масштабування виробництва і переваги на фронті. Але у реальності бюджетні можливості достатньо обмежені, і саме тому вони мають коригуватись. Також важливо розуміти, що чому взагалі довелося переводити ці видатки з другої половини року. Тут важливо розуміти, що міжнародна допомога достатньо нерівномірна. І перші місяці року традиційно супроводжуються такою собі політичною паузою, і тому міжнародні партнери не завжди на початку року можуть надавати цю підтримку у необхідному обсязі. І саме тому ми маємо покривати її за рахунок внутрішніх резервів, і саме тому у нас не вистачає коштів в другій половині року. Ця ситуація не вперше вже з нами трапляється, так було і в минулих роках, і саме тому ми очікуємо, що у вересні разом із внесенням плану бюджету на наступний рік ми будемо бачити і зміни до бюджету цього року.
1: Давайте одразу пояснимо те, що у бюджеті 27 мільярдів доларів в оборонному бюджеті не вистачає. Зараз тут і зараз в найближчому короткостроковому майбутньому перспективі місяць-два через півроку це може відобразитися безпосередньо на забезпеченні Сил оборони України як грішми, ну йдеться про зарплати, так і в техніці, в боєприпасах, в інших військових ресурсах, якщо ці гроші не вдасться знайти.
2: Ну, насправді, ситуації, в якій ці гроші прям не вдасться знайти, я в таку ситуацію мало вірю. Так. Оскільки наші партнери, вони дуже лояльні до нас, і навіть за врахування невиконання певних індикаторів по програмам, які ми маємо виконувати для отримання цих коштів, все одно вони розуміють, що українцям необхідна ця підтримка, необхідна ця допомога, оскільки, по суті, ми не тільки забезпечуємо свою безпеку, а також, так би мовити, експортуємо цю безпеку в Європу. І саме тому партнери достатньо лояльні, і я вірю в те, що вони будуть шукати компроміс для надання цих коштів і надання цієї допомоги.
1: Так, про компроміси і про те, звідки можуть бути гроші, ці обов'язково поговоримо. Я б хотів би нагадати нашим слухачам, що напередодні Дня Незалежності, якраз ось цю про фінансову проблему, точніше про проблему фінансування армії, заговорив президент Зеленський, і саме він під час спілкування з журналістами озвучив цю цифру – 27 мільярдів доларів. Як пишуть колеги з «Економічної правди», на одній з зустрічей з фінансовим блоком влади новий очільник Міноборони Євгеній Хмара назвав схожу цифру. Додаткову потребу лише свого відомства він озвучував до кінця 26-го року і оцінював в понад трильйон гривень. Утім, це, до речі, якраз повідомляє один із учасників цієї зустрічі, колеги з «Економічної правди» не називають, хто це, але, за його словами, більш реалістичні додаткові потреби Міноборони – 326 мільярдів гривень. І, що примітно, з яких 90 мільярдів гривень – це ціна нових доплат військовим, запроваджених ще за попереднього очільника цього відомства Михайла Федорова. Чому така різниця в оцінках? Трильйон і 326 мільярдів. Трильйон, ну трішки більше, як трильйон, як пишуть колеги, це запит, а реальна оцінка – це набагато менше, хоча здавалося, в умовах війни грошей на потреби сил оборони навряд чи буде достатньо.
2: Так, це якраз таки про те, про що я казала. Тобто ця різниця між трильйоном і 300 мільярдами – це різниця між повною потребою, розширеною річною потребою на всі потенційні контракти, на, можливо, розширення і покращення з української сторони поля бою і тим критично необхідним дефіцитом, який необхідно покрити до кінця року. Тобто, умовно, перший сценарій, там де трильйон, це ідеальний сценарій, в якому ми набуваємо певної переваги, більшої переваги. А другий – це така дуже реалістичний погляд на те, скільки ми можемо забезпечити.
1: Ну, а тепер давайте говорити про те, звідки можуть бути ці гроші. Знову ж таки, дякую, що ви наголосили, що навряд чи може відбутися такий варіант, що взагалі не вдасться знайти. Тепер поговоримо про те, звідки. Урядовці наші, вочевидь, сподіваються отримати дозвіл від Євросоюзу на використання частини 90-мільярдного кредиту. Ну, таким собі авансом уже цього року, так, щоб закрити діру. Якщо наші партнери все ж таки погодяться перенести ці кошти з майбутніх

0: Чи це кожна людина має знайти свою відповідь на це запитання, і саме про проходження такого шляху людина нерідко знаходить відповіді на ці запитання, про які ми зараз з вами говоримо. Про ті питання, ну чому вона знаходить і чому це не виникає, тому що в неї є час для цього, все ж таки 10 днів там чи 14 днів вона веде вздовж шляху, спілкується з природою, тому що шлях іде не вздовж доріг. Є такі звичайно об'єкти, які йдуть вздовж доріг, але як правильно, через як правило, через поля вздовж лісів, і людина має можливість уєднитися і задуматися, так би мовити, про ті питання, які її цікавили, і на які вона шукала відповідь.
1: А я мала на увазі не саме Каміно Подоліку, а загалом туризм, розвиток туризму. От комусь це може здаватися, що не на часі і не варто в це вкладати ні кошти, ні свої сили. Ось я про що питала.
0: Ну, мушу сказати, що кошти вкладаються не такі великі, які, можливо, нам хотілося і для розвитку туризму, в зв'язку з різними обставинами, які всі розуміють, тому що ми не можемо сказати, що якщо ми створимо якийсь об'єкт, то він буде стояти достатньо довго, і ми зможемо гарантувати його про це, тому що туризм – це про відвідування і того самого Вінницького фонтану, який наразі не працює в режимі світломузичного шоу, і про різні розважальні об'єкти, які теж можуть попасти під обстріли. А я сам по собі туризм, він, звичайно, розвивається, тому що люди хочуть знати про нашу Україну якомога більше. Мені здається, що такий інтерес все ж таки існує людей до самого розвитку туризму, як в місті Вінниці, так і в Україні взагалі, не дивлячись ні на що. Люди їдуть відпочивати в Одесю, їдуть в Карпати, їдуть в інші міста України, щоб познайомитися один з одним, дізнатися більше про те, в яких умовах живуть українці в інших містах. І, звичайно, що він розвивається в тому плані, що дає можливість розвивати бізнес, тому що якщо ми їдемо, наприклад, в постому, ну, скільки ми почали зі шляху Святого Якова, то це є можливість бізнесу приготувати і нагодувати паломника, дати йому місце для розміщення, щоб він міг переночувати. А це значить, що та чи інша якесь фінансово-економічне спонукання для розвитку, в тому числі туристично, для громад, які знаходяться на цьому шляху, звичайно, має велике значення.
1: Як ви будете просувати цей проєкт, цей бренд, і хто, на кого будете орієнтуватися першою чергою?
0: Ну, ми не можемо виділити якусь конкретну групу людей, яка мається на увазі там чи діти родинами, чи там молоді люди, тому що по шляху йдуть дуже різні люди, дуже різної вікової категорії. Йдуть діти з сім'ями, йдуть поодинаки, йдуть студентські групи, йдуть люди пенсійного віку, абсолютно різні категорії громадян. Єдине те, що це люди, яким цікавиться подорож, цікавиться Україна, які відчувають необхідність в тому, щоб довести, що вони можуть пройти 200 цих 50 кілометрів, що вони можуть подолати цей шлях і досягти якоїсь певної мети.
1: В Іспанії на шляху Каміно мандрівники купують спеціальні документи, збирають штампи в містах на згадку. В нашому випадку щось
0: так,
1: подібне
0: так.
1: буде?
0: Це розкажіть. Так, воно є. Це те, про що я говорив, що є паспорт паломника, який можна отримати, ну, Вінниці, наприклад, в костелі, коли починається цей шлях. Плануємо, щоб цей паспорт можна було отримати і в нас в туристичному хабі. Це щось на зразок туристичного паспорту. Ті, хто подорожував, то, в принципі, знають, що це таке паспорт маршруту. Там вказані є розділи, ну, написано назва маршруту, орієнтовна його довжина, і є місця для того, щоб поставити або печатку, або наліпку, в залежності від того, який об'єкт відвідали. І це він залишається на пам'ять, і тим, хто пройшов маршрут, мають можливість отримати сертифікат.
1: А для чого це робиться?
0: Про проходження маршруту.
1: Я про корінь цієї традиції, звідки вони і для чого? Ну, якщо люди збирають ці штампи, то в цьому, мабуть, є якийсь сенс.
0: Ну, людям подобається
1: фіксувати?
0: матеріальна матеріальна фіксація того, що вони, ну, ви ж розумієте, що пройти 250 кілометрів – це не так просто. Що
1: так.
0: Пройти 20 кілометрів – це в середньому, якщо людина йде 10 днів, це близько 20-25 кілометрів на день, кожен день. Це дуже непросто. І тому для людей важливо мати матеріальне підтвердження того, в тому числі,

0: Вони так, вони дійсно пройшли цей маршрут, вони побачили це, і ці свої матеріальні підтвердження їхньої духовної сили. Можна навіть так сказати, я думаю.
1: Можете трохи розповісти таких організаційних моментів, як цей маршрут розробляли, що враховували, інфраструктура або, можливо, історичні та архітектурні пам'ятки, які мали бути на цьому маршруті? А, можливо, це має бути комплексний підхід і інфраструктура, і архітектура?
0: Ну, звичайно, ми, коли ми починали опрацьовувати цей маршрут, то і цю ідею, то ми дивилися, де це можна пройти фізично, тому що Вінниччина має велику аграрну складову, а значить, треба буде пройти полями. А разом із тим, щоб треба було передбачити, щоб кожні 15-20 кілометрів у людини була можливість відпочити, чи поїсти, чи розкласти палатку, чи розкласти багаття, чи можливо щось придбати в магазині, якщо є буде така можливість. І намагалися прокладати маршрут таким чином, щоб люди мали можливість зайти або в село, або в селище, або в місто вздовж свого шляху. Це все передбачалося. Звичайно, йшли в тестові маршрути люди перед тим, як ми запускали цей маршрут. Люди, ну, досвідчені туристи, проходили його, дивилися, на де, можливо, треба поставити відповідне ознакування, щоб люди не заблукали. І треба сказати, що цей процес продовжується, тому що і знаки стараються, і ламаються, і пошкоджуються, і цей процес треба підтримувати. Крім того, змінюються ландшафти, десь, можливо, якусь дорогу переогорали, а значить, треба передивитися знову, прокласти новий маршрут, можливо, провести нове ознакування. Це, в принципі, постійний перманентний процес, який час від часу треба оновлювати, дивитися, щоб людям було зручно.
1: Маршрут пролягає не тільки Вінницькою, але й Хмельницькою областю. І це вже відповідальність так ваших сусідів. І тут от щодо бюджету, так, узгодження, як зробити так, щоб докласти спільних зусиль, щоб не було так, знаєте, що з боку Хмельниччини буде зроблено там певна робота, а з боку Вінниччини ні, або навпаки. Тут от як гармонійно підійти до вирішення прагматичних питань?
0: Це питання координації. Mm-hmm. Ми регулярно збираємось на щорічний форум, який збирає людей, які пройшли маршрут, або які відповідають за те, щоб організувати роботу безпосередньо з туристами, з паломниками, які йдуть вздовж цього шляху. Перед тим, як працювати і запускати цей маршрут, ми, звичайно, теж з ними спілкувалися, хто з них готовий, хто з них готовий. Треба домовитися було з людьми, які будуть ставити ці печатку. А відповідно, треба, щоб був телефон. Просто сама подорож подібна, вона коли готується, то якщо ви йдете самостійно, вам треба проробити велику роботу, визначити шляхи маршруту, визначити шляхи, де ви будете їсти, знайти воду, домовитися з людьми, де ви зможете поночувати. Це достатньо складний процес, якщо ви рухаєте самостійно. Якщо не рухаєте самостійно і плануєте та організовану групу, у нас є гідеси, які роблять проводять подібні маршрути і збирають групи, то цю роботу має виконати гідеси і погодити з тими, хто з кого вона збирає. Це достатньо складний складний і непростий процес, однак його можна вирішити тільки у співпраці з іншими громадами, які є на вздовж маршруту, як в Вінницькій області, і так і у Хмельницькій області, і в Кам'янець-Подільському, зокрема, теж. Щодо грошей, це відносно невеликі кошти, тому що якщо громада стає, чи бізнес стає зацікавлений в розвитку цього маршруту, вони будуть складатися самостійно.
1: От, до речі, ви от сказали, що проводяться координаційна робота, збори, так, обговорення. З бізнесом говорите для цього? Для того, щоб зацікавити бізнес, вкладатися в це і бачити перспективу для розвитку своєї справи?
0: Так, звичайно, ми працюємо. У нас є відповідний сайт для всіх бажаючих. Ви забиваєте в пошукову Каміно Подоліка, і вам висвітиться сайт для всіх бажаючих, хто може, кого цікавить ці питання маршрут, пов'язані з маршрутом. Там вказаний маршрут, рекомендації щодо харчування, щодо проживання, щодо ночівлі. Ви там зможете з ними ознайомитися, відповідно ознайомитися там з бізнес-середовищем, яке пропонує свої послуги щодо, ну, знову ж таки, харчування, проживання. і то щодо того, де можна поставити відмітки в вашому паспорті. І бізнес тут відіграє. Ми в принципі в більшості розраховуємо саме на бізнес, тому що якщо він буде зацікавлений в організації цього маршруту, в проходженні більшої кількості людей по цьому маршруту, то звичайно цей маршрут буде краще обладнаний.
1: Якщо говорити про Вінничину, то, можливо, можете розказати про інші цікаві шляхи, так, або маршрути, які ви розробили або найближчим часом плануєте запускати. Ну, можливо, зараз в процесі і наступного року вже буде узгоджений і запущений якийсь інший маршрут.
2: У місті Київ оголошено повітряну тривогу. Пройдіть до укриттів. У місті Київ оголошено повітряну тривогу. Пройдіть до укриттів.
1: Жителів області, так, а загальноукраїнські, мовно кажучи.
0: Ну, загальноукраїнські в нас немає таких ресурсів провести. Тим не менше, ми проводимо регулярні опитування по місту Вінниці, намагаємось проводити такі подібні опитування і серед туристів, які приїжджають до міста Вінниці, тому що слід розуміти, що ми в певному розумінні обмежені межами міста, тому що маємо, так би мовити, повноваження саме на цій території. Тим не менше, ми активно співпрацюємо з Вінницькою військовою адміністрацією, вона надає нам допомогу в розвитку цього маршруту, руту чи відвідувань громад таких самих, як і там той самий Тульчин, інші напрямки, Бар, інші Гнівань, інші міста і напрямки, які можна розвивати як туристичні. І вони і зараз існують. Якщо говорити, ви маєте на увазі конкретно пішохідні маршрути, то вони ще поки що знаходяться в стадії розвитку, і я поки що не готовий сказати вам щось конкретно щодо того пішохідного маршруту, щось на зразок Кам'яноподолюку. Є просто маршрути умовно вихідного дня, який об'єднує в себе, ну, те, що я назвав, Тульчин, можливо, Жмеринка, Бар, інші міста, той самий Могилів-Подільський, куди нерідко від'їжджають туристи з міста Вінниці чи гості міста.
1: Там красиво.
0: Тому що там є те, що... Так, там є що подивитися. Дністер має свої величезні переваги. В Тульчині, звичайно, замок з Потоцьких. Я думаю, що багато хто про нього знає. І через це ми розбиваємо з цього боку, використовуючи ті природні ландшафти, ресурси, які є в нашому регіоні.
1: Ну, і не можу не спитати також про сполучення транспортне, тому що, ну, в селах якось це не дуже розвинуто, і зазвичай по трасі вздовж села їде маршрутка, ти ніколи не знаєш, буде вона вчасна, буде невчасна, і я стикнулася от з такою проблемою, коли подорожувала, до речі, по Хмельниччині. І якби мені не запропонували знайомі помандрувати з ними, я потім просто зрозуміла, в яку б халепу я втрапила, і де, в якому селі я застрягла. І як пересуватися між селами, ну, це дуже складно. Тобто, якщо ти не звертаєшся до туристичної фірми, яка централізована, збирає групу і везе на транспорті кудись, так, і там і перевозить між локаціями, то громадським транспортом подорожувати, ну, дуже складно.
0: Ну, є і такий нюанс, однак мушу сказати, що в нас в Україні люди достатньо добрі і не дадуть загинути туристів, який би це час не було, головне, щоб була так, щоб вона зустрілася з цими людьми. Що стосується маршрутів, ну, мені важко сказати за Хмельниччину. В Вінниці, наскільки мені у всякому разі відомо, достатньо добре розвинені маршрути, хоча, звичайно, це мається і своя ціна, тому що якщо в якомусь селі живе 3-5 людей, добратися туди, звичайно, може бути важко. Однак на основних шляхах маршрутки курсують регулярно. Наскільки мені відомо, в усіх областях, якщо ви тримаєтесь центральної дороги, то там автобуси по декілька, по 2-3 рази на годину ходять, і важко сказати, щоб людина не могла добратися до того чи іншого місця. Ну, і тут треба мати на увазі те, що про що я говорив, що коли ви готуєте подорож, немає на увазі особисто вас, а взагалі, коли людина готує далеку подорож, незрозуміло, до неї треба готуватися. За великим рахунком, те саме саме стосується будь-якої країни, тої самої Європи, що якщо ви хочете подорожувати по, ну, давайте говорити про Європу, ви все одно маєте зрозуміти, яким чином ви можете доїхати, коли там працюють магазини, де можна залишити машину, яку ви, якщо ви користуєте власним транспортом. Якщо ви маєте на увазі брати і маєте таку можливість брати авто на прокат, значить вам треба зрозуміти, де ви візьмете машину, куди потім її поставити. Дякую. Чи залишити, де можете пропаркувати. Це складне питання. Да.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був начальник відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради Віктор Мазурик. Говорили ми про офіційно зареєстрований бренд у Вінниці Каміно Подоліко.
3: На часі культура на українському радіо. Аудіокнижка.
4: Брати Капранови. Паперові солдати. Історичний роман. Читає Іван Залузький.
5: Друже Зот, у голосі Грома почулося піднесення. Ми отримали нову постанову у ГВР. За вікном опускалися ранні сутінки. Зот відірвався від малювання, якому присвячував майже весь свій час. «І що там?» – запитав він буденно. Грім вийшов на середину кімнати, в руках він тримав невеличкий аркушик зі слідами багаторазового складання. «Постанова!» – він прокашлявся. «За видатні заслуги в національно-визвольній революційній боротьбі українського народу проти окупантів нагородити срібним хрестом заслуги друга Зота, Українська головна визвольна рада». Зот звівся, спираючись на стіл. «Служу Україні», – сказав він хрипко. «Вітаю. Але самі розумієте», – Грім розвів руками, – «що хрест передати не змогли. Ви його отримаєте за першої нагоди». «Громе», – усміхнувся Зот. «Я цей хрест малював, тому цілком можу уявити його собі».
6: «Малювали? Ви?»
5: «Я. Та й печатку у ГВР, якою цю постанову затверджено, малював. І інші нагороди». Грім дивився на нього, неначе дитина.
6: «Друже Зот, а який він?»
5: «Хто?»
6: «Хрест, бо я ніколи не бачив».
5: Зот сів на лаву і посунув до себе аркушик паперу. «Диви», – сказав він, і олівець впевнено забігав, лишаючи за собою чіткі лінії. «Оце, власне, хрест. На кінцях золоті стріли. Позаду перехрещені мечі, всередині на червоному тлі синій ромб із золотим тризубом. Під його вправною рукою нагорода немовби оживала і викликала бажання доторкнутися». Грім схилився над столом та дивився на всі очі. Орденська планка червона з двома чорними смужками і золотим хрестиком на ній. Отак, отак і отак. Зот простягнув малюнок Громові. Той шанобливо пальцями погладив хрест, очі його на мить заплющилися. «Візьми собі», – сказав Зот.
6: «Ні-ні-ні, я ще не заслужив», – зітхнув Грім.
5: У двері постукали.
6: «Так».
5: На порозі стояла Устина. Вона важко дихала.
6: «Там у клевані одноногих звезли».
5: «Одноногих?» Грім мимоволі скосив очі на дерев'янку Зота, що, як завжди, незручно випиналася у прохід.
6: «Так», – Устина поправила хустину, що збилася від поспіху. «Кажуть, на медогляд».
5: Грім із Зотом перезирнулися.
6: «Сідай, розказуй».
5: «А що розказувати? Поїхала я на базар за продуктами, які ви замовили. Бачу, підвода, а на ній троє одноногих і МГБшники. Ну, я й пішла за ними».
6: «За ними?» – перепитав Грім.
5: «Геш, за ними. Вони до райвиконкому, і я. Під'їздю, а там інвалідів повний двір, і ще привозять, і привозять.
6: А заправляє всім капітан, що до нас був приїздив».
5: Вона витерла рукою чоло.
6: Грім насупив брови. «Ти не мала права цього робити. А якби він упізнав?»
5: «Ну то й що?» – не зрозуміла Устина.
6: «А те, що це деконспірація. Своїми нерозважливими діями ти піддала ризику наше сховище. Ти хіба розвідниця?»
5: Жінка розгубилася.
6: «Ні, та не переживайте, він був зайнятий, кричав на якогось офіцера.
5: Як у це ви на мене?» – додала вона. Порівняння з МГБшником примусило Грома зупинитися, але голос його одразу зробився сухим, як тріскотня дятла. «Що іще?»
7: «Ніц», – знизала плечима Устина. «Купила шотрета і поїхала до вас?»
5: Грім опустив очі і мовчки заходив кімнатою. Три кроки туди, три назад. Врешті підняв голову. «Оголошую тобі зауваження», – випалив він. «За необґрунтований ризик. Зрозуміла?» Устина знизала плечима і без жодного слова пішла до дверей. «А не забудь скласти звіт про витрачені гроші», – дивлячись у слід їй, мовив провідник. Зот теж проводив господиню очима і обернувся до товариша.
7: «Дарма ти так із нею».
5: «А ніц не дарма», – знову спалахнув Грім. «Хай вчиться дисципліні». Устина тим часом зазирнула на кухню, взяла глечик із молоком та по драбині піднялась на горище.
7: «Гнате, ти тут?» – покликала вона.
5: Почувся шурхіт, і Гнат виріс у проймі.
7: «Молочка попий», – бабка Марта щойно надоїла.
5: Хлопець подякував і почав пити великими ковтками. Устина дивилася на нього з драбини знизу вгору.
7: «Бачила я твого капітана», – сказала вона.
5: Гнат одразу припинив пити.
7: «Де?»
5: – запитав він, зіщулившись.
7: «У Клевані».
5: «Він там працює?»
7: Устина знизала плечима, бо зна, одноногих приїхали перевіряти, з усіх сіл привезли.
5: «Навіщо?» Гнат витер молочні вуса рукавом і віддав глека.
7: «Не знаю. Кажуть, медогляд завтра у млинові перевірятимуть», – сказала Устина і почала спускатися додолу.
5: «А потім», – запитав хлопець услід,
7: – «не казали? Мабуть, у всіх районах по черзі треба дивитися, де одноногих збирають, там він і буде».
5: «Дякую», – стиха мовив Гнат.
7: «На здоров'я!»
5: Устина обтрусила поділ спідниці і попрямувала до хати, де на неї чекав звіт про закупи для Грома.
8: Розкішна зала готелю «Білморт» цього вечора сяяла неначе зоряне небо. Ще пак, тут проходила 11-та церемонія вручення нагород кіноакадемії. Розкішні вбрання ретельно приховували вади фігур, а блискучі посмішки, таємні заздрощі та взаємну ненависть. Зграя журналістів юрмилася біля проходів, виловлюючи зірок для інтерв'ю. «Містер Дісней, можна вас на кілька слів?» Судячи з інтонації, цей репортер радше наказував, ніж просив. Але хто ж здатен відмовити пресі, тим більше у такий момент? Волт Дісней залишив дружину під опікою брата Роя і зробив крок у бік. Блиснув спалах фотокамери. «Ви прийшли сюди за 8-м Оскаром?» Перше питання, як завжди, було компліментарним.
5: Дійсно посміхнувся. «Можна і так сказати. Принаймні, я не пригадую, коли востаннє нам його не давали.
8: У списку номінацій 4 ваші мультфільми. На який ви зробили би ставку?»
5: «Навіть не знаю. Мабуть, на Бугая Фердинанда? Чи на Хороброго Кравця? Хоча Матінка Гуска та Добрі Скаути теж нічогенькі. Це все одно, що спитати, кого з дітей ви любите більше.
8: Без інтриги не нудно?»
5: «Просто ми найкращі». Репортер зіщулився, як усі вони роблять перед тим, як сказати капость.
8: «А ви не боїтеся невдачі, як торік?»
5: «Ви про що?» – брови Діснея злетіли вгору. «Торік переміг наш старий млин».
8: «Я про Білосніжку. Скільки було шуму, але в результаті жодної нагороди і лише одна номінація на музику».
5: Дісней був готовий до відповіді. «Ще пак. Весь рік тільки про це й розпитували.
8: Я гадаю, кіноакадеміки просто розгубилися. Повнометражний мультфільм. З ким йому змагатися? З художніми фільмами чи з короткими мультиками? І як відзначити гру акторів?»
7: «Ходять чутки, що вам довелося заставити будинок, щоб зняти цей фільм».
5: «Хочете наважитися на перепродажу?» – засміявся Дісней. «Я вже відкупив його. Фільм мав чудові збори і зараз поїхав до Європи. А щодо нагород, то я вам скажу, новаторам завжди непросто. От у майбутньому, коли зніматимуть багато повнометражних мультфільмів, ви гадаєте, так буде?»
8: «Ну, принаймні ми збираємося це зробити».
7: «А що у планах?»
5: «Пінокіо? Італійська казка про дерев'яного хлопчика з довгим носом, який дуже любив брехати, як і ви, репортери». Задоволений власним дотипом, Дісней пішов до свого місця в залі.
8: 11-та церемонія Оскара розпочала друге десятиліття премії, тому організатори не поскупилися на новації. Уперше за приз змагався іноземний фільм, який привезли з Парижа. Правила гри Жана Ренуара зчинило фурор у пресі. Ще пак, за океану замахнулися на американську монополію у кіновиробництві. Крім того, організатори вперше вирішили обійтися без постійного ведучого. Кожну номінацію оголошувала нова пара акторів. Почесним призом кіноакадемії на знак визнання патріотичних заслуг у виробництві історичних короткометражних фільмів, що представляють видатні епізоди боротьби американського народу за свободу, нагороджується Гаррі Моріс Ворнер. Найстарший з чотирьох братів Ворнерів з широкою усмішкою попрямував до сцени. І, до речі, ніякий він не Гаррі Моріс, а Герш Мойзес, одразу прокоментував хтось за плечима Діснеїв. Моя бабуся з того ж самого польського села, що й його батьки. У Голлівуді любили пліткувати. А зараз дозвольте вручити ще один почесний приз кіноакадемії. За створення «Білосніжки та семи гномів», визнаною видатною кіноінновацією, яка зачарувала мільйони і стала піонером великого нового розважального терену для мультиплікації, нагороджується Walt Disney. Сусіди, як і годиться, заозиралися на родину переможців. Брат Рой поплескав Волта по плечу. Непогано вечір починається. Щось вони ранувато сьогодні, бурмотів той, просуваючись до сцени. Але швидко повернув посмішку на вуста, як і годилося переможцеві. Лампи світили в очі, зала аплодувала, Дісней прийняв традиційні вітання від ведучих, обернувся і побачив, як на сцену одна за одною виходять дівчата з призами. Багато дівчат. Отже, наш переможець отримує традиційну фігурку Оскара, а також... Зал засміявся і вибухнув оплесками. Дісней обернувся і закляк, бо поруч із великою статуеткою один за одним з'являлися 7 маленьких Оскарів. По одному на кожного гнома. Бенкет з приводу нагородження Білосніжки був гучним. Ще пак, відхопити одразу 8 Оскарів за один фільм. Винуватці торжества стояли на окремому подіумі. Один великий і 7 маленьких, щоб кожен причетний міг сфотографуватись поруч, а причетними були всі. І художники з помічниками, і звуковики, і цехфарби та чорнила, і моделі, і навіть фінансові консультанти, які привели на свято дружин, щоб у їхніх очах виглядати іще впливовішими. Усміхнений та осяяний Волт Дісней царював над усіма і приймав заслужені вітання. «Біле!» – Арт Бебіт нахилився до вуха свого друга. «Здається, бос вважає, що це його перемога». «А хіба ні?» – здивувався Титла. «Він бос? А ти? А я?» Голос Арта забринів обуренням. Академіки дали 8 фігурок, і цим прозоро натякнули, що переможців багато, як мінімум це художники. Біл дещо розгубився від таких слів і поглянув на Адріан, яка супроводжувала його на святі, незважаючи на помітне вже черевце, що невдовзі обіцяло збільшення кількості титул. «Я робив свою роботу», – сказав Біл дещо невпевнено, – «і отримував за нею гроші». «До речі, щодо грошей», – підхопив Бебіт. «Чув, що Білосніжку дивляться в Європі?»
9: «Так.
8: А виплати за неї отримуєш?» Титла засміявся і погладив дружину по плечу. «То ти про це? Знаєш, мені грошей не бракує.
9: Я не про гроші, а про принцип. Ти коли востаннє перечитував свій контракт?»
8: «Навіщо?» – здивовано розвів руками Біл. Бебіт переможно звів вгору свого великого носа.
9: «Так от, за контрактом ми отримуємо гроші тільки з продажів у Америці, а з Європи – тільки містер Дісней».
8: «Бо він бос», – заперечив Біл.
9: «Бо на студії немає профспілок, які б захищали наші права. Якщо Бебіт починав сперечатися, зупинити його було неможливо».
8: «Арте, зачекай», – поспішила на допомогу чоловікові Адріан. «Наскільки я знаю, для того, щоб зняти Білосніжку, містер Дісней заклав власний будинок. А що було б, якби фільм провалився?»
10: «Так, Арте», – приєднався Титла. «Ми з тобою отримали гроші за роботу, нічим не ризикуючи. А хто робить ставку? Той виграє, хіба не так?»
9: «Не так!» Бебі так гаряче трусив головою, що його ніс ставав схожим на дзьоб велетенського птаха. «Мультиплікація – мистецтво колективне!» «Ніхто не зможе самостійно намалювати цілий фільм, хай би він був тричі генієм. А значить, кожен художник віддає туди своє власне «я» і має бути, відповідно, винагороджений. Хто зняв «Білосніжку»?
10: Дісней.
9: Хто отримав «Оскар»?
10: Дісней.
9: Хто заробив гроші?
10: Дісней.
9: Ми з тобою лише імена у титрах. Нас не існує. Знаєш, чому на картинах олією художники ставлять свій підпис?» Щоб глядач розумів, чиїми очима він дивиться на світ. Щоб наступного разу шукав ті самі очі, розумієш? Коли ти дивишся на фрески Рівери, ти сам стаєш Ріверою. А очей Діснея не існує. Його очі – це ми. І якщо завтра ми звільнимося, він стане сліпим.
10: Очі Адріан округлилися від здивування.
9: «Ти надумав звільнитися?»
10: «Звісно, ні, але й плекати таку ситуацію не збираюся».
9: Адріан з Білом перезирнулися. Раптом гомін у залі змінився тишею, в якій гучною сурмою залунав голос Діснея. «А зараз, шановні друзі, я хочу ще раз відрекомендувати нашу команду аніматорів, яка працювала над цією перемогою, та подякувати їм за чудову роботу».
10: Адріан посміхнулася Бебіду. «От бачиш, а ти казав».
9: «Не дарма свій фільм я почав із подяки працівникам, чия лояльність та креативність зробили можливим неможливе», – продовжував Дісней. «І передусім аніматорам, які віддали нашим героям частинку себе. Гамільтон Ласк!»
10: З-поміж публіки виступив Ласк, розпашили від вина та загальної уваги його, і без того великі м'ясисті вуха просто палали.
9: «Біл Титла!» – продовжував викликати у мікрофон Дісней.
10: «Любий, це тебе!» Адріан злегка підштовхнула чоловіка, і той раптом теж почервонів. «Що сталося?»
9: «Нам, художникам, якось звичніше на самоті», – пробуркотів Біл, але почимчикував до подіуму зі статуетками. «Фред Мур, Норман Фергюсон!» Дісней майже не робив пауз між іменами, адже над фільмом працювало 30 художників. Врешті дійшла черга й до Бебіта. І він, хоч і скрививши незадоволену мармизу, швидко приєднався до колег. Замиготіли спалахи фотографів, заблищали посмішки та очі художників. Наступними свою хвилину слави отримали сценаристи, потім арт-директори та композитори. Ніхто не залишився поза увагою, адже йшлося про безпрецедентний прорив у світовому кіномистецтві. Репортери, які були присутні в залі, одразу напали на головних героїв вечірки. Один із них підійшов і до Біла. «Містер Титла, ви були супервайзером та аніматором. За якою ділянкою ви наглядали?»
10: «За гномами», – посміхнувся Біл.
9: «Тобто оці маленькі Оскари, – репортер показав рукою, – насправді ваші?»
10: «Та ну, що ви?» – Біл заперечливо підняв руку. «Це заслуга всіх аніматорів і передусім людини, що вигадала наш фільм, містера Діснея».
9: «Але самі гноми», – почав репортер.
10: «Особисто я малював лише двох», – перервав його Біл. «Мудрика та Буркутуна».
9: «Буркутун мій улюблений! Складно було його вигадати?»
10: «Складно було знайти прототип, решта вже справа техніки».
9: Репортер зацікавлено підняв очі від блокнота, у якому занотовував. «І хто ж був прототипом цього гнома?»
10: Біл посміхнувся.
9: «Буряк! Звичайнісінький буряк».
10: Він подивився у бік дружини, яку знову опікував Бебіт, і помахав її рукою.
9: «Як цікаво! Містер Титла, у вашому прізвищі явно відчувається слов'янське походження. Ви чех?»
10: «Ні»,
9: – Біл похитав головою.
10: «Поляк?»
9: «Ні».
10: «А хто ж ви, містер Титла?»
9: «Українець».
10: «Пробачте, на мене чекає дружина».
9: Несхильний до порожніх розмов, Біл залишив репортера над блокнотом і за мить уже приєднався до коханої.
4: Прозвучав фрагмент історичного роману братів Капранових «Паперові солдати» у виконанні заслуженого артиста України Івана Залузького. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Понад 40 тисяч років тому в Європі ми були не єдиним видом людей. З нами співіснували ще принаймні два види, і одним із них був неандертальці. Кремезні, з важкими бровами, вони з'явилися на Землі майже на 200 тисяч років раніше за сучасних людей – Homo sapiens. Але останні свідоцтва їхнього існування мають вік приблизно 28 тисяч років, що дозволяє нам з'ясувати, коли ж неандертальці зникли остаточно. Мозок неандертальця за об'ємом навіть перевищував мозок сучасної людини. Але розмір мозку – лише частина складної мозаїки когнітивних можливостей. Неандертальський мозок міг бути адаптований до інших завдань. Наприклад, кращого зорового сприйняття чи координації рухів масивного тіла в суворих умовах північного клімату. Їхня фізична сила теж була значною. Дослідження решток свідчать, що неандертальці мали потужну мускулатуру, адаптовану для виживання в холодному та часто небезпечному середовищі. Але чому, попри усі ці характеристики, неандертальці зникли з історичної сцени, тоді як Homo sapiens активно розширював межі своєї присутності, заселяючи нові території? Сучасна наука схиляється до думки, що причин було кілька, і вони тісно взаємодіяли між собою. Групи Homo sapiens, ймовірно, були чисельнішими та складно організованішими. У таких спільнотах легше передавалися знання, вдосконалювалися технології, виникали складніші форми взаємодопомоги. Це явище отримало назву «культурна кумуляція», коли знання і досвід накопичуються поколіннями, посилюючи адаптивність. Неандертальські групи, за оцінками антропологів, залишалися малочисельними і ізольованими. Генетичні дані свідчать про обмежене різноманіття в їхній популяції, що, ймовірно, підвищувало ризики імбридингу, себто споріднених шлюбів, які можуть знижувати народжуваність і стійкість потомства. Homo sapiens демонстрували вражаючу всеїдність і здатність пристосовуватися до нових екосистем. Вони активно використовували морські ресурси, дрібну дичину, рослинну їжу. Неандертальці ж значною мірою залежали від полювання на велику здобич, таку як олені та бізони, чисельність яких коливалася залежно від кліматичних умов. Така спеціалізація могла стати вразливістю, особливо у періоди кліматичних змін, які наприкінці льодовикового періоду були частими та різкими. Хоча неандертальці виготовляли складні знаряддя, останні археологічні відкриття свідчать, що Homo sapiens освоїли ефективніші технологічні підходи. Йдеться не лише про метальну зброю, яка дозволяла полювати з безпечної відстані, але й про нові методи обробки кременю, виготовлення голок, швацьких знарядь, рибальських снастей, використання вогню для обробки ландшафту. Період існування неандертальців збігся із нестабільними кліматичними умовами. Зміни температур, зникнення деяких видів великих тварин, зміщення екосистем потребували високої гнучкості у виживанні. Homo sapiens завдяки соціальній організації та технологічній винахідливості могли краще адаптуватися до цих змін. Змішування між видами теж відіграло свою роль. Генетика показує, що неандертальці і Homo sapiens не лише конкурували, але й схрещувалися. Від 1 до 4% ДНК більшості сучасних неафриканців містить неандертальську спадщину. Це означає, що частина їхнього генетичного внеску залишалася, навіть якщо сам вид зник. Додатково існують гіпотези, що Homo sapiens могли принести із собою нові хвороби, до яких неандертальці не мали імунітету. Але це питання ще досліджується. Неандертальці не були менш розвиненими чи примітивними в загальному сенсі. Вони мали власну культуру, залишили сліди символічної поведінки, зокрема прикраси, пігменти, можливо, навіть елементи ритуальної діяльності. Проте сукупність зовнішніх викликів і адаптивних переваг Homo sapiens поступово змінила баланс. І хоча неандертальці як окремий вид зникли, частинка їхнього спадку живе і в нас. У структурі нашого геному, у пам'яті про складну і неоднозначну історію людства.
2: На часі культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
4: Жанна Колодуб. Поема. Виконують Олег Кудряшов – флейта, Жанна Колодуб – фортепіано.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сполучені Штати Америки можуть ухвалити закон про санкції проти Росії у вересні. Російські війська знищують керованими авіабомбами та FPV-дронами селище Покровське на Дніпропетровщині. Далі подробиці. У США закон про санкції проти Росії остаточно може бути ухвалений у вересні, висловив сподівання сенатор-демократ, співавтор цього законопроєкту Річард Блюмен.